0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیټورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیټورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت سوار لزرائی ڈھاک استادان مستقل کولو سلی فیصلہ کرے دا میڈیا رپورٹ تر مہا دا خیبر پختونخوا طرف نہ ترہی قدم اچت شوی دے سوار لزرائی ڈھاک استادان مستقل کولو سلی فیصلے باندے اتفاق کرے دے خیبر پختونخوا حکومت محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم ڈھاک استادان لپاره ترہی فیصلہ اور ولیدا دے سلسلے کی وزارتی کمیٹی اہم اجلاس صوبائی وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم ارشد ایوب خان پر مشورے کی شوی دی. اجلاس کے کال 2022 کی بھرتی شوی خوا استادان مستقل کول منظوری ورکڑی شوی دا چکا مختلف انتظامی وجوہات لوجہ ریگولرائزیشن عمل نہ پاتی شویو. وزارتی کمیٹی ہا استادان مستقل بنیاد باندھے ریگولر کولو باندھے اصلی اتفاق کرے او فیصلہ کرے دا چی ہے باقاعدہ منظوری صوبائی کابینے او بیا دا صوبائی اسمبلی نہ ہستلی شی. وزیر اعظم شہباز شریف دا قطر وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن سر پر ٹیلیفون خبر کر دی ہے تے موجودہ صورت حال عوامن و استحکام متعلق امور باندھی تفصیلی خبر کر دی. دوڑ رہنما پماس کے ہتے کے پائیدار امن جڑول لپارا جاری سفارتی کوششوں ماہ کے بتل اعظم یادہ شویدا. وزیر اعظم شہباز شریف دا دوہا حالیہ دور ذکر قبول اسرا ولی دی چے قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی او دا قطر قیادت سر ملکتون ہتے کے امن فروغ لپارا اتفاق رائے پیدا قبول کے ڈیر مفید ثابت شویدی. وزیر اعظم شہباز شریف د قطر امیر ته پاکستان دورے کول دعوت ورکړی او ویلی دی چې پاکستان عوام د قطر امیر پاکستان دورے په انتظار دی. ولی بل اړخته نائب وزیر اعظم وزیر خارجه اسحاق ډار د امریکې قبضه کې موجود جازونو باندې پاکستان عملی وبسایل لپاره رابطې تیزی کړی دی. وزیر خارجه اسحاق ډار سنگاپور سره جازونو باندې پاکستان او ایران عملی بحفاظت وبسایل لپاره سنگاپور وزیر خارجه سره ټلیفون رابطہ کړی دا. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی حکام و تحویل کی یولس پاکستان اسدن کی شل ایران اسدن کی بحری کر کنانو وطن واپسی کے تعاون درخواست کھڑیو. امریکی طرف نہ تحویل کے استشوی جاس پدی وقت سنگاپور سر نزدے سمندری حدود کی موجود دے. صوبے کے دزنانا ڈاکٹرانو ضرورت تے سلے رشت سو ڈاکٹرانو بھرتی کول فیصلہ شویدہ. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی خیبر گرلز میڈیکل کالج کانوکیشن تحت آپ کولو پا دوران ولی دیے جی صوبائی حکومت روزگار فروغ لپارا کوشش کوي دی سلسلے کی سلے رشت سو ڈاکٹران بھرتی کولی شی. وزیر اللہ ولی دیے جی وقت و صوبے کے خودکش حملے او برود موادو ولی اس خواہ دور ختم شوی دی صبح ترقی طرف تا روانہ دا. بانی پٹیائی حکومت دور کال 2023 دوشتم پا دوران صوبے کی امن خوشحالی او بہتر معاشی صورتحالو. جی ڈی پی شرح نموش پا گشاریا یو فیصد دوا چی اس 3% پاتی شوی دا. سہیل افریدی ولی دی چی موجودہ حکومت نا حلیل وجہ مہنگائی کی مسلسل اضافہ روانہ دا. زبنان باہر ملک تا تللو تا ترجیح ورکوی دوا ٹول موجودہ حکومت غلط پالیسی ولوجی کی گی. پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ترہی کرنما سر ترسول دا اول انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کری دا. دا میڈیا رپورٹ تر مہا پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پاکستان کے اول کامیاب انڈوسکوپک کارڈک سرجری مکمل کول اس رات طبی میدان کی نوی تاریخ جوڑ کری دے. پی آئی سی کے اول زل جدید طریقہ علاج پذریعہ دزڑوں وال اور شریان کامیاب آپریشن کری شو دی چی آئی کے روایتی سرجری پشان مری سینا مکمل توگا ندا کول اوشاری بلکہ وڑکی کٹس اور جدید کیمرو مدد سرا آپریشن کڑی شوی دی. ماہرین ولی دی چی جدید ٹیکنالوجی لوجی مریض تے دیسرا صحت یاب کی کیا او دوا طریقہ علاج نہ مریض تا کم درد او وی نہ ہم کم ضیا کی گی. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنانو احتجاج کر دے ٹانکے دا ممتاز عالمی دین شہید حضرت محمد ادریس شہادت باندے جی آئی کرکنانو احتجاج ریکارڈ کرے دے ریلی کی پگن شمیر تنانو شرکت کرے حکومت خلاف ناری و حلی دی. جی آئی فے د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہادت خلاف احتجاج جی آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان وائنا بند کر دے د جی آئی فی کرکنان او عوام سڑکنو تروتلیو مین بازار نئے ختم نبوت چوک پر احتجاج ریلی استلیو ہریانو پغٹ تعداد کی شرکت کر دے مظاہرے کے ہر طبقے سر تعلق لرن کی تنان شریک شوی دی یک جہتہ مظاہرہ کر دا مظاہرینو صوبے حکومت خلاف سخت نعرے و حال او تنقید کر دے دا شہید مولانا محمد ادریس قتلانو فوری گرفتار کولو مطالبہ کر دا د عالمی مالیاتی ادارې ایگزیکٹو بورډ اجلاس بنن کې کی اجلاس کې پاکستان ته 1.2 ارب ڈالر قسط ملوی دل امکان دی میڈیا رپورٹ تر مها اجلاس کې پاکستان کې چیزه استلی شي دغه کارتا ای ایف ایف او آر ایس ایف پروگرام ځلاند چې ریکولی شي رپورٹ کې ولی شوی دی چې دریم جایزه رپورٹ کمی به صورت کې پاکستان ته 1 ارب ڈالر ملویږي او آر ایس ایف او دریم جایزه نه بعد 210 ملین ڈالر به اضافي فراهم کولی شي واضح دی چې پاکستان او ایم ایف په منځ کې 13 مارچ میاشتې وروسته منیټا سٹاف لیول معاہدہ شوی وه رپورٹ کی ولی شوی دی چې پاکستان معاہدے زیاتر شرطونو پورا کړی دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ولی دی چې پاکستان ټول پیش کی اقدامات کمه به سره مکمل کړی دی د عوامی نیشنل پارٹی مشر ایمل ولی خان بانی پٹیائی او بر شبیبی صحت متعلق معاملات باندی سیاست نہ کول مطالبہ کردا او د دوی صحت معلوم اولو لپاره پارلیمانی کمیټه جوړولو تجویز ورکړ دی ایمل ولی خان ولی دی چې دوی داسې خاندان سره تعلق لري خو درې نسلونه په یو وخت جیلونو کې پاتې شوی دی اے این پی مشر ولی دی بچا خان بابا ولی خان بابا او اسفند یار خان جیلونو کې پاتې شوی دی د لوجې صرف دا خبره کول غواړم صحت پشان حساس معاملے باندھے سیاست کول پکار ندی ایمل ولی خان دا هم ولی دی چې حکومت ته اقدامات نه کوي چې مخکې مسلم لیگ نون تشکیات وو ایمل ولی خان تجویز ورکړی دی چې داسې غیر جانبدار کمیټه ته جوړ کړی شي چې کې مختلف سیاسي جماعتونو نمائندگان شامل وي او داسې تنانده شامل کړی شي چې غیر باندې دواړو طرف نه اعتماد کولی شي کمیٹی با جیل کی دبانی پیٹیائی اوپر شبیبی صحت و حالات و جائزہ حلی قوم تباہ اصل صورتحال خودی اوس یو نظر دنړی په حال that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East. د امریکا او ایران په منځ کې مذاکرات راتلونکي هفته کې توقع د میزبانی اسلام آباد ته ملوي دل امکان دی میډیا رپورټ تر مهاب نه حرم کې کشید کې باوجود ایران امریکا مذاکرات راتلونکي هفته کې توقع دا میزبانی اسلام آباد ته ملوي دل امکان دی دنه مخکې هم پاکستان تر حکومت اسلام آباد کی خبر اتری شوی دی رپورٹس کی ولی شوی دی چی پاکستان رتلن کے ہفتے اسلام آباد کے امریکی ایران مذاکرات و دویم دور میزبانی کوي ځکه چې دواړه ملکونه یو ابتدایي معاهده طرف ته روان دي دواړو فریقینو طرف نه پاکستان باندې اعتماد کولی شي اولی بل هو د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د پاکستان قیادت تعریف کړی او ولی دي چې پاکستان قیادت درخواست باندې پروجیکټ فریډم ودرولی شوی دی د وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیری یو ځل بیا تعریف کړی دی صدر ٹرمپ ولی دی چې ایران خلاف ممکنه جنگی کاروایو سلسله کې پاکستان اپیل باندې جنگ بندی کې توسیع کړی شوی ده ڈونلڈ ٹرمپ د پاکستان کې د ایران جنگ معاملې کې مناسب فیصله کولو او سفارتي کردار ادا کولو ستاینه کړې ده او ولی بل اړخ ته امریکې ایوانی نمائندگان کې ایران جنگ په دوران پاکستان قابل اعتماد سلیس ګرځولو سره امن او سفارتي کردار ته خراج تحسین پیش کړی شوی د امریکې ایوانی نمائندگان اجلاس کې یو قرارداد جمع کړی شوی دی چې کې پاکستان ته غیر جانبدار او قابل اعتماد سلیس ویلی شوی دی د جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقرار د امریکې صدر ٹرمپ ولی دی چې ابنای خرم او د هو فوشا کې جړپونو باوجود ایران سره جنگ بندی برقرار د مذاکرات جاری دي ډونلډ ٹرمپ توقع اظهار کړی دی چې ایران سره ممکنه معاهده یو ورځ کې دلی شي صدر ٹرمپ ولی دی چې ایران ته نن امریکې بحری جهاز باندې حمله کول پکار نو او ایران طرف نه میزایل او ډرون حمله کړی شوی دی ایران اول حکومت ختم شوی دی دویم تقریبا ناکار شوی دی اوس دریم حکومت سره معاہدہ کولی شي ٹرمپ ولی دی چې ایران یو صورت کې اټمی وسله نشي حاصل کولی ډېر زر معاهده باندې دستخط کوي اولی بل خود امریکې صدر ٹرمپ طرف نه تجویز کړی شوی 10% عالمی ټیرف یو وفاقي تجارتي عدالت غیر قانوني ګرځولو سره کل عدم کړی دی عدالت لخوا ویلي شوی دی چې ټیرف 1940 تجارتي قانون لاندې جایز نه دی په دې موقعه عدالت وړوکي کاروباري ادارو په حق کې فیصله اورولی ده هغوی د ټیرف خلاف درخواست دایر کړی ایران 50% میزائل طاقت برقرار دے د امریکی یو خفیہ رپورٹ کے انکشاف شو دے چے سلور طرف نہ بمبرے باوجود ایران 50% میزائل طاقت برقرار دے رپورٹ کے ولی شو دے چے ایران حکومت زمکی کے دننا میزائل سائٹس دوبارہ فعال کر دی تب شوی میزائل مرمت کڑی او نوی میزائل ہم جوڑ کڑی دی رپورٹ کے ولی شو دے چے حال جنگ بندے پ دوران ایران یوزل بیا دغه قابل جوڑ شو دے چے امریکی بحرین کا بندے کم نہ کم در نہ سلور میاشتے پورے مقابلہ کولی شي د هغې نه بعد به هغه سخت ماشي د بو سره مخ کیږي د اودر ریډیو منټس 4.4 نیٹ ورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو منټس 4.4 کرک ټانکو پټګرام فیسبوک پیج لایک کړئ اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه تلوي الله پامان

0: هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج ښه آسان طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروګرام کې د ډاکټر نجم الحسن سے په زیر نگرانی کې هغه کیږي. تاسو بالکل راتل شئ دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نجم الحسن صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخیرنۍ درې ورځې کې وي جمعه هفته او اتوار دغه شانی بیا بل ډاکټر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروګرام کې د هفته ابتدائی سلور ورځې کې وي یعنی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ د اتوار ورځ ده نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې با ډاکټر نجم الحسن صاحب تاسو خدمت کې به موجود وي. تاسو بالکل راتل شي د دوی خدمات هغه ترلاسه کولی شي. ګران اذن کو او په درمان هومیوپیتک سنټر کې دغه دوه ډاکټران صرف او صرف تاسو خدمت ته پاره تاسو علاج د پاره چې کوم د ادی په خور نه تشریف راوړي صرف په دغه غرض باندې کومو ګورو په دغه سیمه باندې دغه علاقه باندې داسې خلک دي چې هغه بیمارو سره مخ دي او د کې ځنه خلک داسې دي چې هغه اسلام آباد پوری لاهور پوری په خور پوری او دغه شانتي نور چې کوم لوی سیمه دي نو هغه پوری تللی دي او خپل د مرزونو نه نا امید شي وي نو یو ځل دي ازمیخ په توګه باندې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر دغه راتللی شي او د دې خدمات اغا ترلاسه کولی شي. هیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتي. هیلپ لائن نمبر را کولو غرض یا مقصد دغه دی که چېرې تاسو د وی وړ د پخې باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا دې سره سره تاسو ځان د مخې نمبر اغا اخسل غواړي نو به کو تاسو په دغه نمبر باندې بالکل رابطه اغا کولی شي. هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتي 0331 47 48 317 صفر درې درې یو سلور و سلور ات درې یو و په دغه شمېره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. څه قسمه معلومات د کلینک په حقلا اغسل غواړي د ډاکټر صاحب په حقلا اغسل غواړي دغه شمېره باندې رابطه کولی شئ. که چېرې پروان کې موږ ته کالز کول غواړي بالکل پروان کې تاسو کالز او دغه شانې اس ایم ایس هغه هم کولی شئ. کالینګ نمبر زمونږ بالکل سمپل دی 0309 711 88 99 0309 711 88 99 0309 111 88 99 او د دې علاوه که چېرې تاسو موږ ته اس ایم ایس کول غواړئ لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ڈاکٹر صاحب نے پختنہ غسل غواڑی سی بیماری سے سپر وجود کے موجود دا دغه په خپل سره پختنہ غسل غواڑی بالکل جناب هغه پختنہ ٹائپ کوي راشن کوي را ویلی گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85-83 بندي با ساسو سی مس دا بده پروگرام برخه هغه لازما جوړیږي. نو پران کر سره ډیر محترم ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود دي دغه طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیر اله هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته ساسو اس ایم اس طرف ته هغه با رازو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو څنګه تاسو
0: خیر خیریت دی ڈاکٹر صاحب؟ تاسو خپل وای تاسو خو
1: شکر الله کرم دی موسم سره څنګه؟
0: نو ڈاکٹر صاحب موسم خو واقعي د درسلو ورځو شله ګرمي چې کومه دغه ډیره زیاته ده کنه.
1: جی جی.
0: او بس بجلی چې کومه ده کله پټ شیخ کارا اکل اوکڑی شہر نے پھر گدا وابڈا بس اسی منگا تنگ ہی کنا او سچ دو کو بس گرمی ڈیرا جاتا دا ڈاکٹر صاحب.
1: جی بالکل موسم چ دے رو رو چینج کی گی لے کہہ رہے.
0: جی جی.
1: او گرمی بس رو رو شروع شو پشاور کی کو گرمی ڈیرا جاتا. ہاں
0: او ڈیرا دا
1: او جی پشاور تم نن کال کڑیو نو ڈاکٹر صاحب راتے جیرا گرمی زیادہ شوی دا.
0: جی جی جی.
1: او جی
0: نو کدل تم گو گرو نو گرمی خیر غادل تلگا خدمت زیادہ نہ دا بہرحال شروعات چکم دی اغی شوی دی گنا.
1: جی جی بالکل.
0: نو کیو زلی بارن دوبارہ سپیل چکم دی غو شو دی غی.
1: جی.
0: نو بیا ما مطلب یخوال چکم دی غرات للی شی.
1: جی بالکل.
0: فی الحال گرمی چکم دی خپل روج بندی دا.
1: جی.
0: او درسلو رزی بلکہ دا تقریبا ہفتہ ہو شولا.
1: جی.
0: گرمی ڈی رزیات تا گنا.
1: جی
0: فیل کی انسان تا.
1: بالکل بالکل جی از تا سو خبر ہے چ یو ٹرن اس لگ لری دی.
0: ہا مزا ہے یو ٹرن اس لگ لری دی. اغا اغی من لا سوچ او فکر چکم دی غلانش تا گنا. نو بس کرش دی اغی ضرورت راغی نو بس اغا ہو گدی لی دی گنا.
1: جی جی بالکل.
0: نو بالکل جی
1: تاسو صحت څنګه دي؟
0: بس خو زبردست اے ون فرسٹ کلاس.
1: نن سبا ډیر مصروف شي؟
0: نو ډاکټر صاحب کوم ګورو مصروفیت چې کوم دي نن سبا سړی مصروف دي. سر زما مصروف نه ما هر یو کس چې کوم دي اپ جلدی کی دي هر یو کس چې کوم دي ډیر زیات بیزی دي ټایم چا سره نشته دي خبرو کول ته بارا دغه رنگي کوم نور ګورو هر څه د بار ټایم چې کوم دي وکل دي زړه ضروري دي ګن ملګرو سره غپ شپ لګول دغه رنگي مشرانو سره ناشته کول د دې بار چې کوم دي ټایم وکل دي زړه ضروري دي. نن سبا هر یو کس چې خپل پدې سپېړې کې کوم ډېر ځات بيزي سپېړې نه مراد موبایل مې دي چې هغه وړو کې دي کلوې دي نارینه دي زنانه دي هر یو کس هغه پدې موبایل کې کوم دي تیز بيزي دي خپل په موبایل کې بيزي دي پدې لګینا چې 24 غنټه هغه پدې موبایل کې شي ګوري د دې خو صبر ماده ته سمجھ راکا نه کوم ګورو دي پنجاب طرف ته یا د غرنګي نور کوم ملکونه دي هل ته خرج د موبایل استعمالونه غي سن صفه ده چې دا خطر لاس کوي خو زنه وایګه ما چې یاره مو دا بټګرام مې ولې استعمالو دا دې فائدہ ته ملاویږي مو خو بګه ما خو تر اوسه پورې سپي لږه د دې فائدہ ونه کتل خو بهر حال خلج کوم دي د استعمال غړي زیات کی خو استعمال کوم دي هغه لیمټ کې پکار دي دا داسې دور راغله دي ډاکټر صاحب چې خپل مشران ولا خپل ټایم کوم دي غنور کې خپل مور خپل راځي کوم دي ټایم نو ورګه موبایل کوم دي هغه کې بډې زیات بيزي ونه کم از کم انسان لا یو سکیډول جوړول پکار دي چې فلاني ټایم کې مال موبایل هغه استعمالول پکار دي فلاني ټایم کې به خپل مشران سره چې کینم خپل مور خپل سره چې کوم دي غبن هسته کوم نو دا مور پلان سره ناشته کول دین انسان ډیر زیاته عزت کړه چې دا کوي کنه هر کس معلومات انسان ته غره عزیزګه هغه په هر موډ باندې ډیر زیات مشکلات سره مخ غیر غلې وی کنه مطلب څنګه چې زموږ عمر دې دومره دغه تجربه وی نو هغه مطلب هغه چې کوم خبره مو ته کوي غدا موږ ورته وایو په وختو کې دا کاني کر خوي مطلب دا خبره چې هغه ډیر زیاته قوي وی ډیر زیاته مضبوط وی نو هغه ته هر قسم معلومات وی نو هغه ته نه وړي چې زما چې کوم دغه ماشومان دي کغه جنکلی دي کغه لکان دي چې دې تاسو په جون کې مشکلات نو هغه سره مطلب ناشتي چې ډیفینیټلی په کار دي تاسو خبره دی دقیق کوله چې د بیزی سکیډول خبره کول نو واقعي انسان چې کوم دغه ځات مصروف دی خو دغه مین ریزن هم دغه دی چې انسان ځان په موبایل کې بیزی کړی دی نو کوم ګورو مریضان راځي نو هغه په دغه موبایل کې چیرې کوي او هغه ګوتا برا ګوتا کتا ګوتا برا ګوتا کتا پته لګینا چې بده شیشه کې نور
1: تاسو خو بیا هم وایي چې دا ډیر مریضان بیزی وګړي موږ له دې څخه خلک راشي چې پرچا راته کیږي او موبایل راوخلي
0: جی جی جی
1: په موبایل کې دی موږ ته پوښتنه دي کوه هغه بالکل ابسنت مایند
0: کنه
1: او جی نو بیا د درې په رزورت هم چې تاسو دا موبایل اف کې نو پورا خبره ماته وکړه تاسو دلته علاج د پاره راغلي موبایل لپاره غونډه
0: دا سپارک خونه دي
1: سپارک وغیرہ خونه دي چې تاسو موبایل استعمالوي او په کارم داسي وی چې لکه ګوره ډاکټر زیته ځي یا داسې سو افیسر لا ملاوي دوله ځي یا چې هر د مسجد ته ځینو موبایل استعمال چي دی هغه بالکل
0: لیمټ کې پکار دی کنه
1: لیمټ کې څه چې بالکل مکه وي سایلنت ساتي یو خود د دې موبایل اواز دونه تیز
0: بس انسان دا وګونو وګونو دا پردې نه دی داشلې
1: او جی
0: ساده مونږ ګینټي پکار ساده ګینټي پکار کې بس انسان دا بدلوږي زما موبایل چې کوم دی کنه ډاټا سیو دا سمارټ فون بلکې دا کوم چې وړوګي موبایل دی دا همیشه سایلنت وی لګه بس ما چې په پروت وکړه دا غراشي سوکرنګوږي نو بس ما ته پته ولګي چې را بس رنګ را روان دی
1: تا چې تاسو به یقین نه کوئ ما سره دوه موبایل دي کنه
0: جی جی
1: دیو په زیږې ځدوانه سایلنت ساتم زډیر کم ترې چې د اوپن لکه دوانه سایلنت وي چې میسج وغیرہ راشي ما ته په ټول کې زه ریپلای ورک ما ته په دې شي باندې ډاکټر صاحب کله کله وسه هم شي
0: جی جی جی
1: زه ورته مې یار مریض ل ټایم ورکې کنه نو بیا بچې دا شي زونه بالکل اوایډ کې سایلنت کې وي
0: بالکل
1: ڈسٹرب کوي دینه اوس ګوره باسې مریضان راشي نو هغه خپل بیماری پټي کته سو ګورې نو بلڈ پریشر وی یا میدی جراثیم تکلیف وی وردانو بس مون ته وی چیر بلڈ پریشر لزو ګولې استعمالو بس ما صرف میدی جراثیم علاج وکا ما ته صرف ارکونیسال علاج وکا بلڈ پریشر ګولې بچې استعمالو ما
0: جی جی
1: یا بلڈ پریشر ګولې استعمالو ما میدی د پارا راته اغو کا نو میدا نسه د وچن خراب نه
0: جی جی
1: سیلف میډیکیشن ډیر زیات کړی وی خوراک گڑبڑ کے سپائسی خوراک کے د مرچکو استعمال ډیر زیات کے دغه سی ور سره اسیډیټی دا کولډ ڈرنکس وغیرہ استعمال ډیر زیات کے
0: جی جی
1: نو هغه یو وجه قتل غواړي ګنه
0: بالکل هغه پرشنه کی بیا مطلب پراپر ټریټمنټ دی غوړ کول
1: ټریټمنټ بکه اوس بعض خلک چې لکه فیملی بعض جنټیکلی دا ګوره استعماله سابندې رې سالنډې دې
0: جی جی
1: دسی ور سره شوګر دے بلڈ پریشر دے بازی موروسی وی نو چې موږ تاسو کو نیا نی کونه تا یا مور پلار تا دا بیماری وا یا نو نو خو وی چې نه نو
0: جی جی
1: بیا چې دوباره ته نزه تاسو کوم بیا وی او ڈاکٹر صاحب زم نیا ته صاحبندی وا زما والدې ته صاحبندی وا
0: جی جی
1: زما والد دغه والد سے اغوی تا بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو ورتا
0: جی جی
1: نو زبیا وے مچ یار تاسو نہ ما یو زل تپوس کو تاسو بیا ما تا اگے نو بیا زا پرچی نا اگا میڈیسن کٹ کم
0: جی جی
1: بیا دی کی شروع کی زکم میڈیسن لگوم نو اگا جینز لیول باندې لگو لگا جینیٹیکلی طور باندې زو میڈیسن لگوم چی جینز ریپیرنگ ہو کی جینز نہ دا مسئلہ ختم ہے
0: جی جی
1: شمخ کے نور ماشومان پیدا کی گیا نور ماشومان نازی چا گوی تا دا مسئلہ نہ ٹرانسفر کی
0: بالکل
1: نو پجینز لیول باندې وتا سٹڈی کوم ادا ٹریٹمنٹ ورتا کوم مریض سره وگی خو خواری یو شی بل شی خ بیا ز بعض مریضان نه جی چې ډاکټر صاحب مونږ پریس چې هغه ډیر کم تری کولې شو
0: جی جی
1: نو ز هغه ډیر طریقې سر پم زور دیم چې پریز مو کو کنه نو ځان د پاره به کوي ما د پاره سو پریز دغه نه لري
0: معنی نه لري
1: معنی نه لري ولې چې پریز تاسو کو تاسو صحت به خی تاسو برو ته تندرست ګرځي خو خپل موضوع د سپ کوي کار روزګار به کوي س ټینشن پریشانی به تاسو ته نه
0: بالکل جی
1: لکه شان دې پریز چې هغه لازمن به کار نه اوس ګوره خباز مریضان د سی عمر راشي دوايي اوسي
0: جی جی
1: دوبارہ کلینک نمبر باندې کال کئی چیارا زخو نیم خشوے بہتے تو اکثر لتا پوسونا کم آیت اس گولے وغیرہ خونے دی استعمال کری یا سبت پریزی خم نے رکھنے نو بیا بوی چیر ڈاکٹر صاحب ما خویو دو درے ٹیبلٹس درد دپارا استعمال کریو
0: جی جی جی
1: دو زو بیا دیر غسی نا ہم کل کل مریض تو ویم چی تخ پل ڈاکٹر نو بیا ما تسل را جی
0: اگزیکلی
1: ہولا کہ سڑے آگا تنگ شی کنا بیا مریض چې دې په ډاکټر باندې دې ماره تنقید کوي دې ماره چې دې بلیم کوي چې آیا ستاسو میډیسن چې نه هغه صحیح طریقے سره کار نه کوي میډیسن صحیح طریقے سره کار کوي خو پریز ور سره پکار دی سیلف میډیکیشن ور سره نه دی پکا پدې باندې موږ بار بار خبره کوو خو بس اللہ دې دې ته دې نه کې هدایت
0: آمین بالکل جی خبر مې عمل پکار دی ډاکټر صاحب
1: او بل ګور تا چې مونږ بار بار دا وی چې تاسو خپل مشران سره لا غوندګي مخلص شي
0: جی جی
1: لګ پیار محبت سره سره خبرې کوي خپل ځان نه مشر یا کشر وي نو بس مشران چې راشي نو ماته وی چې نو بچی ماته سم خو سکیږي کنه نو هغه وی چې ډاکټر صاحب دې پرېز نه کوي نو مونږ ورته ځکه و سکیږي یا مونږ په ځکه کو نو زه وی ته هم خیر دې لګ شاندې په نرمه ورته چې آیو بابا جان تاسو دا مالګه استعمال ہوئے یا غوړی استعمال ہوئے دا تاسو له نقصان در گئی بلڈ پریشر بم زیات شي شوګر لیول بم زیات شي چاول استعمال ور سکوي نو زه ته خیر دی په مینه وینه په یوې کنه
0: بالکل جی
1: د لکه سخت لیجا ګوره وی اخرى او یو بل لمس دی چنده
0: بالکل یس اون غره اون غره لفظ دی یس
1: نو فرق دی کنه چې خشته خولې سره سره خبرې اترې او کینو او ما غوالت سي به ما زنانه خوراک
0: بالکل جی مطلب الفاظ چناو چې کوم دې ډاکټر صاحب دوم بهترین پکار دي کنه چې ګل دې الفاظ چناو اخر نه وي نو هغه انسان باندې بیا خو ظاهر خبر ده بد بلګي هغه سره باندې بیا صحیح کار چې کوم
1: دې خبر نن چې یو پیشنټ راغلو د ملا درد تکلیف ورته
0: جی جی
1: نو کونټه ور سره وراو کینو
0: ها
1: او جی چراغ وہ کہنا تو ڈیر پر تکلیف ہو
0: بیا خو نه چاغه لانو والا
1: نه نه نه نه نه نه دا تقریبا دا 35 سال خو شاو 37 سال
0: جی جی
1: سره تو ډیر زیات تکلیف ورته ډیر زیات ګرځیدل او ډاکټرانو ورته سم دونه میډیسن ورته لګولو پند او ایم آر آی او څو پنځه ایم آر آی ور سره وي پورا کاغذونه سم یو پیټه وروړم منه تاسو
0: جی جی
1: چراغ وہ کہنا سو بخیر دس بالکل نا امید شه ود زان اغا استر کو کیدا سی اخ کرا لی وی ڈاکٹر صاحب جب خشم کو و خنه شما مرتی من شفا اللہ ور کہ میں انسان سر شفا ور کول ول میں اللہ بدر کہ میں تاس میں اس تکلیف تھا و یا بالکل تکلیف تے ویز چ گر زمنا گر زم درد چرے اغز یاتی
0: جی جی
1: ما ورتا پا کمپیوٹر باندې میڈیسن وکتلو رومیستلو بس ور میں کل ورتا
0: جی جی
1: میں تاسو دا اخلی دونر اندازہ خو بتا ستوشی چی آیا ہومیوپیتک میڈیسن سونر ٹائم کی کار کئی کنا اگر یو ددرے ہومیوپیتکس ڈاکٹر لاؤن تلیو خو بالکل نا بی دشے او دخپل زان نا دخپل علاج نا
0: جی جی
1: نو چی میڈیسن میں والا ورکل نو تان سے مور تھی او دس منٹ کی نی گورم یو پندرہ بیس منٹ بعد راگو کنا نو ما تی چیرہ ڈاکٹر سے بلاگ ہونتا کی آگا معمولی ہونتا کی درد چی دے رو رو رو رو کمی دل شروع شوئے نو ما تو یہ چی ڈاکٹر سے سٹیرائیڈز وغیرہ خود دینے دی را کری
0: جی جی
1: ما ورتے دا میڈیسن دی دا والا لیبارٹ رہتا یو سا ٹیسٹ کا چی جاوی دے کی سٹیرائیڈ دی چی سو دا غل ستا یا بزمائی
0: بلکل زبردست
1: ما ورتے امدہ سے طریقی سامن لکا پوئے کو بیا ما ورتے میں زمون میڈیسن تو خپوئے ہو پڑھ لکھا سڑے مار دے میں تو نیٹ کی سرچ کا چلے دے سائڈ افیکٹس تھا او کنیشتا بیا دا میڈیسن نو مار دو میں تو دا او گورا سرچ کا چشتا او کنیشتا خو بیا ہم اگر زما پخلے یقین نہ رات نو
0: جی جی
1: میڈیسن وا تا ٹولی لکھ لاڑو چٹے میں میڈیسن وا غستا لو بیا را گو بیا مت موبائل کھے وی ڈاکٹر سے وی خپکی گنا ہوئی ما مخپل لک میڈیسن سرچ کل چ 2000 مال سنگ آرام را گو 2000 مار دے ستا چکم نے علاج صحیح طریقے سے رشے نو لکو ستم شارٹک پین نے اگر پر تا دو نے میڈیسن استعمال کڑی دی الریڈی ستا وزن ہم زیاد تے
0: جی جی
1: نو پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں کڑے کنا
0: بالکل
1: بس تا وقتی طور چے دے میڈیسن استعمال درد پر کلر شی درد بیا درد شروع شی ما کوئی تو چے وزن بنو چے تو ترش سیزن وغیرہ دلی نہ پریس کوے
0: جی جی
1: یو لوٹی نہ زیاد وزن ما اور تے چم نہ بو چے تو بالکل او میں پریزو کے چم انشاءاللہ اللہ پاک من خکی نو اگر تم رو مطمئن لاڑو کنا
0: جی جی اصل شی مطمئن دی مطمئن کوئی دل دیکھنا جی کلے چے یو پیشنٹ اگا مطمئن شی سیٹ اسپائر شی نو یقینا نہ گئے تے بیٹھے دے استفادہ کی کنا
1: جی بالکل ڈیر پیشنٹ راشی جی بالکل نہ امید شی او چے لگ ٹائم ور سروالم علاج ور تو کم لگ خبر ہے تے وسو کم نوماتی ڈاکٹر سے ویتا سر جادو دے ویتا سم سے خبر کہ زمون تا اڈوز لگی نہ چے اگا پون باندې بیماری شتا یا نشتا دے یا زمون گا ٹینشن شتا نشتا نو باز ٹائم جرے لگا ہر یو شیز پ میڈیسنم نے کی
0: بالکل جی
1: مری سر بلک کمپرومائزم کے لگ بور سرا لہجم ہم نرم استعمال ہے بالکل خشی
0: بالکل جی بالکل اینی وی جی خبر خو زمون گڈی دی روان دی گران ادر کو دس بر سروما پر وان کے گڈن گوی کال دلاری سی بس دلاری ساسو کالز با شامل گی پر 0309711 88 99 0309711 88 99 0309 وہ یو یو ات ات نہ نہ او ددن علاوہ اسی بس پر 85 83 بندی موبائل کریٹ میں سیپشن تبل رشے ٹائپ کوئی با آر اے بی لکشہ رسپیس اخبر نامہ رہ علاقی نامہ او دا غرنگی ڈاٹس اپنے سے پختنا غسل غواڑی آغا پختنا ٹائپ کر رسن کے روی لگئی اتا پنز اتا تری بندی یعنی 85 83 بندی زو روان کے اڑن بنی کالو طرف تا گورو اڑن بنی کالو سوک دیو دا کم سے ندی السلام علیکم جی جی سو خبری کیوں ہے جی عثمان تخی خیر خیر خیر ساس دو آگانے دی جی عثمان جی جی ساس وختس بھی نہیں گی عثمان صحیح ہے صحیح ہے ریڈی تو کو کہتے ڈاکٹر سے پتہ میں خبر کی خاص عثمان ڈیرے مان نہ زن خیال سے اوکے اللہ حافظ جی ڈاکٹر سے وختس بینی دل
1: تاج سے دونا پکم عمرے کی وختس بینی دل زیادہ تر مورشی وجہ کی دی
0: جی جی
1: دا بیماری چے مورشی راجی لگا د ټینیجرز کې کم عمر کې د آیرن کمی هم کې دی شي د وټامین ډی کمی هم کې دی شي مختلف قسمه شیمپوز وغیرہ استعمال کی نو اگر سره هم چره دا کی خشکی مرضی او وخت هم زر سپینی کی
0: جی جی
1: ہاں جی
0: نو مطلب علاج شتا دی کنه
1: جی بالکل علاج شتا پراپر علاج شتا خو لک ٹائم با خلی
0: صحیح ډیره مند کو بل کال ترته ګورو مزر بل کال کوم کی سوک دی او کم زنه دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: مشینګ له خیر
0: خیر خیر ته تخه مطلب مطلب پراٹھا یا دا رنگی چے وغیرہ دا دسکی کنا تاس دا وے لگا
2: تاو جی
0: خدرا تو وے دا چے تا شوخ شتری کنا زکو چے بخبل ڈیزاس کما
2: جی جی چے دا دسکی نو رشی دا خو تما خ چسکی
0: من اور تاس کنا دے خوشی دے ز بخبل ڈیزاس کما ہاں صحیح دا وقاس ریڈی تو کے ڈاکٹر صاحب جواب رکھے ہاں
1: بالکل استعمال کولیشی پراٹھا یادونا استعمال ہم چلے کولیشی ہو دا چاول استعمال شملی ماستو انڈا
0: جی جی
1: دری شیزونو استعمال چرے اگا بالکل نش کولے دا ساگونا وغیرہ دا ہم چرے نش استعمال ہولے اور زیاد مالگین خوراک لگا مالگا چپکے زیاد ای اور دیر زیاد سپائسی خوراک دا ہم نش کولے صحیح دا
0: صحیح دیر مند رکھو ڈاٹر سے بلکال وقت گروپ لائن مند سکتے ہو دا کم سرے دی اسلام علیکم
3: اسلام علیکم جی علیکم سلام
0: جناب سکتا کم سرے
3: عارف زبان دے
0: عارف الک بیگ فائدہ سیم فائدہ لگی بعد شوی
3: نجی غتا سو تا بیا کال تک وا خبر نو
0: نو اگا اس بل چانس پک نو ٹائم مکم اس ٹائم زیادی کنے بیا انسان ولا بل ترتیبو کی کنا خو ٹائم دیس زیاد کم دغه دی وجنا
3: ندی مزدار جی مزدار من دغه دغه پی رجی من خو گپ دغه خو ناک لگی
0: کنا کوشش کم ٹینشن بیماری مصیبتوں انسان دگئی کی بھی کہنا پریشان ہوئی چیتا پریشانی ختم شی مڑ مخن مجھے مسکار آشی خندار آشی
3: بالکل بالکل
0: ایسے پروگرام مزہ گئی کہنا
3: دیر خان گئی جی
0: ہاں
3: دا کون پکې لري پز دا ساده دی لري کی
0: څه چې مزدار دی
3: کون پکې تاسو نه پرې خي دی شو کې دی
0: بی جی ایم
3: گیم شو
0: گیم شو کې کوم بی جی ایم دغه یاته وای سبا کا زبردست دی
3: جی
0: نو مړه دا خو خي پکې کنه دا خو پکې پرې خدل وکړ کنه
3: تاسو زبردست یې جو تاسو واڅ زبردست دی
0: نو زه زبردست کیږم بال چې کړه تاسو زبردست دی تاسو خو یې تاسو پروان کې مسره ګډون کوي خخ الفاظ استعمال کوي موږ خپل مینا راکوي یقینا پس زموږ پروګرام چې دا خسته کیږي دا تاسو د وژنه خسته کیږي دیګه دیګه کردار تاسو دی نه دیګه کردار تاسو دی زما بګس کردار نشته دی
3: نه یې تاسو ګیر ځات کردار دی الحمدلله
0: نو خیر خو تاسو په کوم دی کنه سر زما خو نه دی کنه مثال خیر خیر تے بس تاسو دعا کنا دی عارفہ ادھر تو وہ عارفہ تس کار روزگار کے مڑا تن مالا تا پوسن کا
3: یارا زخ ما اس دی وقت پری خری سو کورس مسجد مور میں بیمار ہو کنا
0: جی جی
3: زکات تم تیر اس کا ایئرپورٹ کی
0: ہاں او زبردست
3: ہاں
0: زبردست دې کمالي په
3: ژوند کې تاسو پر اعظم دې تاسو پر اعظم تاسو دې دل زما دې زیات ملاقات لري ارمان ده کو
0: مړ بیا بیا به دې زړه توري
3: نه دې زړه به توري
0: مې زړه به دې توري کنه
3: نه دې زړه به توري تاسو خبرې تاسو پر نه کې تاسو بخت یې ان شاء الله
0: کنه نو خیر ان شاء الله کو جون وی کنه ملاقات به مو کېږي د څو
3: خبرې به کېنيسته
0: کنه
3: ان شاء الله
0: بالکل جی نو غبش پروگرامات مو زمګه وی هیلپ پروگرامات مو زم کوشش هم دغه چیرې تاسو ته آگاہی پروگرامات درکولې شي
3: جی
0: نو د دې
3: ډاکټر ته پختنه کوم جی
0: پختنه بخامخه کوي
3: زما خور رجی هغه د وګړو کې وګړو باندې لګا د نشي دا کنه اوریدا عمر تقریبا د 60 سال وی
0: 60 کاله
3: نو هغه دا ته کوم کې د شي هغه کې هغه وخت راشي د کان دواړه
0: خیر ضرورت بالکل بالکل مشورہ اللہ حافظ بالکل جی ڈاکٹر صاحب لکه به دا وشي بیر لک پرته سوایل شم د دې ځکه چې بیا د دې پوینټس برابر راغلی وکنه
1: ها جی ها
0: نو بیا چې مطلب ټایم اوف ډیزاست شارټ هو نو ما دا اوس مطلب ما خو یو وینر راوستل
1: وکړ
0: نو مې چې فائنل ته یو کوالیفای وکي بیا ما یو سوال پوښتنه مې وکړل نو مې یاره د دې جواب چې چا مخ کې راکړل هغه به وینر وي نو هغه کې بل کس کال چې کوم مخ کې ولاګید نو بس هغه کوالیفای وکړ دی وکي پاتې شو نو خیر دې زمو مستقله ورزون کړي هر پروګرام زمګه وري اداغه پروګرامونه ډاټا سب د دوی وژنې خسته کیږي زمو څومره لیسنر دي عارف دې کغه دغه رنګي خاموش لیسنر دي دغه رنګي موږ سره مطلب
1: جی بالکل عمدہ قصدہ عمدوی سره دا پروگرام چې دا فن رنگ هغه هر څه عمدوی سره وی
0: بالکل جی
1: څوک پکې راشي د څه کوېشن وکي څوک راشي تپوسو کې ناشنا ناشنا خلک راځي
0: نو دا هر کس مان چې دا جدا جدا دی نه نو دا هر کس مان ته کتل راځي نو هغه د هغه نه بعد بیا خبره ترې کول راځي نه نو پر روم عمدہ انداز کې کول پکار وی ډاټا سیم دا هر کس خو هغه چې کم دا هغه به اوساتلی شي نه ځین خلک دا سوي ځای دا سونګ شو خو یان دې ذات وی ځین دا چې دا خبرو شو خو یان وی ځین دا سوي چې یاره هغه وی چې بس دو خبره کول موږ اورېدلې بس دا سوي ځین دا سوي چې یاره موږ سره خبرې وکړلې ځین دا سوي پکې دا خو دا هر کس خو خدا نو بالکل جی د دې موږ دې ذات مرست کو د دې موږ دې ذات شکریا ادا کو ډاټا سیم بابا له پښتنه دې دا وکړه دوی دا وی چې یو زنانه ده خور یاد کړل خور کې د دوی چې هغه مطلب دزي وغیرہ شو فایر چې کوم دغه شو او هغه سره دغه وګونو چې کوم دغه اوس مطلب کار چې دغه نه کیږي مطلب ګرځي आवाज انسان باندې عزت تیز ولګي کنه بعض وخت تاسو داسې کتر وی ډاکټر صاحب چې کله انسان داسې ناس وي سوچونو کې ناس وي یا سې ناس وي نو بل کس سره شاو کې ولا شي خو داسې کیږي نه هغه سره مطلب دا مسله چې دغه کیږي نو چې مطلب داس خو بیا خو د دین تیز دي نو د شي زونه کوم دي ګنګ بار بار خپل پروګرامات کې وای چې د فایر نه ګورې سکول پکار دي فایر چې کوم دي ځان بچ کول پکار دي دا د فایر مې کوم داسې پیسې لګوي دا به سي وخت یو غریب لور کوي دا کور په خسته کې دي شي دا یو ټایم چې کوم دي هغه به بهتري انداز کې پاس کې دي شي خو دلته بس عقل به موږ سوکرا کینو عقل موږ په خپل عقل دمر نشته دي څنګه موږ په خپل سوچ کو چې یاره دا کار چې زکوما نو دا څنګه دي هر کس دا وایي چې دا دنیا دې بدل شي دا پاکستان دې بدل شي دا بډګرام دې بدل شي ځان بدلول نه غواړي نو هم به ځان بدلول دي بیا پس ته ملک بدلېږي پس ته یو علاقہ بدلېږي پس ته یو کلی چې کوم دي هغه پر مختګ طرف ته ځي کنه موږ بس کوشش دا کوو چې یاره دا فلانی دې بدل شي او زه بدلېږم ما کنه بدلېږم نو د دې نه وجنه کوشش دا پکار دي چې ځان بدلول پکار دي هر کس خپل سوچ کول پکار دي یاره دا کوم اکټیویټیز وکوم کوم کارونه وکوم دا صحیح دي کې غلط دي که ان کیس دا غلط دي نو د دې نه ځان بچ کول پکار دي نه چې هغه ته مور پلار بورته چیر دا کار غلط کې یا دا غره غتبه کلیوال وای چیر دا کار غلط ته جو هغه خپل هم سوچ پکار دی کنه خپل هم فکر پکار دی چې موږ هم چه ورده کل چې مطلب نه سبق زده وایم لسه کول ماشوم دی قصه داسي خبره موجود دي چې هغه د 500 کال انسان څخه موجود نه وي د شپې دو کال چې کوم نه بوډا دی قصه کې بنوي نو سبا چې کوم د لسه کول ماشوم کوم خبر نه خبر دی
1: نو
0: یقینا کوم دا وایو چې نه سبا اره کس خبر دی دا خبر 100% کوریکټ ده بیا پکار ده دا چې اره کس خپل سوچ پکار دی چې رقم دا کار زکو مله صحیح دی که غلط دی که ان کیس دا غلط دی نو بیا زه دنه کور اس پکار دی که صحیح دی سوچ به پکار دی چې واقعا صحیح دی کنه دی یزما غلط فهمی ده نو دا د زبره کی خبره کول چې دا زنه ګور اس پکار دی نو دا څه دی دا وای چې اوس دغه وګونو چې کوم دی ا پراپر ورک نه کوي او رینا نو مشکلات ورته دی زیات دی کنه هر یو نه مچ کوم دی دا څه هغه انمول دی هغه مسترګي وګورو بوزم وګورو غوګونم وګورو خوله مونږ وګورو لاسونه وګورو خپې وګورو میده وګورو دغه شنه ګردی چي دي هغه وګورو کم انر پارت دی یا اوټر پارت دی د جسم کنه هغه اړ یو دی هغه خپل په ځای ورک دی نو بالکل جی نو پکار دا چې کم داسې قسمه بیماری انسان تر شي نو پراپر ټریټمنټ پکار دی او دا بل دی وجنه چې کم دی موږ ته تکلیف ملایويږي نو د دې نه ګورې اس پکار دی نو آی دغه مرز ټیکې دی شي یعنی چې ټیکې دی
1: جی بالکل تاسو د دوی د مرز سره هغه ټیکې دی شي خو ټایم باخلی
0: جی جی
1: دی یو خو عمرم سی واده او د دې بیماره هم د دې واقعي هم لک ټایم شو کنه
0: جی جی بالکل
1: نو دا چې کور کیږي نو لازمن خبر دا هغه ټایم اخلي او دې کې دنه انټرنل یا بلیډینګ شي یا چې هغه پردي چې هغه

0: شل زله تاسو نه پوکول شي ډیسپنسرز موجود دي بدر مانو هم پېتک سنټر کې تاسو هغه سره خبر کول شي او خپل د مرز په حق لا شهر دا د ویز څنګه استعمال کما د پرسس کول دي اې دا مخ استعمال ول پکار دي او د روټین یا روټین بعد کې استعمال ول پکار دي سومره ټایم وقفه کوم دا غره وصل پکار دي زګه ګونګو ګرو نو میډیسن زیات وی کنه ډاکټر صاحب هغه په ډایلوشن فاین کوم او موي هغه په ټیبلیټ فارم کې کوم دی هغه موي هغه په سیرپ فارم کې کوم دی هغه او موي نو کې ان کیس دم ګټول په یوزل استعمالو نو دمو ته فائدہ کوم دا غنه راکې ګونګ به نقصان طرف ته دی غزو د دې لپاره سوچ پکار دي چې آیا سومره ټایم وقفه کوم استعمال
1: کې یو پیشنټ راغلی و ډاکټر صاحب یې ځنې مخ شوې
0: جی جی
1: نو ما ورته مې تاسو دوا یې څنګه طریقې سره استعمال کړه تقریبا دا غي سلور پنځره چې پس بیا راغو
0: جی جی
1: وې ځنې مخ شوې او ما باندې دوا یې چیرې کار نه کړي او وې دوا یې ختمه شو
0: جی جی
1: ما سوچ کوم دا 25 دینو دوا یې چیرې په
0: سلور
1: ورځو کې څنګه ختمه شو
0: جی جی
1: ویرا ڈاکٹر سے بس میدا میں سوزے دا و بس دا یو ستنبا میں چھے دے سہر استعمال ہو لے یو ٹیبلیٹ با میں ماخام ہو بس میں اللہ والی تا خوار سا میکس اپ کڑی دی میدا خو دس شوا میکس اپ ہے تھی دی تینا جوڑا کھا میں ٹول ہر سا دے میکس کڑی دی سیرپ دے میو دے کڑے ٹیبلیٹس دے میو دے کڑی میں لگ شانتے صبر ہو کا
0: بلکل
1: میدا اللہ والی لگ صبر ہو کا انتظار ہو کا خلکو کې انتظار نشته
0: جی جی بالکل
1: وایو چې بس میډیسن څنګه اچو بس هغه کار کوي لږ شانتي ټایم اخلي
0: جی جی
1: لږ شانتي تاسو بم کمپرومایز
0: کوي یس بالکل دوار طرف نه کوي تعالی ایک هڅه نه بچتي دوه هڅه بجای جاتی نو دوار مندي دوار طرف نه کوم کمپرومایز هغه ها پکار دې دوي چې اوس مال مشوره کوي ایز دوي استعمال کم یا دا پرې کې نو زمادار کې میډیشن در سره چې دوی تاسو کې راشي نو یا په کلینیک نمبر چې کوم دي هغه باندې کال کوي تاسو پراپر خبره دې ته کول شي کنه
1: جی
0: جی باندې کوټه صاحب ها جی بل مې اسه جګلی وایم شو آی ایم شعیب فرام پګوڑا شعیب تاسو میسج دوزل کړی دی ډیر زه ته مننه کوم خوشاله درته اوسې ډیر مننه چې تاسو یو میسج هغه ته دوزل را لګلې دی ډیر مننه تاسو کال عمر روان دي او میسج زوم د پروګرام میسج دي یو بل میسج شامل سلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب سلام او تاسو به بیا کله راځي بلن کوټ ته آی ایم ماجد اف بلن کوټ ماجد بس بلن کوټ ته بیا چکر را لګو بس فی الحال خو بس مصرفیت زیات دي که ټایم ملاو شو نو بلن کوټ طرف ته چي خبر راځو اني وی کال درته زګور کال کوم کې سوک دي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
2: سر دې څنګه لسی تاسو
0: خیریت دي تاسو خو
2: ډاکټر ته سلام
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: فضل کریم صاحب کنچے نے کال کر دی فضل کریم دوست پروگرام کے ہر کے لیے بھائی جی فضل کریم خدے بہت نہ لڑے صرف بل پروگرام جوړو خدا یو کال السلام علیکم جی
3: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر حفظ خبری کن چه برگام نه ریڈیو بند که زمان طرف تا متوجه شه ریڈیو ساس کلاو دی کنه ریڈیو لگ سایت تشه
3: جی مامو تاس دین گئی
0: خیل خرد تی افسا تا خی
3: جی خیل دی
0: حالات واقعات خدی
3: جی داتو سیب سنگه دی
0: داتو سیب خماش اللہ دیر بہترین دی
3: تاس خبر کول تاس بباغت
0: که جی خبر داتو سیب نسو پختنه لره پلیز
3: جی ماں تو خان دے
0: خوشحال رہتا ہوں جان مطلب

0: بالکل جی رنگ سر وا اپ سا خورکه چمته ورنګي کال کولم ډېر هزه تمن مې کو خوشاله رته سبل کال را روان دي یو کال پکې بل اخلو ګورو پلان باندې السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام الله دې خوشاله کمه عزیز
0: ډېر هزه تمن کو ایوب کاکا د ډېر وخت نه بعد بیگا گیم شو پروگرام کې غائب وې ښا رسید وعلیکم السلام ڈیرا مندنا کوم کی السلام علیکم سنگھ تاج بھائی اختیار خاکسار دا ڈیرا تاسو
2: مختلف وجوہات درد رات لل نزلہ زکام ہم کے دیشی
0: جی جی
2: دا موبائل استعمال چلے اغازیات دے سر ہم کے دیشی تیارے کے پڑھائی کو دے سر ہوم کے دیشی مختلف مختلف وجوہات دی ان شاء اللہ دوی چراشی اور میڈیسن اور کو اللہ پاک بے خیر
0: صحیح ڈیر ڈیر رہتا من نہ کو ڈاکٹر

0: کال دې زړه روان دي او خو د کال نه مخکې میسج زوم ګورو هاي میسج شته نه بالکل میسج ډغل دي وی مدثر خان صرف نام را لګل دا ډېر زیاته مننه کو جی بل میسج غل السلام علیکم څنګه تاج بھائی ډاکټر صاحب څنګه دي او ټول خیر دي خیر افیت سره ټول او می ساتو تاسو به ټیک ټاک یې او زه مسلمان شاه د میران نه تاسو ته میسج کړی دي تاسو ډېر زیاته مننه کوی نه وکال درته ګورم سره کال کوم کې سوک دی کم سره دي السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دیسر ازما په خیال سګنلو سره مسره ده تاسو دوباره کوشش وکئ په 07118899 باندې بل میسج اغل السلام علیکم آی ایم عارف شاه فرام بالا بانډا
1: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر الوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تبصر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشوماروں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کے دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشوماروں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورټی بهترین انتظام کمپیوټر لیب او د لوبو خپل میدان کومشتا نو د خپل اولاد مستقبل روښانه کړي موږ سره د پلی ګروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي نو پتا یاد ساته الحم اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-22

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ داس قربا ڈاکٹر اسرار جان یو والی بد عثمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور اسٹوڈیو نو جنہ خونی غستا سمل گرتیا گئی پورا نہ بجو نتر لس بجو پورے جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا، ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا، ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پلی کا، ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پلی کا، ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا، ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا جی. آو سے بس میں گواں ساسو ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو او بٹی گرام کی بٹی گرام ریڈیو پلی کا سمے گواں ساسو بالکل براہ راست ہو رہی جی. ازو شکریہ ادا کوم دا وخت زمنګ اواز سوک په کم ذکر دی زمنګ دې پروگرام نسس د کړه کوي کاغر دین اسلام حوالی سره ویه د صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس اوس کې وزي شکر گزار یم جی. او شکریہ د آسمانی کاسمیټکس هم چې دومره خایسته خپل پروگرام تاسو لپاره سپانسر کوي موږ سره تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیټکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کوي جی.

0: بالکل جی پروگرام کے بعد فرسٹ ٹین لگی کال طرف صرف اور صرف یو ملٹ پس اگر نمک کے دا پروڈکٹ حوالے سر خبر کول غوانم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتا ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت دا پشاور کی موجود یم بالکل برہ راس پروگرام دے دا اتوار روز دا ٹائم دا وقت ماں سر 9:40 دی خان بالکل براہ راست پروگرام جی بالکل جی آسمانی ہربل آئل حوالے سر خبروشی آسمانی تیل حوالے سرا دا قرآن کریم پیاتون دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہربل آئل آسمانی تیل دا دا شوگر دا پارا ہم دی دا بلڈ پریشر دا پارا دا کولیسٹرول دا پارا ڈیر خلق دا سیری چاہیے زمنگ دا میدے سائز گٹ شیو نور زمنگ بدن وی ٹھیک دے کو صرف دا خیٹ دا سائز مغٹ شیو میدا مباہر راوتی دا جی یا ڈیر خلق ہوئی دا میدے زخم دے تیزاب بد ہضمی دا قبض مسئلہ دا بواسیر مسئلہ دا خونی بواسیر دی بادی بواسیر دی آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولے شی ہر سہر دو چمچ پناہ رس کلے شی جی دا لیکور یا دا پارا دا زخم دا پارا رسولی دا پارا چونکہ دا بیمانے نے زمانگا خویند مینو سر لیٹر دین زمانگا آسمانی ہر بل آئل دو چمچ بپاوی کیل کویس کی دی اللہ تعالیٰ بلوئی شفا ور کی جی نہ ہر قسم دردوں دا پارا گونڈی ہوگی گی ملا ہوگی گی آغیر پارا تاسو آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولے شی دا الرجی دا پارا دا خارق دا پارا آسمانی تھیلو سر آسمانی برف شیمپو استعمال ولے شی دا مضبوط صحت مند وختان راز آسمانی تھیلو سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یوز کیجی دا مخ دا کلارا پارا دانو داغون تیر سرو دا پارا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن تاسو استعمال ولے شی دا غاخون صفائی دا پارا آسمانی ٹوتھ پاؤڈر تاسو یوز کولے شی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیلوی ترشی وی وینے کوی بریخ کے وغیرہ پارا زبردست پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال طرف تم سے سوک دا کمزیر موجود جو السلام علیکم جی ریڈیو واس لو کہ جی ہر سوک چم سر موجودی براہ مہربانی ریڈیو واس لو کوئی نبیا بالا سے نکی کہنا خبر حل زنے صلی اللہ علیہ وسلم سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما قدردان ڈاکٹر سے
0: سنگ حل طبیعت خیر صحت خیر
1: قدردان مفتی سے قدردان مولانا صاحب خدای پاک علم کې ډیر اضافه واچو
0: زه خو جی د علما کرام د خو خور هم نیم زماره سر تاجونه زړی را جس کمزور انسان ما خجی
1: جی جی ناجی مونږ د پاره ډیر عظیم هستی او استاد د ژوند د پاره د خپل رب ال عزت نه په دعا یو جی
0: آمین آمین
1: الله دې خوشاله کړي موږ غانو راولې نو داګه د پاره دعا کوو چې الله دې په موږ د عمل کول ته فکر کړي همیش ګلاب دې در بالا نه پر نیچر مارکیټ نه
0: الله دې خوشاله ست الله دې قدر وګا جی جی جی جی جی
1: وای تیر سات په مثال مړی د لحد دی
0: جی جی
1: تیر سات په مثال مړی د لحد دی مړی چا دی ژوند کړي په نو موږ له پکار دې چې د وخت قدر وکړو جی
0: جی جی صحیح خبر ہے بالکل لیکن شک نہیں
1: ہے تیر ہو منگولی بمرول لک دم چو اس کو پر اثر نہیں شی
0: بیا پا افسوس بانے سے نکی گی افسوس سے احتیاط بہتر ہے
1: بہتر ہے جی
0: دا خبر ہے ٹھیک جی اللہ دی جنتی کا اللہ دی کو خوشحال ہے تھا ہمیشہ گلاب سے من شرم موجود جی جی
1: پروڈکٹ زندہ بادی جی دد د پارا بلاس پ دوایو جی ددی نا قیمتی ستا سو موضوع گانی دی جی او بیا پ سیزم نمبر قیمتی دا دوایا نی دی
0: اللہ دی تاسو خوشحال ہے حقیقت خبر دار زمنگ دا پروگرام خوبصورتی او خایسم زمنگ دا پروگرام دا موضوع گانی دی باقی خبر دا پروڈکٹ حوالے سره شدا ضرورت چی دی چا ضرورت یا به استعمال کی ضرورت نہیں چاہتا نہ منگ چا بانے فورس نشو کولے چا بانے زور نشو کولے صحیح دا کنا اللہ لتا سو خوشحال ہے ڈیر مہربانی شکریہ جی من سر ہمیش گلاب سے موجود فرنیچر مارکیٹ کی زمین ٹول آسمانی پروڈکٹ کم دی سر موجود دی زمین میری پروگرام سے خبر کم جی دی فائدی دو دی کنا زغور اور سادہ سڑے ما تاسو نہیں ما قتل خیر ہوگا چاو قتل دیر سادہ انسان ما خان سٹیٹ فارورڈ سڑے ما اس بینا خبر کم در تو سید جی دو پروگرام زمین دو فائدی دی اول دین اسلام حوالے سر تاسو بہترین معلومات پدے کے حاصل ولی چی دویما خبر دا صحت پا خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹ آگا چلے چاہ ضرورت استعمال ہوئی صحیح ضرورت نہیں نمک خوچا بانے زور نہیں شکو بولے ہو پہ موضوع بانے سے زور کو بولے شمار سڑی بانے یار داتا سور دی کتا سو ڈیر لوئے فائدہ رہا صحیح دکھنا بہرحال ڈیر مہربانی شکریہ جی پروگرام کی نیکسٹ اللہ زم سرسوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی دا وقت من سرسوک دکم زیر موجود دی جی
2: حکمت خبر ہے گاؤں دا بنونا
0: حکمت شب شنگ آلے طبیعت خرے صحت خرے جی اللہ دے خوشحال ہے اللہ دے قدر کا حاضر حکم کو جی خاجی خاجی خاجی بلو کی سمنگ آواز صاف سو رہی جی
2: ماشاء اللہ ڈیر زبردست
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوشحال ہے سمنگ پھر پروگرام نہ دبو نو سیدھوں کی بشمول تعصب یاد کما
2: گنتی میں درتا ہوں دابا خوشانہ ماشاء اللہ سورا ملگری آرام دوستان بھی ہر بنتا درد
0: خاج تا سوچ آسمانی ہر بل آئل میں روڑی تا سوچ زبر اتخیات ہو پا شکل کی ناستہ لینے شما خج خج
2: زبا الحمدللہ وصل موز تکاو اللہ پاس میں خو پاس میں زرائی کاو پسکر تا نام یادا ہوں اللہ تکوی اللہ تکوی اللہ تکوی اللہ تکوی عمر سے رہے
0: ما شاء اللہ ما لکه تاسو چې موږ کوم نو لازم من تاسو له موږ کې دعا کوم چې الله آسمانی کاسمیټک ته او ډاکټر سراجان ته الله تعالی لوی کامیابی ورکړي تاسو چې الله تعالی لوی صحت او سر راکړو انا پاک ته لوس
2: میته په 1% ته نو به آسمانی مترږي په دې موخه په دې تاسو په خپل موخې نو سایه کومه وزن مې تابو شو
0: خلق تاسو وجود غټ شي او تاسو وچې وزن می زیات شي او د تخیات په شکل وکي نه ستل نه شم خا جی خا جی خا جی خا جی خا جی خا جی خا جی خا جی خاجی خاجی خاجی لکه تاسو به موز بچی کوله تاسو به چې زبه می نغوخته چیرې دا څنګه موز کوله لکه تاسو چې زبه می داسې په خپو چیرې دا بګینی څنګه څنګه بنی تاسو چې هغه پورا ترتیب به صحیح زمانو تاسو دا مقصد دی جی
2: وو سر تحیات باندې خلاص نه درې او درې بولاړي په ناسي هر شکل کې مو چې کومه الحمدلله په خپل طریقې باندې ټول سلام مانو بیا ول تاسو به مور پلار ته به اون ادم ته بیا په اخر ہر بلائل تا تو جو لگا ہر بلائل ما تو یعنی ما بوتل ما بلا دیا دوسرے سر ما رن شروع شو
0: ہاں جی
2: ما وہ جت کلا شروع لا لگا زما دے وجود میں کچھ پتہ نہیں کہ سوں سای بھائی اگا اللہ رب العزت ضایا کلو تو مر صفائی اس لو الحمدللہ من جت ناس المون دے دو جان لا نتا تا بیرے دے دو جان
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس یو خبر را سر کولے شی چ آسمانی ہر بلائل زندہ باد دا ویلے شی چ آسمانی ہر بلائل زندہ باد
2: آسمانی ہر بلائل زندہ باد وہ تو سیمرا ترزامن میں بھی ارنا میں بھی کلی کے یار دوست میرا دا سائما ہونڈ تا منتقل کے وہ ترا اڑیز پیسے ہونا خن ناغ دے جیسا ناغ دو تانکی رضا سے کارون کی دا پیسے دا زبا پاس در
0: خاجی خاجی تا سوچے زو سے زو اغینا پیسے چی واخلم نا زو ترولم تا سوچے یرا دام ورتے ما چی ریزلٹ در نکو پیسے یعنی مانا واپس واخلی یا
2: زو ورگاو سائبا خواہ دسو جو بھی خوش
0: جی جی جی جی اللہ دے تا خوشحالہ ساتھی ساسو را دغی خبری دا ساسو دغی جذبی مونگا قدر کوا دیر میرے بانی شکریہ جی آمین آمین خوشحالہ سو جی سارا دا ساسو دیر میرے بانی روو چی اللہ تعالی طول عمر مونگا پارا جو اندیسا تھا روخ سے حد دے غوالو اور دیر خکولی

0: ساتي وای چې موږ کومه دعا غواړم نو تاسو ته لازم دعا کوم تاسو کوم نه دعا کوم آسمانی هر بل آئل الله تعالی ډیره لوی د شفا ذریعہ ماشاءالله هر انسان ته جوړول شي وجه سره دی کې کلونجی دا دی کې زیتون دی کې بهترین جړی بوټی بهترین قدرتی هر بل آئل لی اور وای چې زما دردونه ډیر زیاتو پسان نه پوهیدم چې سبب می کول او وزن می هم زیاتو دا غی د وجه بس په تخیات او شکل نشم کې نسله وہی موز میں چوک نو زرب میں خوڑو شیرا دا موز ما سنگ کھڑی سنگ بنی کھڑی نو بہرحال اللہ دیتا سو خوشحال ہدی او آسمانی ہر بل آئل مونگو چدا دا ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمدہ علاج دے یو خبر خاص خیال ساتھی کم سے کم چیزوں تاسو آسمانی پروڈکٹ خلی دا پاس پہ گوری آیا چپ دبانی آسمانی نمشتا یا نشتا ہاں آسمانی نم چپینو سبنگو سر ہس قسم تعلقم نشتا دے ٹھیک شکر نا پروگرام کے نیکسٹ اللہ زم سے سوک دا قبضے نے موجود دیا السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی دا وقت کی منشرہ شوق دکھم سے لے موجود ہو جی ہر کلے لیتا ہوئے سنگا لیتا سو خیر صحت خرے جی
1: خیر صحت خرے
0: اللہ لے خوش حالہ ستا اللہ لے کدر رکھا دا دیر کی تا سمنگ آواز ہو رہے دو جی
1: ہاں
0: سمنگ آواز دیر کے بالکل صفا درزی
1: بالکل صفا درزی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور دیر اسی دن کی بشمول تاسو زمون پروگرام سرا سر محبت شتا نشتا لکھو میں پوئی کئی کنا چیز لگو وہ رسم چیرہ دا دیر اسی دن کی زمون پروگرام سم رکھو خویا ماشاء اللہ ماشاء اللہ خو منگ لپت لگی چھ ماشاء اللہ دیر یقیناً چھ کل زمون کا ویسے ٹوشی نو منگ تا حل تنا ہم پتہ لگی چھ زمون کا کم نہیں چکن نمائندگان دیا گئے منگ تا وجہ ڈاکٹر سے ماشاء اللہ دیر خلق تاسو لوئے محبت کی ماشاء اللہ زمون کا آسمانی پروڈکٹ پر دیر کی ہم اللہ تعالیٰ یہ عروج یہ مقام ورکڑے دے نو زدہ ٹھول دا دیر اسی دن کی دیر یہ سو کرو دا ٹھول دا شکریہ دا کھو ماجی
1: بس منگ استاد شکریہ دا کھو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ لے تاسو خوشحال ساتھی بس دا تاسو محبت تے کچرے تاسو زمون پروگرام نہ خوخولے منگ بدوم رخواری دی پروگرام سر بیا نہ کولا خان ماشاء اللہ خاجے خاجے اللہ لے تاسو خوشحال سی تو پاپڑ تیر کی جو سونا مین بازار دیر کی سونا کاسمیٹک سٹور دی زمون ٹول آسمانی پروڈکٹ ملتا موجود دی کچالا پکار دی التا نہ غسل امشی خان
1: بالکل
0: بالکل ٹول زیرو ما کا دگی نه اخلی ها جو تاسو به کله اخلی دارا ته ویلی
1: شي
0: ها ولا غسی پاوډر خطا شو د غاخونه پاوډر غسی آسمانی ټوت پاوډر مو غسی دی خوشاله یی تی
1: ها بالکل زمون بل یو ما ګر هغه ته غتیل مو غسر
0: آسمانی تیل واغسنو آیا ملګری د سره پاره واغس آسمانی تیل دردون دی او تاسو آسمانی غاخون پوڈر دی غاخون سے فائدہ فارا واغستل
1: بالکل آگے غاخون کی لگ زنگ تو پفر سوانے پدی لارا
0: غاخون کی زنگ ہوا او دی آسمانی ٹوت پوڈر سر لارا لوا ما شاء اللہ لکمنگا وچ غاخون از یڈ شوی تور شوی وین کوی یا بریخ کوی تاسو وچ آسمانی ٹوت پوڈر ما شاء اللہ اللہ تعالی بگی لوی شفا موجود کری تاسو چی خوشحالی بزامن دا پارا غٹ خبر دا خجی ریرا مہربانی شکریہ جی مشرا ایوب دی روجے سے موجود ہوئی جیرا زمان ملگری آسمانی ہر بل آئل واغس در دن دفار و منگ بزات خود ہوئی آسمانی ٹوتھ پاوڈر دغا خون و صفائی دفار استعمال کری ریرا مہربانی شکریہ جی نیک سال لگتا وقت ماں سر سوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم براہ مہربانی ریڈیو آواز سنو کہ جی ہر سوک چی ریڈیو آواز سنو کہ جی مشرا ریڈیو آواز سنو کہ ماسر دا خوب مشر سوک دا کم سے موجود نم دسرے مشرا نم دسرے یا
2: اس میں آسمانی چل رہا
0: تھا سوچ دا عثمان کاسمیٹک بنو لکھی گیٹ کی چکم دکاندار دے تھا سوچ آسمانی ہربل آئل میں تیروڑ لو آسمانی دا غاخون پاوڈر دیم روڑے لو آسمانی ہربل آئل دیم روڑے لو مشرا صرف بار تاسو استعمال ول غواڑیا خوشحال ہے یہی تے آسمانی ہربل آئل نا نمبر نہ ملاوے گی بس گیلا خور سڑے گی چی ساسو پروگرام کے نمبر نہ ملا سو کو مشرا ساسو محبت زیادتے کنا جی ماشاء اللہ لکھ تاسو جی زمین پروگرام کم موضوع گانے تاسو جی کم مسلی تاسو دینم ڈیر لوس دکڑ کی گئی

0: پہنم کے اضافہ یہ نہیں کی گیا؟
1: بالکل بالکل.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او مشر دے دے میں دی ست تکلیف جتا سو اسمانی ہربل آئل انتخاب کرے دی جی
1: مائی ذات رے دے دلا
0: نو خوشا لے دا اسمانی ہربل آئل نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی خوشا لے ست مشر دیر مہربانی دی دو آواز لو ساتا کنا خان ٹائم مسر مختصر جی مشر جی ریڈیو آواز نسلو کے زبر سو کہ جی اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی مشر وہ جی آسمانی ہر بل آئل نہ مہدی رسوزی دا پارم یا غصی زبردستی او آسمانی دا خون پاؤڈر میں بھی غصی دی ڈیر مہربانی شکریہ جی خوشحال سے بارو سے قدردان اسی پروگرام کے بزن نیکسٹ سال اللہ رشم داوخ کے ماسر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم
0: السلام حاضر دے خور حکم کوئی جی حاضر مجی
2: بھائی جان تاسو پروگرام آرو لگے کال ملا بالکل ملا کیجیے نا خوش تڑی سلو
0: زما خور اللہ دے تاسو خوشحال سر ساسو دا خیان دو میان دو رونو بھائی جانو زمن دے پروگرام سر محبت یاد تے کنا خور خان
2: با خبر خو صحیح دا بھائی جان مجھ کو دے پارا کال کو مجھ وائی چھ دورونا خو اسمانی ہر بلائل وال ریزلٹ ہونا شامل ہے آسمانی ہر بلائل خو مجھ استعمال کری دی در دو پارا میں آمی استعمال کری دی میں دے پارا استعمال کری دی او دا سما والا مامو بواسیر دے پارا استعمال کری دی مجھ والا فیملی والا تا خوی ریزلٹ ور کرا دا خو زمائیں چھ دا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم وال ریزلٹ شامل کو چیرے دے کم وفائن دو پا مغبان میں دانے ہو تر سریوی آگا دے استعمال کیا وہ غریبانا تو بہت فائدہ ہو
0: جی تاسو چیرا آسمانی ہربل آئل ریزلٹ کو ہر سڑے شامل ہے اللہ تعالیٰ بدی بیماری کی یا بدی بیماری کے مال علیہ شفا ذریعے جوڑ کر تاسو جی بذات خود کو منگم استعمال کری امی جان دا دردون دا پارا او یادا مہدی دا پارا یا تاسو چیرا مامو استعمال کری دا ہیمورائڈز دا پارا دا بواسیر دا پارا او تاسو چی کم خوین دے مین دے پا مخبان دانی دا غون تیر سری دا انو اغیر پارا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم انہی زبردست دیا
2: جی بھائی جان بازار خود ماں خپل آسمانی فارمولا بیوٹی کریم استعمال کری دی دانو اتر سرو پارا او تاسو ولیکن فیس واش میں استعمال کری دی ډیر خوشلی کریم دی او فیس واش دے ډیر خوشلی ریزلٹ دا زوایا خوین دے میں دے چکمو منور کریمان نے بھائی استعمال کری او تب ریزلٹ نہیں ور کڑا دانے او تر ذریبه نہیں ختم سل آو دے بارا ماں اسپیشل کال او کڑے ماویلا خوین دے میں دے میں یو ور استعمال کری ډیر خوشلی ریزلٹ دا دانے او تر ذریبه ختم سل
0: انشاءاللہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم دے استعمال کی دانی و داغونا تیر سری با ختم شد دیر مہربانی شکریہ جی زما خوری خوشحال اسی خور مونږ سره موجود چې کم ساسو آسمانی ہر بل آئل دامی وی می جان استعمال کری در دونه دا پارا دا میدی دا پارا او امامہ میں استعمال کری دا بواسیر دا پارا اللہ تعالی لوی شفا ور کری دا او بذات خود ما آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دخ کلارا پارا دانو دا غور تیر سرو دا پارا استعمال کری وی دیر زبردست ماشاء اللہ دیر مہربانی جو پروگرام اخیری کال اخلم دا وقت کے ماسر سوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام جی. سنگ والے طبیعت خرے صحت خرے جی
3: الحمد للہ شکر دے خواجان کا تخیر ہے
4: درب ڈیر احسان جی دا خوگر اور ماسر سوک دے کم زیر موجود جی
3: اکثر علی خبر کون دا کولا خطک نہیں
4: اکثر علی صاحب سنگ والے طبیعت خرے صحت خرے اکوڑا خٹک نہ رہتا ہر کلے وائی جی
3: جزاک اللہ علامہ وخت ډیره مهربانی جی
4: علامہ قدر کا اختر لسه مونږ سره ټایم مختصر دی یو ملت تاسو لپاره مونږ سره شته دی بزړه داس خبره تری سه میسج وی سه پیغام دی د پروګرام حواله سره د آسمانی کاسمیټک حواله سره نو بالکل حاضر مجید
3: ڈاکٹر صاحب دا آسمانی ہربل آئل چیز دا خوڑے مزیدار کر دی جی مختلف استعمال کر کنا جی ډیر مطمئنی تھی
4: آسمانی ہربل آئل تاسو کم دا سی بیماری کے استعمال کو چتا سو ډیر مزیدار کر کے ډیر زیاته مطمئنی لګون ته کی زمنګ هم دا خوشاله شي کنه سړیا
3: پوری جی دار گیس بارہ کے دیر زیاد کار دی سب اس کے دیر زیاد کار دی
4: ہاں لگا تا سوچ دا گیس دا پارا او دا کبز دا پارا تا سوچ دا دی یعنی دا میدی تکلیف دا پارا گیس خود دا میدی تکلیف یعنی جوڑی گی کنے شریٹیم دا غیر نرازی اتیزابیت شو بددمی شو گیس مسئلہ شو یا تا سوچ کانسٹیپیشن کی یعنی پا کبز کی ہم دیر زبردست کار گئی نو بیا خوب بڑیر خوش آلی کنے دا سو
3: ڈاکٹر سے دیر دیر دا بلکل سید انتماد دری تخان تنورم ورکل کنے
4: خاجی خاجی
3: نو دیر
0: ڈیر مہربانی شکریہ جی مجھ سے ٹائم مختصر افسر علی سے مجھ سے موجود دا کولا خٹنگ دی وی چھیرا ساسو آسمانی ہر بل آئل گیس سفارا او دا کبس سفارا ڈیر زبردستی خواہ ڈیر مہربانی شکریہ جی یہ وہ خبر یا ساتھی سے منگا آسمانی پروڈکٹ اصل ہر جگہ موجود نم پیدا پاس گوری ایسے بدبانی آسمانی نمشتا یا نشا ملا ویگی بتا سل چرد جی اپر دیر کی سمنگا آواز سو کوری وحید گل جن اسٹور مین بازار دیر کی نور باچا سے بب کی ناسی ممن جن اسٹور مین بازار دیر انصاف جن اسٹور مین بازار دیر انور شاہ ڈرائی فروٹ مین بازار گیر کے ماشاء اللہ زمنگ ٹول آسمانی نمانی پروڈکٹ اس لمیلا ودل شین ورشا صرف شرف دین ضلع و زمنگ پروگرام چ سو کوری کمز کی جی نو بالکل جی خیر سر رحمان کاسمیٹکس والا سر مین بازار گیر کے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹ ملا ودل شی ہمیش گلاب سے فرنیچر مارکیٹ کے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹ سر ملا ودل شی ہمیش گلاب کاسمیٹک انجل اسٹور والا سر ہاں اودا شانی پس دی ربی ان فاتح رحمان صرف سر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹ پر اتفاق جن اسٹور کے ملا ودل شی مین بازار گیر کی اور دغه شانتی رحمان گل کاسمیٹک برول بازار کی پیٹرول پمپ ته بالکل مخامخ واجب بی سره موږ ټول آسمانی پروڈکٹ ملاوي درې شي جی نعمت میکا مارٹ برول بازار پرمان کاسمیٹک باباجی مارکیٹ او بیبول بازار کې زمونږ آسمانی ټول پروڈکٹ اوسله ملاوي درې شي کوریش جنسور بیبول بازار او زمزم کاسمیٹک بیبول بازار ښا شانګله کې زمونږ واسو کوری پورن بازار کې اسپیټال روډ باندې یا اسپیټال سره خوا کې نعمت الله کاسمیٹک اینڈ کراکری سینټر والا سره زمونږ ټول آسمانی پروڈکٹ ملاوي درې او باجوڑ قسم کا واسو کوری خار عبداللہ صرف سر امن مارکیٹ باجوڑ خار کے نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ باجوڑ خار علمگیر کاسمیٹک عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ خان او اڑنگ تو حیدرآباد کے تاسولا ہم سمنٹ آسمانی پروڈکٹ ملاوی دلے سعید اللہ کاسمیٹکس والا سر جی ہوٹل قسم کا واسو کوری چائنا اسٹور سر اتھیک میڈیسن والا سر مومن منیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بنو اڈٹل بازار کی ہم سمنٹ آسمانی نمانی پروڈکٹ سر پارا پھینچ سر جی ٹانگ کے تاسولا حاجی زربت خان سے سر منصور کاسمیٹکس والا سر زمگٹ آسمانی نمانی پروڈکٹ ملاوی دلے دین لاؤ پر سرائن نورنگ کی تاسولا میر اکبر کاسمیٹکس والا سر ہاشم لالا بابا کے ناسو جہانگیر لالا سر پر شعیب بکرے والا سر لقمان شاکر بھائی اور بنو کے سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ نظیر ہول سیلر لکی گیٹ شوال کاسمیٹک لکی گیٹ لکی مروت کی کرک کی امبیری کلا ڈومیل کی تختی نصرتی منگل میلا اور کرک کی عبدالرحمان کاسمیٹک فاروق جی شیف سر خان بہادر جی شیف سر آسمانی ہمارے پروڈکٹ موجود جی ان شاء اللہ کبھی وفا سکان وفا کو جن وفا کر سباب اور جنتی باری سباب سخری پروگرام سر ساسو پر خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان اللہ اجازت تر گئی نلوی اللہ پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سر کبھی نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سرا سرا و معشومانوں کی اخلاقی کردار سازے باندھے ہم خصوصی توجہ ساتھی کمچے تعلیم پہ میدان کے اور بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اور معشومانوں کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹوں باندھے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دی 0345-94-72-137

آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلے شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

هغه خیرات مور او پلار وی هغه بیا دنیا کې نه ملایويږي. جی ایم نفیسا خان دورانی ډیر مننه چې تاسو موږ ته میسج وکړه. خو خیر خپل خپل رائے راکې ډیر آسان سوال لې گورو جی تاسو څومره ذہین یې. السلام علیکم ایم عارف شاہ پرام بالا بانڈا تاسو ته سلام. وعلیکم السلام عارف شاہ سنگھ خی جوڑی تکڑے خوشحالے گرمے خونی تنکڑے وایا کنا جون سنگھ روان دے جون سنگھ تیرے گی مامو سنگھ تکتوریم خیم شکر دے الحمدللہ. تاسو سنگھ مانا نا کوم چی تاسو میسج وکا نوم ورسره نه دی لیکلی نه د ځای نوم لیکلی. بهرحال ستاسو مینې محبت ډېره مننه. نو بالکل جناب زموږ د پی ټی سی ایل نن خراب دی نو جناب تاسو موبایل ته کال کولی شئ 0309711899 0309711899 اوس بس تاسو کالم شامل و مخې ته.

0: 0309711889. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: زده خزان تودو بادونو با وحل ایم خو
0: و
1: زده خزان تودو بادونو با وحل ایم خو پختون زلمه ایم مامی نوال چرده هیر کردی ندی. وعلیکم السلام ستره مشی
0: پخیر رالی پروگرام کرکلی وای سو که ده کم زینا
1: لیره زیاد منه نظام بای دا خود در تنوائی مچه سو که با خو بس ماویل راشد نظام بای پروگرام و رو دو سر لگی خبری اتری و کو
0: ډیره مننه کوم. خوشاله اوسه څنګه چې موږ پروګرام کې خبر وکړه لکه نه چې اغا کوم یو خیرات دی چې تاسو په جړم نه ملایويږي.
1: اغا تاسو وایي چې کوم یو خیرات دی کوم په جړم هم نه ملایويږي.
0: جی
1: کدی پورې موږ خبرو کو کنه نظام بھائی.
0: جی
1: یو انسان کوي چې زما قسمت په جړا بدل شي نه بدلیږي.
0: واه
1: یو شیر دے کہ نا قسمتوں پہ جڑا بدلی گی نا کدا سے دے گا نا شاید تا سے یاد بھی.
0: جی جی
1: دا ہم ویلے شما چے کہ انسان دا قسمت بدلن کئی یا دا سوچ کئی چے زما پہ قسمت کی خوشحالی نشتا خوشحالے پسی جڑا کئی یا یو کس دے اگر دولت پسی جڑا کئی نا دا بالکل نامناسب خبر ہے.
0: بالکل دا خبر صحیح دستاسو پیرا مننا کم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: ټول اوریدونکو مینوالو کا شرانو مشران ټول ته سلام او نظام بيدا یو سونګ برا تپلې کی.
0: جی جی کوشش کوی
1: چې لوپټي وي پخپو کی او تر شانتی دا او منګي وي پسر دغه یو سونګ دی زما فیورټ سونګ دی بس دغه را تپلې کی او دا به سره وروخه.
0: ټیک شو کوشش وکو. جی ډیره مننه کوم خوشاله اوسې چې تاسو مونږ ته کال وکړو د قیمتي وخت مونږ یاد کړو. مننه کوم ګرانه.
1: تھینک یو نظام بھائی خوشحال آباد بریالی اسے خوبے پامان.
0: مننه مننه مننه. نہ بالکل جناب چکر ودو نه وی کویج دی نه وی یا سالگیره وی دا ہوتا ڈالے او خیر دل لگ ورسا تاو را تاو شے.

0: Mamu, assalamu alaikum. How are you? Wa alaikum salam. Dera manana koma. I'm fine. Salam to all sister. Show is very nice. I'm your Khwarza Sania. Dera manana. Sania, khushala hose. Mamu da song play ke please. Mina badnaam avashi. بالکل جناب کوشش بکو. السلام علیکم, آئی ایم حذیفہ احمد فرام کوزہ بانڈا. وعلیکم السلام حذیفہ سنگھ خی جوڑی. زما دی طرف ٹول مینا والو تا سلام. وعلیکم السلام, ڈیرا مننا حذیفہ خان. مامو جی یو سو ٹپے خپل پواز کیوں کہ کنا پلیز. عائشہ دا چتر پلین نا نا بالکل کوشش پکاؤ. خوشحال ہو سے مامو سنگھ ہے. مامو تاسو تا اٹول مینوالو تا سلام. آئے ماری با خان. وعلیکم سلام, ڈیرا منن ماری با خان. خوشحال ہو سے. خوشحالی دے مبارک, خوشحالی دے مبارک, خوشحالی دے مبارک, خوشحالی دے مبارک. ایسے مائی ڈیرا مزہ کی کا نا چې خوشحالی وی ٹنگ ٹکور وی کوچ دن وی دا پجن کی دا خوشحالی یو زل راضی بیا نہ راضی کہ یو انسان دو ودنو کی دریو کی سلورو کی کا نا والله بیا دا خوان نہ کوي کسنگا مینا والو صحیح ویم کا نا
1: جی تیرا پاس

السلام علیکم مامو تاسو څنګه زمال سسٹر ته سلام تاسو ته سپیشل سلام ما ته سونگ پلے کے مامو ما ته سونگ پلے کے کنه پلیز پلیز کوشش وکو ها بل میسج دے پلیز مامو آئی ایم این کے ڈی گڈ مارننگ السلام علیکم گل مامو تاسو څنګه یې جی کور ته خیر دے ماشاء اللہ پروگرام نائس دے زما ټول مینوالو ته سلام اسپیشل سلام می ټول خویندو ته تاسو ته جی آئی ایم لائبا خان فرام بٹگرام ډیر مننه لائبا خان خوشحاله اوسه چې تاسو موږ ته میسج وکړه السلام علیکم څنګه یې بھائی زمال سسٹر ته سلام آئی ایم نایاب خان ډیر مننه نایاب خان خوشحاله اوسه اور خپل خیال خپل ځان خیال ساتي مامو زما دې طرف نه مایره ته سپیشل سلام میرا زما آواز خراب دے په کال با بیا راشم انشاء اللہ ڈیرا مننا

0: سلام په ما ډیر زیات ګران دی جی. الله دې ټول له عمر ورکی خوشاله آباد ساتي جی سرستا سو. امين امين امين سوم امين. ډیر مننه مامو. میرا تو وایم نن ته په کال راشه کنا سانیا يم. او سړو راشه کنا ظالمانو تمرا مینت والله ہے کنا. نہ بالکل جناب زو کال طرف تھا گور سوکتے او دکم زینہ دے خبرے بڑی ریکو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ماما سنگے خے
0: او زڑا زو خے مدو خے.
1: اللہ شکر رب لکو زبانے خبر ہوئے
0: او زڑا رب لکو زبانے والا تا زو ٹول خے ائے.
1: اللہ شکر دیتا بند خیر خیرت دے
0: او زڑا ما باندی دیر خیر خیرت دے زڑا ہو زڑا ما باندی گرمی دے خو تا سو باندی گرمی دے کنا.
1: او گرمی خو سار نبری سے دیر زیادتی دے وہ ماما.
0: او زڑا خپل خیال باندی ساتے وہ یخ یخ یبو مس کے وہ پانکی تو مکی نبی انسان ناجوڑو باندی کی گی. او زڑیا
1: دلتا کی خدا کار خراب باندی دے بجلی نشتے تو نظام گڑ بڑ دے ماما.
0: او زڑا نظام وڑ گیا. او زڑیا نظام غریب سو کی. او زڑیا تا سو تا پروگرام باندی ہو کی او کس باندی ہو کی زڑا خو بس تے جو اللہ قدرت تے نو سو کو پساو شو بھی. او زڑا بھی اللہ چی پچا پی خکینو زان دے ورطا می خکینو.
1: بالکل
0: خبردار. نور کا خیرت دے خیر دے ہو سر ماتا خیرات ہو سر چڈی ڈیر من کو مسے ڈیر آسان سوال لے خو خیر مینا وال دی گورو چی دو سکی گھنا اخپل اخپل رہے ٹول رہ کئی. ڈیرا من کو ماں سم رہو اپنا پروگرام اور ہو سڑے تم
1: پروگرام ہو بس یو 10 منٹ لیٹ سے ہو نو بس ٹائم کراو.
0: ڈیرا من کو چا تو دوا سلام لے گئے.
1: دوا سلام اور شیر محمد بھائی ڈاکٹر سلیم باز محمد لالا اور باقی زم سم منوال دی تم اور ریڈیو اور پر دوا سلام.
0: وعلیکم سلام. ڈیرا من خوشحال ہو سے چتا سم یاد کرو پر قیمتی واقعی کی مننا مننا. زما ایزا ہانیا انایا سیدرا سانیا تا سلام چمن گل ما تا سانگ پلے کئی کھنا. سانگ پلے کھے کوشش کو ٹیم شارٹ تے انشاءاللہ نیکس پروگرام کی. دا چاچی مور پو دنیا نوی گرانا دا ماشوم چمن گل ڈیرا من نا دل میرا تیرا دیوانا. السلام علیکم بھائی تب سنگ او جن مو سنگ روان دے جما سے درا سرا سہانا جی ملتا سلام. آئی ایم انایا فرام ہزارا بھائی ریڈیو امنتا خستہ خستہ آر جے راولے کنا پلیز انایا فرام ہزارا. نہ بالکل کوشش تھے زمن خستہ خستہ براشی سیدا پہ لال پدی بدو نے گزارا کوئے خا او انشاءاللہ پروگرامو نبا نورم خستہ کو تاسو تا دکا چی منگیو نو تاسو یے تاسو یے منگیو دا فیملی پشانے. مامو سنگای خیما مامو ما تا سانگ پلینگ کے آئے ماری بخان. نہ بالکل دا سانگ تاسو تا دے وائیو رے. تیرے سر کی قسم ہے دل یہ میرا تیرا دیوانا. مامو ستاسو خبر خسته دی دیر خسته دی واللہ زی چی کل اخبر وائیس واورم کنا زی خو وائیم چی زمان آواز در طول بدرنگ دی بارال دیر همانا نا. او بھائی ستاسو پروگرام زی لازمی اورم خونن سپیشل سوری سی چلو وسنو. ماشاء اللہ پروگرام زبردست جمل بھائی دی لائی بھی پاپائی توایا ما تو ہم دعا کہا جمل خان بھائی داغ خیرات تے. ہاں خیرات خود ہے کچھ کم خیرات تے. اے مامو ما تو سانگ پلے کہ

نو بالکل جناب ثانیہ پلیز تراشا مالستا آواز سم یاد شے دے چرتا ما یاد وکنا ما تو گریٹس می میرا پرام بلنگ کھوڑ سانگ پلے کے کنا

نور بدر ته نو ګورم تا باندې تاوان نشم تک زمان نشوینو زبه هم د ځان نشم اوکړه در راتلو وادا فوی بپا اجران نشم نا بالکل جناب دغه پروگرام ټیم تقریبا سر تر رسیدو والا دی پروگرام تاسو واوریدم ډیر مننه کوم چا میسج وکړه کال وکړه دغه ډیر مننه چا پروگرام خاموشه سره واوري دغه ډیر مننه اصل کې هغه خیرات ته کنه هغه د مینې خیرات ته هر ستا ته ملاوي دی شي په دولت ملاوي دی شي هر څه ملاوي دی شي خو مینه تا ته په سوال وانی په جڑا وانی نشی ملاوی دے آگے دا پارا جذبات پا کاروی آگے دا پارا احساس پا کاروی ہر سے مینت کوا زاری کوا چانا وقت ٹیم محبت سوال کے مغواڑا خیرات کے مغواڑا سوک در سر مینہ محبت کی بدلے کے والا ڈیر عزت ورکا سوک دے قدر عزت کی بدلے کے والا ڈیر مینہ ورکا خیال اس آتا سوک در نہ کنارا اختیار وی نو تور پسیم مچورلا نن سبا دا سی دور دے مچالا سوار کوا مچانا سغوارا سمرا چی چاہتا ویلی بلے دمرا بیا بے قدر ہے دمرا بیا ارتاوی دادا سی خلق تے مطلب غرض نو بالکل جناب دو دری منٹان پاتی دی زما پروڈیسر لالا مات اشاری کوی دیرا منن اکوم دغه په تاون سره پروګرام موږ تاسو تړوان دی کو اوس به زه تاسو نه خپل کډین غاړم ما ته اجازه را کوي ان شاء الله بل پروګرام کې به غب شپ لګو خټيري خبرې وکړو تاسو کال میسج به شاملو ما د واغانو کې یاد ساتي بل بل د مور خپل ډیر خیال ساتي پاکستان زنده باد.

الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لطیر یوشمار کلونا تعلیم پہ میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندې هم خصوصی توجہ ساتی کمچی تعلیم پہ میدان کے بٹاگرام کی دتیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول اپ معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا اور تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ اور دا سیکورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب اور دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنتھ کلاس پوری دا طلبو طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نست وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیر دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137

0: د آسان روزگار د پاره شارټ کورسز میډیکل فیلډ کې شارټ کورسز کول د پاره با اعتماد اداره ورټکس انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي بټګرام وکالا کورسز از د کولو بهترین موقع هیلث ټیکنیشن سرجیکل ټیکنیشن انستیزیا ټیکنیشن لیبورټری ټیکنیشن فارمیسی ټیکنیشن کارډیالوجی ټیکنیشن ایکس رے ټیکنیشن او فیمیل میډیکل ټیکنیشن هلکانو او جنکو د پاره داخلي شروع دي د سر سره کیټګری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دوبارہ ہم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہم درکولے کی گی مزید معلومات دوبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتا یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-945-43-27
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سے
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹہ گرام پروگرام دزم کے دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹہ گرام باندې اور 0997310400 من تاسو ته ټلیفون کولی شئ 8583 منی تاسو ته میسج را لګی شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹہ گرام دا زم دے فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری هم تاسو سوالات ته پوښتنه کولی شئ جی دی سره دی سره تاسو موږ ته دا زمغا چکما میسج نمبر دے پاگی منو متا سمتا میسج کولے شے اگر دی پارا طریقہ کاریات ساتا ہے تا صبح اخپل موبائل کلر شے رائٹ میسج تا التا با آر اے بی اولی کئے لوگا لیجے با خالی پرے گی دائے اخپل نم اخپل دیجے نم با اولی کئے کم مسئلہ خبرہ سوال تا ستا پسور گوڑے اگر با اولی کئے او اگر با منتا راسین کئے پا 85-83 منی جی منگا با کوشش کو جی تا ستا ستا ستا دی سوالات و جوابات دی قرآن و دی حدیث پرانا کی راکو جی گران اوریدن کو جیو بل میسج طرف تا میسج منتا کر دے اچھا کر دی السلام علیکم مفتی صاحب سے حال لے ز فجر د چتر پلے نہ ماتا دانات لے کے سترگی بے رنجو توری غنی مولا در کڑی دی فجر د دی نات فرمائش کر دی سترگی بے رنجو توری غنی مولا در کڑی دی بس کوشش کو چ دانات جو گرم او تاسو تدا میلاو شو د تاسو تا اولگو مجی

جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زندگی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینه تر 2 بجو پوری پر ریڈیو یو لسن تر 12 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس 6.4 بٹا گرام باندې اور ای پروگرام کی تاسو ته ٹیلی فون کولای شئ صرف 9973310400 باندې د سره سره 0309711882 نمبر باندې تاسو ٹیلی فون کولای شئ سترګي بیرنجو توری غنی مولا درکړی دی راځي چې دا ناته واوروچی

0: جگہ.
1: ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم تسی شری 4/ گرام دا پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین پر 52 سرا دی یو لسنا تر 12 بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم تسی شری 4/ گرام باندې اور پروگرام کی تاسو ته ٹیلی فون کولای شئ 0309 711 8899 باندې نمبر یاد ساتئ 0309

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وخر اوڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیارے, ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل, نور یوش میر مسلے. دا ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا قولے شی. کچر تاس تاسو باشمان تاس سکسم مسلوی لکا دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسلے, پا غگونو درنے دل, پا پوزا کے غوحکے دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے ڈمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبول شی 0343-47-317-0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
4: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاد الله ابتباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاد په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هر میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. کچر استاسو په میده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن صاحب پزیر نگرانی کی با کی گی. تاسو پتہ یاد ساتئی، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک، گٹ موڑ، میدان. مزید معلومات تاسو پتہ دغه نمبر هم اغستلی شئی، 0311-84-33-878. د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور

زلی ملاوی کی بیا بیا تاسو ته جون نشي ملاوی دی سده دی پوره پوره خیال ساتل لګه ساسو ذمہ واری جوړیږي بھائی دو جناب اونند چا برڈے وی جنم دن وی اگے دے کے جنم دن ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ ہیپی برڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے جیو ہزاروں سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال بیا بیا راشی پتا سخت طریقے سے دل سیلیبریٹ کے اینی ہاؤ جناب اور چاہے طبیعت لگ شانی ناساز بھی مطلب ناروغ بھی اگر تب وایو کی ٹویل سون زرد زرد ڈشے کے جناب چکر تاسو بیمار ہے نو خیسا بالکل نخ گار ہے او کلی انسان بیمار ہے کم کارونو کول غواړي خپل ځان لپاره خپل علاقې لپاره خپل مشرانو لپاره خپل چار پیر چل لپاره خپل روحانه مستقبل لپاره کارونو خبره کې د انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبره دغه هم زړه نه کیږي سو جنا تاسو لپاره موږ هر وخت او ورسره دغه دعا کوو چې تاسو روغ صحت دغه ملاو شي ازګه جناب روغ صحت لوي نه

چې رسو وجه ده دا فیسبوک ولې کار نه کوي مړه. یو ځل مې ویډیو لایو کړل هغه کړشو لا پته لګی نه چې زموږ د نیټورک سم مسله ده. دا ویډیو کټ کیږي را کټ کیږي. خیر دی جی زه دوباره دغه فیسبوک چې دغه لایو کوم چې د رسو وجه ده سیده چې دا ولې کټ کیږي رحمان خبر حوالے بیمارے سر مخ یہ نو تاسو ته وایم جناب گیٹ ویلسون پریشان کیږي به بالکل نه او خپل علاج کوم دی خپل لازم نه کوي صحیح ده زګر اوسه هتل ویني ماته او چا انټرویوز ور کړی دی دا کارنګ سه پیپر ور کړی دی او داګه د رزلټ په انتظار دی جناب محنت پکې شرط دی محنت پکې لازمی دی نه محنت بغیر سم پاسبل نه دی نه محنت بغیر سم نشي ملاوي دی سو د محنت کوم دی بډی عزت ضروری دی ها محنت لازمن کول پکار دی جناب چاکر سو خوشحالیاں نے راغلی دی سما شمان یا ماشومان نے راغلی دی سخادیاں نے راغلی دی اگر دغه ماشومان یا ماشومان ورته ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه ماشومان یا ماشومان رالوي شي رازلمي شي اگر کرنو کی تاسو د بارا کم چې د دې نه تاسو امید ساتئ توقع ساتئ ایکسپیکټیشن ساتئ ځکه دنن ماشوم سبا ډاکټر دی دنن ماشوم سبا انجینیر دی دنن ماشوم سبا وکیل دی او دنن ماشوم سبا ایس دی دنن ماشوم سبا ډیس دی دنن ماشوم سبا استاد دی او دغه رنګ نور چې کوم شوبه جاده کی خپل ژوند به ترې انداز کې هغه کوي نو سو جناب ماشومان قدر کول لازم پکار دی ها نو اینی وی جناب دغه ماشومان ته خیال ساتي ها دے سر سر جناب چاکر سا حدثات راغلی دی سمسوی بدون راغلی دی سستون زی راغلی دی سمشکلات راغلی دی ناگی دی بابایو جناب نیورگی باپا نیورگی باپ حمد جی دی بابا بلکل نی بیلائیں زکا حمد بلولو سر اس امنی کی گئی نا زکا لکلتا سے حمد بیلائیں نو ظاہر خبر دا تاسو خدای کوریو سر برا ہے کنا دا کوریو مشری ہے تاسو چی مطلب حمد بیلائیں تاسو چی مطلب زانا مایوس کوئی نو دا کور نور خلقو بیاسا کئی مڑا تاسو باقی لو ما حوصلہ ورکوئی او بخبل با نزان چکم دیگا بس ٹیبل کوئی کنا نو سو جناب تاسو بزر بلکل نخرین تاسو با اوڑا اوکلی جی خورے کنا اوڑا اوکلی جی خوڑل پکار دی مڑا زر بلکل نخرین خام سو جناب پروگرام دے دلوب میدان ماتے ویلی شی ساسو میزبان تاجر رحمان دامن ریڈیو فم 88.4 دا پلیٹ فارم نے بالکل نیق بنی غدا کا پروگرام تاسو لا براہ راست پیش کیگی دامن ریڈیو فم 88.4 دا پلیٹ فارم نے فیس بک پر دا محل لایو تاسو مونږه کتلے لے ہم شی ریڈیو من نیوز نٹو پر گرام چ کرتا سو ٹائپ کے فیس بک کے تم چ کما افیشل پیج دا بس تاسو مخت راضی یا تاسو کمنٹس وغیرہ گل کھول شی دے سر سر کے چرتا سوں تو پروں کے کال کھول واڑے سم دا کالنگ نمبر بالکل سمپل دے 0309 711 8899

0: 03097111899. او دې سره سره کچې ده تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړي لاړ به خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوي آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا کرنګي جناب سپورتس اور ریلیټډ سره دل غواړي سره مول غواړي زیات غول غواړي سره سوال غواړي سره شریکول غواړي یس انفارمیشن اغسل غواړي به ګورځنه بغا ټایپ کرا سن کرا ویلې گئی اته بنځا ته 3583 باندې با ساسي سمې دا بده پروګرام پر خاغه جوړيږي سپورتس اور اپڈیٹ ما سره بالکل جناب موجود دي اډمبني اپڈیٹ ما سره دادي جناب پاکستان ورسس بنگلہ دیش اډمبني ټیسټ میچ بالکل دغه آغاز شوی دی پټاخا کرکټ سٹیڈیم کې پاکستان کپتان شان مسعود ٹاس گٹھلو نہ بعد بولنگ فیصلے چی دغه کړي وا او په دغه ټیسټ میچ کې جناب پاکستان لخوا دوا نوی لوبغاړي دوا نوی کھلاڑیان آسان اویس او دی سر سرا عبداللہ فضل پر اون بیزل مندی دا پاکستان نمائندگی چی دغه کوي پاکستان په سکور کې شامل شوی دا دغه رنگ دا پلینگ 11 حصہ چکو مداغا هما جوړ شوی دا آسان دغه رنگ اویس ازان اویس او سره سره عبداللہ فضل دا دوړه داسې لوبغاړي دي جناب چې په لومبي ځل باندې په یو ټیسټ میچ کې دوړه چکم دی هغه لوبيږي په نمبر 1 پوزیشن باندې او نمبر 3 پوزیشن باندې دوړه ټیم دوړه پلیئر چکم دی هغه ډیبیو کړی دا کنا بالکل جناب پاکستان چکم ستاری دی پاکستان چکم ستوری دی داسې نیوی نیوی ستوری مخه تر اوصل یقینا دا یو بهترین حکمت عملی ده او د دې موږ سمره اپریشیټ او د دې موږ سمره اپریشیټ کو دا به کومه وی هغه پلیئرز کوم چې په ډومېسټک کی پرفارمنس کوي نو هغه لپاره نیشنل ٹیم کے پلینگی 11 سے جوڑا ول یا اسکواڈ کی شامل ول دیٹ از زیادہ ضروری وی نو سو جناب عبداللہ فضل سر سر ازان اویس هم د پلینگ 11 سے چې دا جوړه شي ودا او دې سر سر جناب تاسو لږ یو بل اپډیټ درکو مې بیا په دا میچ باندې خبره تر کو چې دې میچ څه ضرورت حال روان دي دا غن مخ یو اپډیټ بل ما سره دا موجود دي جناب بابر اعظم کینگ بوبی د انجری شکار شوی دی جناب انجری ورده شوی ده او دغه د انجری باعث هغې دغه د ټیسټ سکواډ نه بالکل بهر شوی دی دغه ټیسټ سیریز نه بالکل بهر شوی دی ځکه عبداللہ فضل چې کوم دی جناب هغه ډیبیو کړی ده که نه نو بابر اعظم جناب هغه د انجری شکار شوی دی نو د دې د وجې نه هغه دغه پلینګ 11 حصہ نه ده راغلی نو یقینا سمره چې دا بابر دغه دی سپورټران دی دغه دغه دی لورز دی نو بالکل جناب هغه به مایوس وي ځکه بابر اعظم کینګ وو وی دی کنه او که تاسو ته یاد وي په پی ایس ایل 11 کې ټولو نه زیات رنزونه هغه هم د بابر اعظم دی ټولو نه زیات سنچران هغه هم د بابر اعظم دی او دغه رنګ دا ځلې ټرافي هم چا ګټلې ده هغه پېښور زلمی ګټلې ده او د چا په کپتانۍ کې ګټلې ده واه جی واه کینګ بوبی په کپتانۍ کې یعنی د بابر اعظم په کپتانۍ کې پی ایس ایل 11 ټرافي چې کومه ده هغه بابر اعظم ګټلې ده پېښور زلمی لپاره سنگل هینډلی کور ته سوای مانه دا خبره به 100% هغه کریکټ وي ځکه چې بابر اعظم دوه سنچران دغه 350 نے اوور آل 588 رن چکم دی جناب اگے جڑکڑے دی بہترین سٹرائک ریٹ بہترین ایوریج نو یقینا دغه جسمرا ناقیدین دی دغه جسمرا مخالفین دی دغه له بہترین جواب بجائے د جبی اگے بیٹ سر ور کڑے دی نو مخالفین چکم دی جناب اگو خبر ہی گئی کنا پلیئر خپل پرفارمنس کوي کنا نو بابر اعظم چکم دی جناب پی ایس ایل کې هغه بہترین پرفارمنس دی دغه پیش کړی دی اوور آل پشاور زلمی کی خبر مونږ وګو نو پشاور زلمی چې دی جناب دغیل خو بابر اعظم په نمبر 1 پوزیشن باندې پورا په پی ایس ایل کې د ټولو نه ټاپ سکور راغلی دی په دویم نمبر باندې کوشل مینډس هغه 541 رنزونو سره په ټاپ باندې راغلی دی دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې د لاهور قلندر کم بهترین لوبغاړی دی فخر پاکستان فخر زمان 401 رن سره انفیر هغه په دریم نمبر باندې راغلی دی او دې سره سره که بولینګ هم خبرو کو نو سفیان مقیم ټولو نه زیات وکټ ترلاسه کړی دی 21 وکټ چې کوم دی سفیان مقیم هغه ترلاسه کړی دی او د دې تعلق چې کوم دی هغه ما پېښور زلمی سره دی نو کینگ بوبی او دغه رنگ دغه چې کوم سٹارز پلیئر دی یقینا هغه د کنسیسټنټلی پرفارمنس کوي نو خلک به خوشاله وي کنه خامخا به خوشاله وي هو دا هرندیا خبر ده دا کینگ بابر اعظم چې کوم دی جناب هغه دغه سیریز چې کوم دی د بنگلاديش خلاف د دینه بهر شوی دی ڈیو ٹو انجری او سوال دا پیدا کی چاہے تھا انجری پر حقیقت کی دا یا صرف ڈراما چکم ادا کا جوڑا شوی دا وہ فی الحال اپڈیٹ چکم چلی گیا دا دے چیئر دا بابر اعظم دا انجری شوی دا بابر اعظم دا انجری شکار شوی دے او دا دی بدولت کے اگر دا کم چیر بنگلہ دیش خلاف ٹور دے دو ٹیسٹ میچز دی دینا مکمل تو کا بنے گا باہر شوی دے نو سو جناب اوس به دې خبرې کې څومره صداقت دی دا به راتلونکي وخت کې چې دی هغه بیا پته لګي. خو فی الحال اپډیټ دغه دی جناب چې دغه دغه خلاف د بنگلہ دیش خلاف اسکواډ کې بابر اعظم چې کوم دی جناب هغه موجود نه دی او دغه په ځای نور پلیئر چې کوم دی هغه بابا بیا په پلینګ 11 کې او دغه رنګ اسکواډ کې چې کوم دی هغه موجود به وي. نو سو جناب خبره ما دا ډومپنی ټیسټ میچ کوله بتوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. پاکستان کپتان شان مسعود د ٹاس گٹنو نه بعد د بولنگ فیصله کړی ما او نو به بیٹنگ دعوت چکم دی جناب هغه بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم لا ور کړو. پاکستان لخوا بهترین بولنگ چکم دی جناب شاہین شاہ فریدی او دغه محمد عباس هغه اٹیکنگ بولنگ کړی دی او د بنگلہ دیش ٹیم چکم دی جناب 378 رنزونه باندې آئی تھنک چې هغه اؤٹ شوی دی بګنه 378 نه بلکې 413 رنز باندې ان فیکٹ 413 رنزونه باندې د بنگلہ دیش پورو ٹیم چکم دی هغه ٹولی وکٹ چکم دیا گور جدی لی تھی 413 رنسنو بندے. پاکستان لکھوا کے مخبر حکو محمد عباس ڈیر بہترین بولنگ جی دیکھا اکڑ دیکھم تعلق چھے سیالکوٹ سر دے اور سیالکوٹ کی یوکی لی تھی چاکے تک بھی لگی کی جاکی اگر سر دی تعلق سا دی اور دی نمک کی کرل چی دے محمد عباس کرکٹ نکو نو دوی مختلف شبو کے چکم دیا پل جون اگر تیر کر دے کہا کہ تاسو دا بیلڈنگ خبر ہو گئی دی نمک کی اگر دلے در کم کلاتھ دی دادی کار بیک اپ نا دلے در کپڑے نی وی کوٹنو وغیرہ چکم جوڑی کی دلے در دادی کار چ دے گا بیک او او دا کینہ بعد بیا ویلڈنگ کار چکم دے گا شروع کم او وگی سر سر بیا دوی دا وکیل بہتو کی بردم دا وایو کم منشی نی وی منشی وکیلان چ سمر وی گنی جانے منشی ساتھ نی وی چاگے دا اسسٹنٹ وی لکھی کی پ انگلش کی نو دا وکیل یو منشی تو کار چکم دے او مدا محمد عباس کر دے خدا کے نباد بیاج کل چیدے کرکٹ طرف تراغ لے لے او کرکٹ کے دھوم چکم چیدے یا ہم مچاو کر دے دھوم چکم دے جناب دا گئی دھوم دام سر راغ لے دے او بدا کا نمبرین ٹیسٹ میچ کے اگینسٹ بنگلہ دیش دے کے بہترین پرفارمنس چیدے گئی پیش کر دے 92 رنز بدلے کے پنز وکٹ ترلا سکڑ دے او دا رنگے شاہین شاہ افریدی اگر درے وکٹ ترلا سکڑ دے حسن علی نومان علی اگر یو یو وکٹ چکم دے گئی اخپل پر نم کر دے جناب بنگلہ دیش پورا ٹیم چکم دیا 413 رنزونو باندې آؤٹ شو بیا چکر پاکستان بیٹنگ آغاز راغے خود بنگلہ دیش لخوا ہم خبر کو نجم الحسن شانتو کم چې دا کیپٹن هم دی هغه پکې سنچری وهلې ده او دغه رنګې مشویو کور رحیم کم چې دا صاحب کا کیپٹن هم دی او یو بهترین بلے باز هم دی هغه پکې تقریبا 50 پلس سکور چې کوم دی هغه هم کړی دی. نو سو دغه شان دی بنگلہ دیش پرو ټیم چې کوم دی هغه 413 رنزونو باندې اوټ شوی دی او پاکستان لخوا چې کوم ټاپ وکټ ټیکران دی شاهین شاہ افریدی او دغه رنګې محمد عباس او دغه رنګې حسن علی او دی سره سره نومان علی دا وکټ ټیکران راغلی صحیح ده. نو پاکستان لخوا دا اوپننگ آغاز چکم دے جناب اغا اذان اویس او دغه رنگ امام الحق اغا گڑ دے امام الحق 45 رنزونا او دغه رنگ اذان اویس سنچری چکم دے جناب اغا وحل دا 103 رنز جناب اغا جڑ کر دی چی پتا گا کہ بارہ چکی چکم دے جناب اغا شامل دی 133 بالز بندے 103 رنز چی دی جناب اغا کڑ دی اذان اویس پڑھن بیزر بندے پر ٹیسٹ سکور کی چی دغا شامل شی دی پلینگ 11 اسے چکم دے اغا جڑا شی دا پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلے سنچری چکم دے جناب اغا دا اذان اویس راغلی دا یقیناً زان چکم دے اغا گرو کر دے او خپل سلیکشن چکم دے اغا صحیح ثابت کر دے شہر ما کے ٹیلنٹ موجود دے ما کی ایبیلیٹی موجود دا یقین ز پاکستان دا پر سن سے قبول غواڑما صرف موقع انتظار ہو نو موقع چ کلا داسی پلیئر تے ملاوی گی کم چ ڈومیسٹک کی پرفارمنس کڑی وی ترنز نو امباری لگولی وی کل جا کے تے موقع ملاوی گی نو ظاہر خبر دا بغیر نہ فائدہ علی نو بے کچھ نہ بازان ویس 103 رنز نے کڑی دی او پاکستان لخوا جناب پنوبنی ٹیسٹ میچ کے سنچی چکم دا جناب اگے او ہلی دا او ارال کم خبر ہو کو پاکستان لخوا سوار لس داسی کھلاڑیاں دی چاغو خپل پہلے ٹیسٹ میچ کے سنچی چ دغه وہلی دا پدی کی پنوبنی نمبر من کم خبر ہو کو اگے دی خالد عبید اللہ چاغا خپل پنوبنی ٹیسٹ میچ کے سنچی چ دغه وہلی وا دغه رنگ کم خبر ہو کو جاوید مہنداد اگو خپل پنوبنی ٹیسٹ میچ کے سنچری وہلی وا دغه رنگ یونس خان اگو خپل پنوبنی ٹیسٹ میچ کے سنچری وہلی وا دی سر سر اظہر محمود اگو خپل پنوبنی ٹیسٹ میچ سنچری وہلی وا دے سر سر کم خبر ہو جناب یاسر حمید او مخبل پڑھن بری ٹیسٹ میچ کی سنچری وہلی وا ورسرا ورسرا فواد عالم او مخبل سنچری وہلی دا عمر اکمل او مخبل پڑھن بری ٹیسٹ میچ کی سنچری وہلی دا کامران غلام هغه خپل پړمبني ټیسټ میچ کې سنچری وهلې ده. دغه شان دی اذان اویس هم خپل پړمبني ټیسټ میچ کې سنچری چې دا هغه وهلې ده. او دې کې د ټولو نه بهترین پرفارمنس چې کوم دی هغه راغلی دی. هغه د چا راغلی چې خپل پړمبني ټیسټ میچ کې په دواړو انګزونو کې سنچری وهلې وي. هغه د دنیا واحد کھلاڑی دی چې هغه د ویلې کې جناب یاسر حمید. یاسر حمید په 2004 کې د بنگلہ دیش خلاف جناب آزانا ویس پا دوی منی انس کی بس کوي. آیا دید یاسر حمید دا ریکارڈ آگا برابر آولی شی یا نا دیا والی سر کم اپ ڈیٹس بھی آگا بتا سولا درکو نما خبر دے آزان ویس کا اولا. بالکل جناب پاکستان لگوا سوال لسم دا سے لبغاڑ دے چاپل پر نمبنی ٹیسٹ میچ کے نمبنی انس کے سنچری آگا وحلی دا. عمر اکمل جناب آگا دا نیوزیلینڈ خلاف 2009 کے 129 رن جناب آگے جڑ کرے ہو. او دغه رنگ خپل په دوی مینس کې عمر اکمل هغه 75 رن جوړ کړو. سنجر جی دغه نه واه هلې دې سره سره اګم دا خبره زه بداس انداز کې وکم چې د عمر اکمل فواد عالم نه بعد اذان اوویس درمنی داسې لوبغاړ دی د دنیا چې د سوری د پاکستان لخوا داسې درمنی لوبغاړ دی چې په پاکستان کې نه بلکې آؤٹ آف کنٹری کی جدیا کا دس سنچری وہلی وی. فواد عالم دا سری لنکا خلاف 2009 کی 168 رنز جنا باغے جڑ کڑے ہو. سری لنکا خلاف دبئی کی جدیا کا میچ چھو 2009 کی 168 رنز جنا باغے جڑ کڑے ہو. او دا کریں گے عمر اکمل دا نیوزی لینڈ خلاف کرسٹ چرچ کے آئی تھنک دا کا میچ چھو 24 نومبر نہ آئی تھنک 24 نومبر سے 28 نومبر 2009 پورے دا کا میرا ٹیسٹ میچ چکم دیا گا. بہو دیکھیں عمر اکمل نیوزی لینڈ خلاف 129 رن جنا باغے جڑ کرے ہو. جس طرح سرا کموں گا وہ گرو اذان اویس ہم دا بنگلہ دیش خلاف بنگلہ دیش کے سنچری جدا گا وہ لینا ادا دا پاکستان لخوا درین دا سلو پاڑ دے چھپا پاکستان کے نا بلکہ بل کنٹری کے دے اخپلا ڈیبیو کڑی بھی او اخپل پڑھو منی ٹیسٹ میچ کے سنچری وہ لے وے. آفٹر فواد عالم اینڈ عمر اکمل ناو اذان اویس دا تھرڈ پاکستانی پلیئر ٹو ٹیک اے سنچری اینڈ ویری فرسٹ ٹیسٹ match not in Pakistan and just out of country can I bilkul jinab نو اذان اویس ریزا جو بہترین لوپاڑے پاکستان تک ملاوشی ویری او دا کا شاندی کنسسٹنٹلی پرفارمنس چ کوم دے جناب کا پکار دے دا کا شاندی پرفارمنس چ دی دوی کبھی ظاہر خبر دا د نور جیسا کم پلیئر دی زم کم چ کم سابقا پلیئر دی دی اگے یا چ کم دے اگے بمگلا بیا ناراضی کنا یار مون ودا نو وایو شری دا انضمام کمی مون فیل کو مون دا یونس خان کمی چ دا فیل کو مون دا مس باول ہاں کمی چ کم دا فیل کو کنا دا کمی چ دا مون تن فیل کی چ کلا زم دا سین نوجوانان پلیئر چ کوم دی ہائی کنسسٹنٹلی پرفارمنس کوي. نو سو جناب اذان اویس پڑو بنی ٹیسٹ میچ کی سنچری کا وہ دے سر سر عبداللہ فضل عمر ډیر بهترین پرفارمنس یې پیش کړ 60 رنزونو چې نابغه جوړ کړی دي 60 رنزونو مده غوښته شوی دی او خپل په نمبر 1 ټیسټ میچ کې 50 چې دغه هما وهل دا عبداللہ فضل دغه رنگي شان مسعود 50 رنزونو مده وښته شوی دی او ساوت چې کله په 0 رنزونو باندې دی وکړه. پاکستان سوس کور دی تاسو اپډیټ چې دغه در کومه پاکستان 316 رنز دے پنجہ کھلاڑیاں چھ دیا گا اٹھ شیوی دے سلمان آگا آگا پا 48 رنز بند بلار دے ادا محل کا منگو گرو محمد رضوان آگا پا 37 رنز بندی بیٹنگ کا سلمان علی آگا پاکستان T20 کیپٹن ہوم دے آگا پا 48 رنز بند دا محل بیٹنگ کا محمد رضوان آگا پا 37 رنز بند دا محل بلار دے نندا ٹیسٹ درم رز دا او دویم سیشن چکم دے روان دے پاکستان نے مزید 97 رنز جوڑول پکار دی کم برتری چی تو بنگلہ دیش دا آگا با ختم شی مزید 97 رنز پاکستان جوڑ کی نو دا سری لنکا بنگلہ دیش چکم برتری دا دا پاکستان کی ٹیم آگا ختم ہو لیشی. سو جناب ناہید رانا آگا فی الحال یو وکٹ چی دیا گو منی دیا گستے وکٹ لیس چی دیا گا راگا لے دے اور دیدی دوڑ ترمیز چکم پارٹنرشپ شوی دے آگا 86 رنز پارٹنرشپ شوی دے دا دینا مکہ چکم آزان اویس او دا عبداللہ فضل ترمیز چکم پارٹنرشپ شوی دے آگا تقریباً 103 رنز شوی دے دینا مکہ اڑمبنی وکٹ شراکت چکم دے جناب آگا ہوں تقریباً 105 رنز پارٹنرشپ چکم دے جناب آگا شوی دے. د پاکستان په اسکواډ کې کم کم پلیئر شامل دي دا د سروما اسکواډ چې کوم دی هغه د پروګرام سره جوړوم څنګه تاسو پته ولګي جناب چې نننی میچ کې د بنگلاديش خلاف پاکستان کم کم پلیئر ځکا اغست دي چې په دغه کې موږ خبرو کو امام الحق اذان اویس عبداللہ فضل شان مسعود سعود شکیل محمد رضوان وکٹ کیپر بیٹسمین سلمان آغا شاہین آفریدی نومان علی حسن علی محمد عباس دا پاکستان پلینگ 11 سکواڈ دی اگینسٹ بنگلہ دیش او دا پاکستان چکم پا بینچ مند کم پلیئر ناستی باقی کی ساجد خان خرم شہزاد اماد بٹ غازی غوری دا پاکستان آغا پلیئر دی جناب چدوی پا سکواڈ کی شامل دی بینچ پلیئر دی تے ویلی کی گی او سپورٹنگ سٹاف کی کمنگا وګورو سرفراز احمد آغا ہیڈ کوچ دے اسد شفیق آغا بیٹنگ کوچ دے عمر اکمل نہ بلکہ عمر گول آغا بولنگ کوچ دے او دگرنگے آشن میکڈرمنٹ چکم دے جنا بغا فیلڈنگ کوچ دے دی سر سر ہم کم دے بنگلہ دیش دے سکواڈ خبر ہو کو جنن کم پا پلینگ 11 کے کم کم پلیئر آغا لوبی کی باقی کے محمود الحسن جوائے او شاد مان اسلام مومین الحق او دی سر سر نجم الحسن شانتو مشفیق الرحیم لیٹن داس ادی سر سر مہدی حسن میراز تیج الاسلام او دی سر سر تسکین احمد او ددین علاوہ ناہید رانا عبادت حسین دا دا بنگلہ دیش اسکواڈ دی اگینسٹ سوری بنگلہ دیش پلینگ 11 دی اگینسٹ پاکستان لمبنی ٹیسٹ میچ کی کم لبے گی بنگلہ دیش دا سے پلیئر کم جی بینچ مند ناستی نو پاگے کے نعیم حسن شریف الاسلام تنزید حسن او امیٹی حسن دادا سے پلیئر دی جناب جدا بینچ پلیئر دی اور سپورٹنگ سٹاف کی دا بنگلہ دیش لکھوا چکم سپورٹنگ سٹاف دینا ہے کہ مشتاق احمد سپن بولنگ کوچ شان ٹیٹ پیس بولنگ کوچ اور جیمز پرمننٹ فیلڈنگ کوچ دے اور دا کریں گے سیمنز آگا ہیڈ کوچ دے محمد اشرفول آگا بیٹنگ کوچ دے نو سوچنا د پاکستان او د بنگلہ دیش ترمنځ به دوه ټیسټ میچز چې کوم دي جنا بغا روان دي نو باندې ټیسټ میچ بالکل شروع شوی دی نن د ټیسټ دریم اورز دا اصل دی حال دا سي دي چې پاکستان بیٹنګ چې کوم دي جاری دي دا محل 316 رنز پاکستان کرکټ ټیم هغه جوړ کړی دي پنځه کړهلان چې دي جنا بغا اوټ دي د دې نه مخکې بنگلہ دیش کوم دي پوره ټیم 413 رنز نو باندې اوټ شوی دي مزید 97 رنز پاکستان له پکار دي چې دا 97 رنز هغه جوړ کی د بنگلہ دیش کوم لیډ دي د بنگلہ دیش کوم سبقت دي د بنگلہ دیش کوم برتری ده دا خدمت دی شي او دې سره سره تاسو یو بل اپډیټ چې دا زدر کوم جناب پاکستان وومن کرکټ ټیم چې دی جناب هغه زمبوا بیلا وایټ واش شکست ورکړې ده مطلب درې اوډیا میچز پاکستان کرکټ ټیم او زمبوا بیلا کرکټ ټیم ترمنځ شوی دي چې دا درې واړه ون ڈے میچونه هغه پاکستان وومن کرکټ ټیم خپل په نوم کړی دي او زمبوا بیلا کرکټ ټیم له جناب هغه شکست ورکړې ده او د دې نه بعد د پاکستان او د زمبوا بیلا ترمنځ درې ٹی ٹوینٹی میچز هغه به هم کیږي نگور جناب چې د پاکستان وومن کرکټ ټیم په باغی کې څنګه پرفارمنس هغه راځي د دې اول سره کوم اپډیټس وی او هم تاسو له پروګرامي سره هغه جوړو سو جناب اپډیټ چې کوم دی تاسو له در کوم کنه نور اپډیټ ما سره کوم موجود دی دا اپډیټ تاسو له زوم راکوم جناب زنور اپډیټ هم ګورم کوم کوم اپډیټس ما سره کی راځي دا اپډیټ تاسو له پروګرامي سره جوړو کنه
1: لوب پا میدان کی دے جذبات امید نا پال لی پا ہمت یہ دگی خوری
0: ہے او دے سر سر ایران چکم دے ایران چکم دے گا وہ فیفا ورلڈ کپ چکم دے گا بہ شرکت کوی میزبان ممالک چ سمری دی پاگے کے دگے چکم شرائط تھی دگے چکم شکونه دی هغه بالکل مخته راغلی دی دغه مطابق ایران چکم دی جناب هغه په فیفا ورلڈ کپ کې شرکت هغه بالکل کوي او د ایران چکم پلیئر نو غته ویزا هم نو ملاوي شوی خدای ویزی اوس یقین دی هني چکم دغه شوی دا شهر د چکم د مسائل دي هغه مکمل توګه باندې ختم شي د سر سر تاسو یو بل اپډیټ درکو پکره چې کی ګرمي ډیره زیاته شوی دا او د دې په بدولت کم چې اتلتیکس چمپیون شپ هغه بالکل منسوخ کړی دی هغه بالکل ملتوی کړی دی د ډیره د ګرمۍ د وجنه اتلتیکس چمپیون شپ چکم او دا په کراچي کې کېده د 14 مہینہ والا تر 17 مئی پورے بدغا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ چکم دیدا بابا کراچی کی کیدو خود ڈیرے گرمی دی وجنا زیادہ گرمی دی وجنا دغا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ چکم دے اگے مکمل تو گمندی منسوخ کر دی دا جکم اپڈیٹس راضی اب تا سلم گدر کو صحیح دا زمبابوے خلاف ٹی 20 انٹرنیشنل سیریز چکم دی جناب دا پاکستان وومن کرکٹ ٹیم سکواڈ اعلان اگا بالکل شوی دی فاطمہ سنا چکم دی جناب دا پاکستان نمائندگی جی دا اگا بکوی سکواڈ کے نور کم کم پلیئر شامل دی دا تا سلم بالکل شریکوں میں پروگرام برخا جوڑوں میں

فاطمہ سنا چکو مطلب جناب دبا پاکستان نمائندگی کے بھی تدین علاوہ عالیہ ریاض امیر امیر کائنات عائشہ ظفر ایمان فاطمہ گل فیروزہ ارم جاوید ارم جاوید نے علاوہ منیبا علی وکٹ کیپر بیٹر او دگا رنگی نشرا سندھو او ددی سر سرا نتالیا پرویز او نتالیا پرویز نے علاوہ کم گو گرو رامین شمیم سدرا اقبال سائرہ جبین تسمیہ رباب رباب او دگا رنگی توبا حسن چکم دا جناب آغا دا پاکستان ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کی چکم دی دگا

پلیئرز هغه شامل دي یو ځل د سره پلیئرز بیا شامل اومه کوم چې د وومن کرکټ ټیم سکواډ اعلان شوی دی اگینست زمبابوي درې ټی 20 میچز جناب دا بکیږي بیټوین پاکستان وومن کرکټ ټیم اینڈ زمبابوي وومن کرکټ ټیم او پاکستان نمائندگی چې دا فاطمه سنا کمی او د دین علاوه آلیا ریاض امیر کائنات عائشہ ظفر ایمان فاطمہ گل فیروزہ ارم جاوید منیبا علی وکٹ کیپر نشرا سندھو نتالیا پرویز رامین شمیم سدرا اقبال سائرہ جبین تسمیہ رباب اور توبہ حسن دادا سے پلیئر دی جناب دا پاکستان پر ٹی 20 اسکواڈ کے اگا اگینسٹ زمبابوے شامل دی او د 12 جون والے 5 جولای پورے با دغه ٹی 20 میچونو چکم دی هغه کیږي دې سره سره اصل بل اپ ڈیٹ کوم تر کوم او دا پاکستان یو کھلاڑی دا ہیلمٹ دا چکم دے بیلٹ نہ چولو دی وجنا اگے لے چالان ور کولے کو چالان چ دے والے نے دے ور کلے الگ رعایت ور سرا گاشے وی دے دا پلیئر سگ دی جناب دے تنو نام در تو مخلما عرفان نیازی بالکل جناب دا پاکستان دا سی کھلاڑی دی چې دا ڈرائیونگ دوران کې هغه بیلټ چکم دی سیټ بیلټ چکم دی هغه لازم نه چول پکار وی او عرفان نیازی بالکل سیټ بیلټ چې دی هغه نه دی چول او کم چې ٹریفک والے دی نو هغه له وارننګ ورکړی دی چې را آئندہ کله ڈرائیونگ کوي نو اهو سیټ بیلټ چکم دی لازم نه چول پکار وی کنه خو سیفٹی وی کنه به کوم جناب هغه نه چول خو هغه دا وارننګ هغه ملاو شوی دی دې سره سره کوم اپڈیٹ ما سره راځي هم تاسو سره د پروګرام برخه جوړو مدا اپڈیټ جناب چې تاسو له ما درکړل دي سره سره تاسو له لوکل اپڈیټ کوم دي جناب هغه هم درکو پی سی ایل پاګوڑا کرکټ لیگ او م بالکل شروع دي او دین دي علاوه چپر ګرام کرکټ لیگ هغه بالکل هم روان دي او د بی ایس ایل آغاز هم ایز سون ایز پاسبل هغه کیږي سپورت کمپلیکس کوم دي جناب هغه د پاره مو فاندینګ مختص کړل شي دي گراؤنڈ بڑا گرام کی جگہ نشتا دے گراؤنڈ ایشوز چکو مدا کا جو کی تو دا کنا صرف کرکٹ طرف تا رجحان دی ور کول پکار بگی نور چکم گیمنگ دی فٹ بال دی ولی بال دی سکواش دی بیڈمنٹن دی نور چکم گیمنگ وغیرہ دی داو مکا کول پکار دی صحیح دے کنا سو جناب پروگرام دی دلو پا میدان ماد ویلی کی کساس دی میزبان تاج الرحمن دامن ریڈیو فیما ڈاسی اشار چار دا پلیٹ فارم نا دغه پروگرام را سره تاسو یې به بجې پوری بغا وری ها تاسو کالز او دا غرنګ تاسو سم اس دا به هم د پروگرام سره کا جوړیږي تاسو کالز کوول شي پسې پر 309-711-88-99-0309-711-8899 باندې به تاسو کالز وغیرہ کوي او دا غرنګ تاسو سم اس کوم دی هغه په 85-83 باندې کوول شي ایس ایم ایس دبار بخبل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي ال د پټ ټایپ کوي آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه خپل د علاقې نامه او دا کریں کہ جناب سپورٹس سره ریلیټډ سره ریلیټډ غواړی سره کومول غواړی سره ډول غواړی سره سوال غواړی سره شری کول غواړی سره انفارمیشن دا کول غواړی یا سره انفارمیشن هغه سره غواړی ملي کوجدا بغا ټایپ کړه سره کې راویلې گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85 83 بندي با ساسې سمې دا بده پروګرام برخه غا جوړیږي ګورم ته چا میسج چې دا غا کړی دي دا غا میسج به هم ته پروګرام سره غا جوړیږي میسج راغلی دي جناب بیا السلام علیکم مامو السلام علیکم مامو جان تاسو څنګه زه بالکل ٹھیک ٹھاک میں وعلیکم السلام امامو زه ډیر وخت نه بعد راغلم خو جی تاسو ډیر وخت نه بعد راغلل دا وری چرته تلی وای امامو تاسو مالا سم خدا او خو امامو تاسو مالا سم یاد لې خو جی خان دا سو وای بیا يم فجر خان فجر ډیر زته مننه تاسو ډیر مننه خدا رته چرته غایب وای ادمره رزي خیر خو کنه نن سبا خوري قسم مصروف دي کنه ټایم چا سره نیوی اني هاو جناب بلک میسج ګورم ته چا کړم جی داج می السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خو یې زه بالکل زبردست یم او بای پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز تاسو د بالکل هغه بالکل ٹھیک ٹھاک دي طبیعت مزاج یې خری خان نو د دې بارے کې ماته څه انفارمیشن بالکل نشته دي خان
ددی بارے کې ماته څه

ٹائم چې کوم دغه رسنوم په ختمېدو دي تاسو کمنټس ګورم د چاچا کمنټس دی هغه کړی دی بالکل جناب خالد خان دا محل زمونږ ته فیس بک دلاري کمنټس کوي وای چې السلام علیکم جی وعلیکم السلام خالد تاسو ښه ډبل کې کنا مطلب کینا خالد او کینا خان خالد خان نو بالکل جناب ڈبل کے اس ڈبل کے مو بھی لکھے گئے پشارٹ کٹ گئے غلط میں بھی لیتا کہ غلط میں بھی لینو خیر معذرت غوڑ ما ہو ایک چول کے ساسو نیم چکم دے اگر ڈبل کے رات لیشی ہاں کے کے مطلب دا کے کے دے کنا سنگا جیسے ٹھیو آ رہی ماں اہو میرے خدا سو بے گئے مڑا اخیار خلق یہ کنا سو جناب کرکٹ حوالے سے رکھے میں اپڈیٹس ہوں آتا سلام آتا پروگرام اسے جوڑ کرل بس ماں کوشش ہم دکھا بھی دے رکھے میں اپڈیٹس وغیرے بھی چاہتا سلام آتا سلام آتا پروگرام برخ چیدہ کا جوڑ کو گنا بالکل جناب پاکستان ورسز بنگلہ دیش دو منی ٹیسٹ میچ دیا گا منی ٹیسٹ میچ روان دی پر ڈاکہ کی پاکستان دا محل 327 رنز دی پنزک کی لڑن چی دیا گا اوٹ دی سلمان علی آگا جناب آگا دا محل بیٹنگ کی 49 رنز دنو بندی او دا گننگ محمد رزوان آگا پا 43 رنز دنو بندی دا محل بیٹنگ کی 327 رنز پاکستان پنزک کی لڑن چی دیا گا اوٹ دی 84.5 آور پلکے 85 آور چکم دیا کمپلیٹ شولے 328 رنز پاکستان کے ٹیم آگا جوڑ کر دی مزید 86 رنز دنو چکم دی جناب آگا پاتی دی دا گا کمچی لیڈ آگستو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا گا لیڈ ختم دو پارا مزید پاکستان کے ٹیم لا 86 رنزوں نا پکار دی او پاکستان پنزر وکڑ چی کم دی اگا ہما باقی پا دی دی صحیح دا کنا بے کو جناب پروگرام ٹائم چکم دے اگا اخبر اختتام طرف تر سیدلے دی ساسو دا ٹولو ڈیرہ زیادہ من نہ گاؤ ڈیرے زیادہ من نہ گاؤ جی سیدھا سدھا محال زموں کا پروگرام بالکل براہ راست کا واؤ دو ہوں سر بروں کے اس ایم ایس دلا رہتا ہوں سر گڈنوں کو کمنٹس دلا رہتا ہوں سر گڈنوں کو میں بھی داسو کال سیدھی اگا بکول او چنگے ماسٹر اپڈیٹ زیادہ موجود ہو ردی دے وجنا ساسو کال چکم دی اگا ما دا پروگرام اس جوڑ نکڑل نو خیر دی نیکسٹ چکم پروگرام وی اگے بس ساسو ٹول کال ساسو اس ایم ایس ساسو کمنٹس چکم دی اگا دا پروگرام اس جوڑے گی نو سو جناب آئی ہوپ دا پروگرام بس ساسو ڈیر زیادہ خوشی ہوئی کنا پروگرام بتا کہ ختم ہوں چم تک کال کو ڈیرہ مند نے کہو چاہے سمے سے کول لگے ہوں ڈیرہ مند نہ اچھا اس سمے اچھا کمنٹس میں شامل نہ کر اگے نہ معافی بخنا خصوصی من نہ دا خلق چاہے دا پروگرام زموں گا پورے یو گھنٹہ خاموش سے رہا او اور دے اخبار ٹیم دی رضا من نہ کہو چاہے اگے مدد سرا لگے تاون سر دا پروگرام تا ستا رو رس دے مطلب لو کہ یو خبر خپل تجوند دی عزت خیال سدے دا خلق ہم دی عزت خیال سدے کم جس سو خیال ساتی وا زندگی کے خبر من بالکل مایوس کی گئے زکہ مایوسی بخبل کٹ نہ کمیلا اگے خلق کم چن خلق زندگی کو لگوی اگے تزما ریکویسٹ درخواست دی جاپل دی خپل پر زندگی میں فوکس ہو گئی او د نور خلقو زندگی جلا اگے بالکل متبا کوی کله چ دوہ د بارے لاس چ دوی زمان تاج الرحمان دی دغه نام خپل دوہ گانو کی لازما یاد ساتای کہ دیش زما سو خوشالی یعنی اساس د دوہ گانو منتظر وی کچری دغه بے وفا سا گانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کی نور پروگرامونو کی ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاج الرحمان لور کی اجازت د خدای په امان

کل جہان دا محمد پروی پردا شاہ کل جہان دا محمد پروی پیدا شاہ کل جہان دا محمد

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: يو انسان مني لتمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازمي خبره کوم شهرینا
4: جی جی
3: وحید
4: اللہ جی

हाँ जी ग्रान ओरिजिन को तस्वीर रेडियो अमन एफ एम टी शरिया चार बटा ग्राम प्रोग्राम दे जिमगे दिन औ दुनिया जी नो ददी आयात पर बिल्कुल अखिरी ईसा की अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाई छे इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत चिदा फैसली कर दी नदा दी इल्म पर बुनियाद बनी कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम दे पहर से मने पुआ दे यौकस छे पुई आलिमी औ दी औ दी शिदी हर हर सना खबरी نو آغا دی آغا شی بارا که خفی سلکولیش نکا مثال که طور پر یو کس دی آغا مرای خراب دا سیش لجی نو یو پو آو قلمن داکتر چی دی آغا بدری بارا که سی فی سلکی چی دا مرای خراب شی دا ولی خراب شی دا دا دی وجه سا دا دی سبب سا دی آیا دی پوزی لاری نسا مسلا دا دی غک دی لاری نسا مسلا دا میدی نسا مسلا دا جبه کی سه مسئله دا غاخونو کی سه مسئله دا دور راغل دا سه الرجی دا سی شه دی اغا با دا حل میلاو کی یو عام کسی اغا نتا تپوسو که اغا با دقا سی زمان مره خرابه و ما فلانه شه خود زاغی سر تیک شه متوم فلانه شه خود نو کیده شه وقتی طور منه لگه نی فیده او شی خوزیاتا فیده چی دا اغا دینا ناسی لگین دی وجنا کم سڑه چه پوهی نو هغه د دې حل راوباسي چې دا مرای خراب شي دا ولی خراب شي دا نو ډاکټر علاج وکړي د دې په میده کې مسله ده د میده علاج ولو کی نو مرای ولو م په خپل سم شي او اندري لپاره همیشه همیشه دی لپاره سم پاتې شي نو کم سره چې عالمی پوي پیوشي منی نو هغه د هغه شی باره کې ډیره خفه فیصله کولی شي نو دې آیات په اخیری کې الله رب العزت فرمایله چې ان الله کان علیما حکیمہ یقیناً اللہ رب العزت علم عالم دے عالم دے او دا فیصلہ چی دا اللہ رب العزت یو خوب بنیاد منی کردا دے علم پا بنیاد منی اللہ رب العزت دا فیصلہ کردے دا

हाँ जी ग्रान ओरिजिन को तस्वीर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम दे मोर चिकम मीराज की हिस्सा दागा दादा चिकल अमंग ओ गुरु चे यो कस मर्शा और देगा मोर पातिश लेना नो मंग बागा कस तो गुरु चे दे दागा कस चिकम मर दे दादा जात किस्ते ओ किनिश्ती अलकान इस्ते ओ किनिश्ती الکان یا دی زامن یا نسی دی زامن و زامن داشتی او کنیشتی او دی سر سر داده خوین دی او رونه شتی او کنیشتی رونه رونه بیا برابر خبر دا کدی یو مور نی کدی جدا که مور یوی پلاری جدا جدایی او که پلاری یوی مور جدا جدایی او که مور اپلار دواره یوی دیتا عربه که ایانی اخیافی او علاتی بی لیکی نو که دی مدی دا ارسنی نو بیا با دی که سوک بیی یا ازوی یا روری نو بیا با مور تا صرف شپگم ایسا ملاوی گی پا داسی صورت که با مور تا صرف شپگم ایسا ملاوی گی او که دا دی آیات پاولنه حصه که چی منگا اویله فلكل واحد منهم السدس دي کې به دواړو ته بیا شپږم ایسا ملاويږي دیم صورت دا دی چې دا مړې مړشي او د ده س اولاد منوي اولاد نوي او د قشاني رونه خويندې د دوما نوي نو بیا به مور ته درې ایسا ملاويږي درې ایسا مطلب دا دی چې میراث په درې شي تقسیم کی هغه کې به یو ایسا پوره دی مور شي او دریم صورت دا دے کچرتا مور چی دا

حجی گران اور گروپ تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹس شکشری چار بٹا گرام پروگرام دی زندگی اور دنیا طلحہ بھائی من تے میسج کر دے دغه خور یو بل دغه کړو چې ما خوب کې کتل دي چې ما پړنه چې دغه ماته شي دن سو معمول غن تکلیف تر ته اشاره ده ان شاء الله ولزی امید دی چې الله رب عزت پتا سو دینه محفوظ او ساتي طلحہ ور دوم ته میسج کړ دی او طلحہ دا زموږ بیمار ماشوم بچی دی الله رب عزت دې صحت ورکي او د تزدیر معذرت خوم هم ته مې پتا سره رابطه کوم بہر حال تر بیا مارا تن دکڑی تا تجدید معذرت خواہم ان شاء اللہ ولزتے میرا فیوزت آتا رابطہ کو مجھے دی وی مفتی صاحب سنگا السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے طلحہ بٹا گرام سے ماتا پروگرام اخیر کی دانات لے کے سترگی بیرانجو توری غنی مولا درکڑی دی دی امیر معاویہ پہ آواز من ادا دادا چی دامات لے کے پروگرام ٹیم جمع اخبل اختتام تو رسید ان شاء اللہ عزیز صاحب خدمت کی بیا حاضری ہو کم کسان جو ٹیلی فون کو دیا گو شکریہ کم چون کو دیا گو ڈیر شکریہ او کم کسان ہو چی ٹیلی فون او کو منگ دیا گو ٹیلی فون چت نہ کنو دیا اگو منگا معذرت کو ان شاء اللہ عزیز تاسو آواز بیا شریک کو اخبل پروگرام کی نو دی طلحہ معصوم دانا چی دی راجا چی دا ٹول واورو چی

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंसरी उसे मुंसरी उसे मुंसरी उसे।
3: जरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम खिच बस्तासो दहर ना इलाज मरज इलाज डेर पतसल्ले सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी और बादी बवासीर अरकुल निसा बे औलादी दनारीनाओ जनानाओ पटे मसले दमला दर्द दमला परक और हड्डू की वह रौड़े दल दजरुनो रगुना बंदे दल दमेदे मसले फालज जड़े विख्तगोर से दल या पमख बांधे विख्तरा खतल नूर योशमेर मसले डेटोलो मरजुन इलाज पदरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के डेर पतसल्ले सरा कवलेशी कचरतास्तासु बाशुमान तास किस्म मसलेवी लकद उमर सरसम नगर जेदल दखपो लासुनो कमजोरतिया दस्तरगु मसले पगुनो द्रने दल पोजा के वह के दल या नोर से कमजोरतिया वी नुतासु खपल माशुमान दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम तारावस्तले से दरमान होम्योपैथिक सेंटर टोल हफ्ता कुला चिपके पे हवर दुआ मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टरान मौजूद हुई दरमान होम्योपैथिक सेंटर ता डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से लपे हवरा तशरीफ रौड़ी द हफ्ते मुंबई सलोर रजी पीर मंगल बुध जुमरात यानी सलोरमा पिनजमा शपगमा और जारत द सहर अतोना माजीगर सलोर बजो पोरी मौजूद हुई दशान द हफ्ते आखिरी द्रिव रजी जुमा हफ्ता और इतवार द पेहावर बल काबिल डॉक्टर डॉक्टर नजमुल हसन से द सहर अतोना माजीगर तरसलोर बजू पूरी मौजूद हुई दोनों मालूमात दफारा फदे नंबर राबिता कवले शई 0331-47-48-317 0331-47-48-317 पता यार साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम।
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با ہری میاشتی د 21 تاریخ نه 31 تاریخ پوری کیږي. کچر استاسو په میده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.
6: خورا خورا گل افضلا، لاس منیسا.
7: نرو را بس دیر زیاده می خورا، دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
6: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
7: خوسته
6: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی،
7: نو دا مسالی خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده.
6: مسالی نا، مایاری مسالی.
7: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا، مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه.
6: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344 950 3273. بل نمبر دے 0305 534 84 41.
8: تو خود مو بیخ پدی چے اوباسا
9: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
8: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخکی پاخه کلل
9: نمونگ سوکو سخو تاسولو دا بازار نخو چای راوڑم
8: دا خو چای با داسی وینو زنست کم نوری دا چای
9: نصب اس کے حلی سدی
10: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نی منی نی منی دوست و ازل ورطما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
9: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
11: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
10: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
11: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سرسرا کیٹیگری بی فارمیسی اور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام سے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پ تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلوی لکہ د عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسونو کمزورتیا د سترگو مسئلے پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوہ کی دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل معشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
2: امن دروح سندردا

0: سرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غه راولېدل د زړونو رګونه بندېدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پوری موجود وي دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پوری موجود وي د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: خبری استاسو لا ابتبا مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکا چی استاسو پا خپل بٹگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی ددوی او پی ڈی با ہر میاشتے دو 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی کچر استاسو پا میدہ کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسئلہ وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی نو تاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پتہ دغه نمبر هم اغستلی شئی 0311 84 33 878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطي

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کے پی کے, ویلکم ہزار ڈویژن اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹ گرام پیپل. This is me, Fyodor George Faison, and you are directly listening me from Radio Manifim 88.4 Batigram. Hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Sunday. So it is a day Sunday today. And I'm here with you to make it more beautiful, cause beautiful people have a beautiful day. Meherban qadardan intezar ki ghadiyan hui tamam. Aa gaya hai aap logo ka wahi jaan RJ Faiz Khan. Meri awaaz ko apni samaat ka dil se qubool karne ka bahut bahut shukriya, tashakkur ast. عظیم سس ہو سس دو سس قربار جی فیض اتا زما غگ آواز او رہی ریڈیو امن اف ایم ات ات اشیر سلور بٹ گرام نا بالکل نیگ با نیگ باندے پخیر رکھ لیں جی ستڑی مشے جوڑ تکڑان تازہ خوشحال و سکر پا مزا نیکی مدونہ آنے کی رمتا سو بروغ جوڑ یہی حالات واقعات بخی بھی او موسم دیخنے دوار نو بخی دیر مزے گانے تلا سکوئے دیو بل پا غندانو مندی مولی زکر اکثر خلق دا سوی چا غوی شرر دا پارا پا کی مینس کی کانی بن کی نو چالا با غزار ور کئی پرون دا سی خبر شیو مویجی دا بڑی گرام پسیما کی یو دکشان دا کی جنگ جگڑا ہوا و آغوی دا سل کلی دی چی غالکانو ماشومانو خپلو کی جنگ جگڑا کولا او دوی چی دا جنگ جگڑا کولا نو چا تیو پا کی کانی بن کڑی وین دی بلی غزار ور کڑی دی سری مات شیو نو بیا غیر نا پا چی کم دینو مشرانو هم جنگ جگڑا و خود جوخ مضبوط جنگ شوی دینو زی دا با در تو واما چی دینا ایجتینا پا وکی سینا بھائی دغه نو ټایم اوس پر ازو ډایرک ډایرک خپل زمنګ دا شو چې کوم دا د انګلیشي د جیبي د کړې شو دا په دې خبرونه کې تاسو ته منګه د کړې راکو د انګلیش لینګویج حواله سره, یعنی د انګلیشي په جیب باندې منګه سترنګ خپل ګریپ راوالي سترنګ منګه د انګلیشي جیب چې کوم دا منګه د کاو د هغې د لپاره تاسو ما دا ویل چې اې کله هم منګه جیب د کوو د هغې د لپاره منګه ټو ویز یا دوه لارې منګه اختیارو. فرست وی چې کوم د هغې د لپاره منګه انوایرنمنت پرووایډ کوو نو وی کین ناٹ پرووایډ انوایرنمنت هیر بیکاز اف وی ټاک ان انګلیش سمبډی سیز ډونټ شو اف. نو کومنګ چې د انګلیش جبه کې یو کس سره خبرې وکړي هغه به منسه شو اف کې ځان خیما ته ما ته ځان مخه حساب لا انګلیش کې سامو. نو مطلب اولنی خبر چې کوم دی نو هغه سبو کې د دې منګ نګلیک کړه یا منګ ډیسکلود وټې ویل کې هغه ته منګ وېستل. نو سیکنډ آپشن سیکنډ وی موږ سره پاتې شو چې هغه د پاره منګ ګرامر رولز اند ریګولیشن فالو کوو. هغه د پاره منګ خبر کې د پراپر د پارټس اف سپیچ سٹارټ اغسته او پارټس اف سپیچ کې چې کوم دی منګ ناون مکمل کلیئر کړو. د پروناون چې کوم دی د هغه منګ تقریبا سوچ 1 2 3 او موږ سره نن چې کوم دی نو اپالوجیز ورته وایي چې 4 نمبر او 5 نمبر ټایپ بد ناون منګ ډیټیل سره ڈسکس کوو. خدا غی نمخ کی پروگرام بالکل لایو دے دا اتوار و رز دا او کا منگ خبر وکو دا ٹائم نو ٹائم منگ سا سو اسٹوڈ بکریال کی دری بجی او نها منتا این انگلیش وی سے اٹس 3 o'clock اینڈ 10 minutes بائی اسٹوڈیو کلاک. کله سیزن خبر وو کو نه سیزن چې کوم دی هغه موږ سره دی وینټر دی یخنی موسم دی او ویدر چې کوم دی نو په اسمان کې خال خال ورز د منګه سیمی سنری ورته وایي ورته منګه سیمی کلاودی دی ورته هم وایي. اوکے د پتیری خبرونه کې چې موږ کوم ټاپک کوم موضوع چې لغې نه مخ کې یو قیمتي او ضروری خبره ده چې آی تاسو موږ ته کال کوي نو هغه به تاسو موږ ته کوي 3:30 نه بعد که تاسو شرط هم موږ ته کال کوي. اگر کوئی بندہ ہمیں کال کرتا ہے 3:30 سے پہلے تو ہم ان کا کال ریسیو نہیں کریں گے کیونکہ ٹاپک ضروری ہے اور پہلے ہم ٹاپک پہ بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم آئیں گے آپ لوگوں کی کالز میسج ہم پروگرام میں انکلوڈ کرتے رہیں گے. If someone is wanting to join us, first you have to remember, don't call me before 3:30 p.m. Otherwise, I cannot attend your call and I cannot pick or receive your call. After 3:30, then you will call me and I will receive your call, okay? Keep that in your mind.
اول خبر چې کوم دین غدا ده چې ازن خلک وایي چې مونږه سلام دعا را لګونو په دې خبرونه کې دعا سلام را لګول ضرورت نشته دي تاسو دعا سلام مونږه الډی مینوال ته وي اگر کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں کسی کو سلام دینا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف سیکھنے کا شو ہے. آپ نے کچھ سیکھنا ہے یا ہم سے کچھ پوچھنا ہے, ہم آپ لوگ سیکھیں گے اور آپ لوگ ہم سے سیکھیں گے, اس طرح ہم اپنا شو کنٹینیو رکھیں گے. سو پہلے جو شو تھا اس میں ہم نے بات کی ناؤن کی ٹو ٹائپس, سب سے پروناؤن کی ٹو ٹائپس پہ, اور اس کو میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ ریوائز کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. آج کا جو ہمارا شو ہے, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, ہم اس کی طرف پھر جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی پروناؤن, اسے کہتے ہیں پروناؤن از دا ورڈ یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن. پروناؤن وہ اسم ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے, and because pronoun is used to avoid repetition, اور یہ کیا کرتا ہے, repetition کو avoid کرتا ہے, repetition کو دور کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو مثالیں دی, میں تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں. Haris is absent because Haris is ill, یہاں پر Haris کو بار بار repeat کیا گیا ہے, تو یہاں پر pronoun کیا کرتا ہے, ایک Haris کو لات مار کے یہاں سے نکالتا ہے اور یہاں پر آ کے ہی کا استعمال کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں pronoun. پھر ہم نے بات کی پرسنل پروناؤن, ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن اینڈ ریلیٹیو پروناؤن, ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی. جو پچھلے شو میں ہم نے جس کو ڈسکس کیا ہے وہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن, ضمائری تقسیم. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن میں تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو لوگ نہیں تھے کل جو پچھلے شو ان لوگوں نے مس کی ہے, تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا ریوائز ہو جائے کہ پچھلے شو میں ہم نے کس پہ بات کی. In previous show, we have to talk about two types of pronoun, distributive pronoun and interrogative pronoun. So let me tell you a little bit, then we are going toward a new topic, okay? So let's get started without wasting his time. previous show, we have discussed about the first thing, distributive pronoun. We have definition is like that. In Urdu, we say zamairi taqseemi, okay? Zamairi taqseemi or zamairi tawzi'i. They refer to person or thing at a time are the second definition of distributive pronoun. The pronoun, they describe the member of group, person, or places, things at a time separately. So this is called distributive pronoun. ہر وہ پروناؤن جو انفرادی طور پر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, جو انفرادی طور پر استعمال کرنے کے لیے ہم یوز کرتے تو اسے ہم کہتے ہیں, آسان شبدوں میں اسے ہم ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کہتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا ایچ کا مطلب ہے ہر ایک, ایدر دونوں میں, نائدر دونوں میں سے کوئی نہیں, نن کوئی نہیں, اینی کوئی بھی. اوکے پختو کی بتاؤں چی آیا کل منگا خبر کا وہ شیانو پہ یو ٹائم کی یا دا یو زی کی خبر منگا کا وہ ایٹا ٹائم ماندی چی دو ہیسو نا کل منگا یو زی سر لکا منگا وائی چی پدی دو کی یو یا پدی کی یو یا پدی کی یو ہم نا یا یو ہم نا یا بالکل پکی نا, نو کل چی منگا دا سی خبر کا وہ نو آگی تا منگا وائیو ڈسٹریبیوٹی پروناؤن خود ڈیٹیل سر پدی باندی منگا تیر خبر آونا کی ڈسکشن کرے ہو نو ٹائم نزائی کہو تا سو بیا ماں اگزمپل را کرے ہو چی ایچ آف یو ویل گیٹ اے پرائز, آپ میں سے ہر ایک کو انعام ملے گا. Another example, either of you can go, آپ دونوں میں سے ہر ایک جا سکتا ہے. Neither of of two past, دونوں میں سے کوئی نہیں. None of them do it, آپ میں سے کوئی نہیں کرے گا. Any of you may go, آپ میں سے کوئی جا سکتا ہے. ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس پہ بات کی, یعنی مطلب تھا وہ لینے چکے میں اگزامپل لے تاسو کی بسو کا سور تو آئی سی اغیب پرائز خالی تاسو کی بہی سوک ہم نزی او تاسو دو پاس چیوی ہے تاسو کی سوک ہم ندی پاس چیوی بلچے کم دے لاس کے
چې کوم دی نو تاسو کې به یو سړی هم نه زی دا موږ سره د تیرې خپرونې چې کوم اولنی ټایپو ډیسټریبیوټیو پرونان هغې باندې موږ خبرو کړو زو زمونږ چې کوم نیکسټ موږ ډسکس کړی وغې ته موږ انټروګیټیو پرونان یا ورته ځینې خلک انټروګیټیو پرونان هم وایي دا چې کوم ور دی دا د انټروګیشن نه وتلی انټروګیشن ویل کېږي کله چې پولیس والا یو کس راټینګ کړي او هغه نه پوښتنه کېږي پوښتنه ترې کوي چې تا دا جرم تا دا کرایم ولې کړی دی تا څوک ولې کیل کړی دی تا دا غلا ولې کړی ده نو هغه نه چې کله پوښتنه کېږي نو یعنی مطلب مې دا دی چې کله یو شی موږ د پوښتنه د بارے استعمال د سما چې کوم دی انټروګیټیو بارے کې خبره کوي ویلو چې د سینټنس the sentence we used to asking for something chikala manga sa da para yani har haga sentence chai ki pake manga da balin san na pukhtana ka wo no aghi bare ko us khata sa details rawam tere khapan manga video khabi amlak shanda ki revise ko man da wala work ko ma abya za manga chi kam new topic de ki taraf ta baraju ya baki sa ko asa chi message hamesha mila hua ke ta so baki sa question ire okay de ji نول چکم دے منگ سرا نیکس چکم آغا دے انٹروگیٹیو پرناؤن سوال یا استفہام یا اردو میں سے کہتے ہیں ہم پہلے انگلش میں ڈیفائن کرتے ہیں دا پروناؤن دیٹ یوز فار آسکنگ اے کوئسچن از کال انٹروگیٹیو پروناؤن وہ ضمیر جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے جو پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ ضمیر پس دا پختو کی بدا عوام چ آیا هر هغه زمیری اسم چې هغه منګه استعمالو د سپختنی د پار هغه ته منګه وایو سو ورته وایو سوالیه یا استفهام یا زمیر یا ورته منګه هر هغه لفظ ویلی شي چې هغه د نوم په ځای باندې استعمالی کو خو هغه کوم جمله چې دا هغه کې پکې سپختنه منګه کاوه د بل انسان نه کاوه د بل شي کو هغه ته منګه سوالیه هغه ته منګه انټروګیټیو پرناون یا ورته منګه سوالیه یا استفهام یا جمله سورته جو پروناون هم وایو کې دي ایگزامپل بدر کو مائتا سو پری باندھی ڈیٹیل سرا پو شیا چھ منگ پتھر خبر ہونے کی پسر سے باندھی خبر آتا تھا ری کڑوا ایگزامپل دے منگ سرا ہو کون وٹ کیا وچ کون سا وائی کیوں ویئر کہاں ہاؤ مینی برائی تعداد ہاؤ مچ برائی مقدار ون کب ہاؤ کتنے یا کتنی ہوز کس کا کس کی ڈیٹیل میں ہم نے اس پہ بات کی لیکن تھوڑا سا میں پھر بھی ریوائز کر رہا ہوں ہو از دیئر کون ہے واٹ از یور نیم آپ کا نام کیا ہے وچ از یور پین تمہارا پین اس میں کون سا ہے وائی آر یو سیڈ آپ کیوں پریشان ہو ویئر از یور بک آپ کا کتاب کہاں ہے ہاؤ مینی ہینڈ ہیو یو آپ کے کتنے ہاتھ ہیں how much money do you have aapke paas kitne paise hain when you go to school aap kis time school jate ho

how old are you? आपकी एज कितनी है? A host is this, ये जो खिलौने हैं ये किसके हैं? इस पे हमने डिटेल के साथ बात की. पुख्तु के तवाम से आया कल मंगदावाई चे सोक द सशई द कम यू वली चढ़ता और कल मंग था दत मालूम हो कल मंग दिए की मकदार मालूम हो कल बेच कम दे नो दचा और सोना बेच कम दे लस पो इन के कम दे नो हा मंग सर दे दचा और या दचा मतलब दक कदा मंग सर ओके जी उस बदा से कहू छी अखपल न्यू च कम टॉपिक कम हा गदी है ही तरफ से बड़ा चैनल खबरों के मंग प सब आंदी खबर आता तरह का हुआ تیری خبرون چې کوم ټاپیک او غی باندې خلیل سره مونږه خبره تر وکړله زمونږه د نن خبرون چې کوم ټاپیک کوم موضوع ده هغه د ریفلیکسیو پرناون ریفلیکسیو پرناون ټیک اوټ یور نوټ بک اند ټیک اوټ یور بال پین اند دین سٹارټ ناو روالی کتابونه روالی خپل کاپیانی پینونه او شروع واچوي اپنی کتاب اور نوٹس بک نکال لے اور پھر شروع کرے اور ساتھ میں بال پین وغیرہ رکھ دے اور پھر سٹارٹ کرے. آپ لوگوں نے سب سے پہلے ناؤن آر ای ایف ایل ای ایکس آئی وی ای ریفلیکسیو پروناؤن یو این ریفلیکسیو پروناؤن آر ای ایف ایل ای ایکس آئی وی ای آئی ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین ریفلیکسیو پروناؤن ریفلیکسیو پروناؤن آر ای ایف L E X I V E reflexio P R O N O U N reflexio pronoun reflexio pronoun in Urdu we say akasi یا ان اس کو کیا کہتے ہیں انعکاسی اس طرح مجھے اردو میں صحیح نہیں پتا لیکن چلو انگلش میں ہم ڈیفائن کرتے ٹائم ضائع بغیر کسی ٹائم ضائع کرتے ہوئے ود آؤٹ آفس ٹائم سو شال وی بی گن we use w e v u s e use r e f l e x i v e reflexio p r o n o u n s reflexio pronouns w h e n when t h e the s u b j e c t subject a n d end o b j e c t object o f of A S E N T E N C E sentence A R E R T H E the S A M E same P E R S O N person O R R N O U N noun slash pronoun P R O N O U N pronoun I repeat it again. We use reflexive pronoun when the subject and object of a sentence are the same person. Are noun or pronoun. So this is called reflexive pronoun. I repeat again. W-E-V-U-S-E. Use R-E-F-L-E-X-I-V-E. Reflexive. P-R-O-N-O-U-N. Pronoun. W-H-E-N. When T-H-E. The S-U-B-J-E-C-T. Subject. A-N-D. And O-B-J-E-C-T. Object. O-F of. S E N T E N C is sentence A R E R T H E the S A M E same P E R S O N person O R R N O U N noun slash P R O N O U N slash پختو کې د دوام د غمنځ کې چلی کړه کی یا دا او یا هغه یا noun یا pronoun slash we are here to use to separate R slash basically used for R O R R okay We use reflexive pronoun when the subject and object of a sentence are the same person, pronoun or noun. So this is called a reflexive pronoun. Ab main aap logo ko samjhata hu. We use, hum use karte hain, hum istemal karte hain reflexive pronoun. Wo zameer, jab hum istemal karte hain aur hamare paas kya ho, subject aur object sentence mein ek hi ho, to usko hum kehte hain. کیا کہتے ہیں ریفلیکسیو پروناؤن ہم اسے کہتے ہیں پھر سے بتا رہا ہوں ایسا جملہ جس میں کام کرنے والا اور جس نے کام کیا ہو یعنی کام کرنے والا خود پہ کام کرتا ہے یعنی جس جملے میں سبجیکٹ جس کو ہم کیا کہتے ہیں فائل کہتے ہیں اور ابجیکٹ جس کو ہم مفعول کہتے ہیں یعنی کام کرنے والا خود پہ ہی کام کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹے مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی غوخ روڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیارے, ویخت غورتے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل, نور یوش میر مسئلے. د ڈیٹولو مرضوں علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پا تسلی سرا کولے شی. کچرتا ستاسو ماشومان تا سکسم مسئلے وی لکہ دا عمر سرسم نگر زیدل, دا خپو لاسونو کمزورتیا, دا سترگو مسئلے, پا غوگونو درنے دل, پا پوزا کی غوخ کے دل یا نور سا کمزورتیا وی, نو تاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب لے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی. دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو کچاري تاسو د معدي جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونا, د نارینو او زنانو پټ مرضونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے, نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر ادا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری, استاسو له ابت آباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وی, شوګر, بلډ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسلوي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی تو تاسو پتہ یاد ساتھائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پتہ دغه نمبر ہم اغس لے شئی 0311 84 33 878

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندره ده.

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلون نا تعلیم پا میدان کی خپل خدمات تر سره کوي نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره و معشومانو کی اخلاقی کردار سازے باندے هم خصوصی توجہ ساتی کمچه دا تعلیم پا میدان کی و بٹاگرام کی دا تیرو درو کالونا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ادارہ دا الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام زمون خصوصیات دا دور جدید تعلیم ورکول و پا معشومانو کی اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ دا اسکول خپل ٹرانسپورٹ او دا سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او دا لوبو خپل میدان خمشتا نو دا خپل اولاد مستقبل روخان اکڑے مونگ سرا دا پلے گروپ نوالا تر نائنت کلاس پوری دا طلب و طالبات پا محدود سیٹونو باندے داخلی شروع دی نو پتا یاد ساتے الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول نزد وابڈا آفس گیرولی بازار بٹاگرام مزید دا معلومات دا پارا دا ٹیلی فون شمیرہ دا 0997-310-444 موبائل نمبر دے 0345-94-72-137
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی د نارینه او زنانه او پټی مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډی مسلې فالج زیړې ویخت غورځیدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے جپے ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شے پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزد گٹ موڑ میدان بٹاگرام د رابطی شمیرہ دا 0311-84-33-878
3: امن دروح سندر ادا

0: gruppo.
1: Aman Daruh Sandarada.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چپکے تاسو تاسو در کولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: ولادت کی خبر تم نشیری نا؟
4: جی جی۔
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی۔
1: نو اور دل مہیر وی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی؟
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګن واډی نه بوت لیوی او التا مدرسه کې می پری خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړه نه مینه، هغه ماته وسم فور یادیږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کا کول لا کول او په ترتیب پوره چې زه بل تشکیل لپاره ماده کوم، جبل تشکیل مولا بند قشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار ڈیر کا خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر درس نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہیروی د ہری جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
13: ریڈیو امن نیٹ ورک, پیغام امن ہے,
14: پیار کی ایک دنیا لے کر,
13: محبت سمیٹ کر,
15: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
13: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: کل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وخر اوړیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنیدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سې چل دی هلکا، بیا د څه چغه جوړې کړې دي؟ روزانه ستا مسلې وي.
1: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چهره لا وخت کې پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څه غو تاسو له بازار نه خچې راوړم؟
1: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
2: نو څه بس کې هلی څه دی.
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دوست وزدل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مہا کڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی؟
4: دا بتا تا پا بٹگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83.
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
6: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دیں 0347 955

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دی پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سرا زیم اساس میزبان تاج الرحمن دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دغه پروگرام تاسو هر ورځ دا اتو بجو نه والی تر 9 بجو پوری اغا ما سرا وری پ دغه پروگرام کې ما سرا ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چخپلو بی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کې دا سحر اتو بجو نا ما زیګر سلور بجو پوری خپل او بی ڈی کوي نن دا اتوار یعنی دا سنڈے ورز وا سبا دا پیر دا سلورمی ورز دا کل چې دا پیر دا سلورمی ورز وی نو په درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کې ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ساسو په خدمت کې هغه د سحر اتو بجو نا ما زیګر سلور بجو پوری موجود وی د دوی او پی ڈی کیږي نو بالکل تاسو راتل شي د دوی خدمات هغه ترلاسه کول شي ساسو چې څه قسمه مسئله وی لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد تویختو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټریس انزایټی د میدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره یونیک طریقې سره په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زیر نگرانی کې هغه کیږي تاسو بالکل راتل شي د دوی خدمات هغه بالکل ترلاسه کولی شي ځکه ډاکټر نظام الدین جلال سے خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتھی کې ډیر زیات ایکسپیرینس لري صرف په هومیوپیتھی کې نه بلکې په ایلوپیتھی کې هم دوی ډیر زیات مهارت چکم دي هغه ګین کړی دي تقریبا 2.5 کلنه ایکسپیرینس د دوی شوی دي په هومیوپیتھی کې هم او دغه شانې په ایلوپیتھی کې هغه هم دا زموږ د بډګرام چې څومره مریضان دي څومره خلق دي دغه د پاره خوش قسمتۍ خبر ده چې ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پشان یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کے ڈاکٹر یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہومیوپیتھی پہ دنیا کی ہم او دا شانے پہ ایلوپیتھک پہ دنیا کی ہم کم ایکسپیرینس گین کڑے دین واغی پہ بڈگرام کے اخپل او پی دی دا ہفتے ابتدائی سلو رزی پہ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے اغا کوی یعنی پیر منگل بد او جمعرات پر رضبند دوی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی اگر موجود بھی تاسو بالکل روت لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو دوی نام تر لسکا ہو لے شئی پکار دانا چی زنگ پر وجود کی کمی بیماریانی موجود بھی کہ اگر ریسنٹلی را گلی بھی یا اگر بیماریانی چی داگر دا دیر وقت پر وجود کی موجود بھی نو اگر دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو سپیشلسٹ لرون کے ڈاکٹر انتخاب ډیر زیات ضروری وی کله چې تاسو دا تجربہ کار ډاکټر انتخاب کوي خپل د مرزونو د یقینا سو دغه مرز چکم دی هغه با ډے بای ډے چکم دی هغه با ختمیږي ډے بای ډے چکم دی تاسو کې با امپروومنت راځي تاسو به د خوالي طرف ته ځئ که ان کیس تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي هغه پوهنه وي نو یقینا تاسو دغه مرض بجای د ختمېدو هغه به زیاتېږي روز به روز زیاتېږي به نو کوشش دا پکار دی چې د یو قابل ډاکټر انتخاب هغه وکړل شي کله چې په وجود کې سنس بیماری څرګند شي راښکاره شي رابډاګ شي نو هغه دپاره ډېر زیات ضروري دا وي چې یو قابل ډاکټر یو دې سره سره په انیشیل سټیج کې د دې علاج کول دا ډېر زیات ضروري وي که ان کیس تاسو دې باندې سترګې پټوي ځان چې کوم دغه پینا غرض کوي نو تاسو دغه مرض دا به یو کرونیک ډیزیز طرف ته ځي دین به یو کرونیک ایشوز چې کوم دی هغه به را جوړیږي نو بیا به تاسو په ان فیوچر کې ډیر زیات مشکلات چې کوم دی هغه را کریټ کیږي تاسو بیا ډیرو مشکلاتو سره هغه مخ یې نو کوشش دا به کار دی چې په انیشل سټیج کې په شروعات کې چې کله بیماری په ابتدایي لمحاتو کې وي دغه علاج وکړل شي نو دغه بیماری ډیر زیات زر ریکور کېدای شي دغه بیماری ډیر زیات زر هغه ختمېدل شي نو بالکل جی تاسو درمان هومیوپیتھک سنٹر تا غرات للی شی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات سی دی اغا بالکل تاسو اغسل شی دی کہ داسې بیماران هم موجود دي کومو ګروپ په بډګرام په خوره باندې چې هغه تقریبا اسلام آباد دی نه دی پرېخې په خوره نه دی پرېخې ثوابه نه دی پرېخې 400 نه دی پرېخې د سر سره کومو ګورو چا چې ورته کمز خودل دي نو حل ته تللی دي نو کچې تاسو هم داسې خپل د مرزونو نه تنگ شي وي او زه په تاسو چکر جی دغه لګول دي نو یو ځلې د ازمیخ په دوګه باندې تاسو درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موډ بډګرام ته غراشي او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات چکم دی هغه تاسو بالکل تر لاسه کول شي ځکه ډاکټر صاحب چکم دی یو خو با اخلاقه با کردار پیلیزنګ مایند شخصیت خوده سره سره تجربه کار چکم دی هغه هم دې عزت مهارت چې دی هغه اصل کړه دی کم خلک چې تجربه کار وي کم خلک چې مهارت لري یقینا هغه تاسو دغه ټریټمنټ بهترین انداز کې هغه کول شي نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنا نه دي د دې چې کوم مریض سره مرسته ده هغه د چانه پټ پنا نه ده نو کوشش دا پکار دی چخپل د مرزونو د پاره یو قابلیت ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. کومو ګورو کله په وجود کې بیماری موجود وي انسان کار روزګار چي دی غن شي کولی کار خو بریګي دی انسان خبرو تاغه هما زړه نکيږي. نو د دې دی وجه نن روز او لوی نعمت کوم دی هغه ته ویل کیږي دا خبره به 100% هغه کوریکټ وي چې روغ صحت لوی نعمت دی. تاسو هغه کو نه تبوس کولی شي څوک چې سنس بیماری کې مبتلا دي مطلب چاله سنشت دي کار نشي کولی سترګې شت دي کتل لنی شي وګونه شت دي اوریدل نه شي جب شت دي خبرې نشي کولی دغه رنگ خپل شت دي ګرځیدې نشي. تاسو هغه ته بوس کولی شي چې روغ صحت څومره لوی نعمت دی. نو په کار دادا کله چې په وجود کې زمونږه سبي بیماری موجود وي هغه د پاره علاج کول هغه د پاره ټریټمنټ کول دا ډېر زیات ضروری وي. دې باندې سترګې پټول یا دې باندې ځان نغرز کول دا موږ ځان سره زیاتې کو ځکه دغه بیماری چې کوم ده هغه په راتلونکي وخت کې د دې یو کرونیک ایشو یا کرونیک ډیزیز چې کوم دی یا داسې بیماری چې هغه بیا به لا علاج کیږي نو هغه به تاسو ډېر زیات تکلیف دی او مرض چې کوم دی هغه نه به جوړیږي تاسو بیا ډېر زیات تکلیف چې دی هغه راملاویږي. نو خدای نه ده چې په وخت باندې علاج هغه وکړل شي کمی بیماری په وخت باندې علاج وکړل شي دغه بیماری ډېر زیات زر ریکور کیږي. نو بالکل تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې هغه راتلل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات بالکل تاسو هغه ترلاسه کولی شي. هیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتئ. هیلپ لائن نمبر را کول غرض یا مقصد چې دی هغه دغه دی کچری تاسو د وی وړ د پغه مننه پوهی گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا تاسو ځان لا د مخکینه نمبر هغه غسل غواړي یا دې سره سره تاسو د ډاکټر صاحب دتلو یا دراتلو وختونه هغه ملاول غواړي نو تاسو به دغه هیلپ لائن شمیره باندې بالکل رابطه هغه کولی شي. ډاکټر صاحب چې کوم اسسټنټ دي به ګل هغه به تاسو لا جواب چي هغه راکوي. هیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کی 0331 47 48 317 0331 سلور و سلورت دریو و په دغه شمیره باندې بالکل تاسو را بيته هغه کول شي. پرونګ به تاسو کال زغه هم شاملېږي تاسو سم اس دا به هم د پروګرام اسا هغه جوړيږي. کالینګ نمبر زموږه بالکل سیمپل دي 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 111 899 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو را بيته هغه کول شي. که چیرې پروان کې موږ ته اس ایم اس کول غواړي تاسو بل لاټ شیخ خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته الته به ټایپ کوئ آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي ډاکټر صاحب نو پوښتنه هغه خصل غواړي بالکل جناب هغه پوښتنه ټایپ کړئ راسن کې راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې با تاسو سم د بده پروګرام برخه د پروګرام رنگ د پروګرام خاص هغه به جوړيږي. خود اړمبې ډاکټر صاحب طرف ته ځو ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر غلې هر کله به ورته وایو او د هغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګي تاسو سم طرف ته هغه به راځو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج روان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک ہی
0: خیر خیریت دے ڈاکٹر صاحب امید ساتھ چتا صبح ہما بالکل ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے اے ون فرسٹ کلاس خوزدا چھ سٹڑے مڈی زیات نن چونکہ زمان تا پشاور کے معذور معشومان فری کیمپ
0: جی جی
1: اور بیگام تقریباً 11:30 بجو پورے رہتا پیشنٹ ناستو
0: اوہ ڈیر ہاو ویڈیو تا سکڑے دے جی لیٹ ٹائم پورے
1: پرون ہاو پرون ہاو ڈیر زیادہ لیٹ ٹائم پورے آگے کیا دسی چیزا باز خپل فیملی ممبرز بھی
0: جی جی
1: نو آگئی ورسا کروڑ نا چکم دے آگئی راگ لہا ٹائم واقع سو چی چیزا میں دماشو میں مسئلہ دا
0: جی جی
1: اور ناٹ سیپ ٹائم ما دخام مخارا کرے حالان کیا گئے نا مخی بلیو کس را گئے آگے وی چی جی ما ہو ہوں بیتک دوئی میں استعمال کرے دا رول میں آلا فلانے دوئی را کرے یو گھٹ بوتلی والا ور کرے پوشو کرے
0: جی جی
1: اور وی جی شوگر میں نٹی کی گی اور دا دردون میں نٹی کی گی اور دا دی اور دا غصی دی مجھے کل اور تما انالیسس اوکڑا پا کمپیوٹر بانی اور دا آگے مطابق میں دوئی ور کرنو ویدن 10 منٹ سلے دمرا پر سکون چھو چھے ماتی ڈاکٹر سے والا سے عجیبہ کمال دیو
0: جی جی
1: مور دے میں بچا ہومپیتی دا ہر چاہ دا بس کار نہ دے
0: ایگزیکٹلی
1: ہومپیتی صرف پنوم بانے چکم دے ہومپیتی ڈاکٹر جوڑے دل دا زن لخبری دی خو صحیح ہومپیتی ڈاکٹر جوڑے دل قابل ہومپیتی ڈاکٹر جوڑے دل اور آگا ڈاکٹران چکم یورپین سٹائل والا دی مانن سب آگا سٹائل شورو کڑے پشاور کے مریض کے نوم جان سرا 10 نہ 15 منٹ کی جی مریض ہوئی ماں تو سکون دے ماں سرا بلا زا دے 13 ہفتہ کی بلکہ سوری آگے نا مخ کے ہفتہ کی
0: جی جی
1: چکم دے یو فیمل راگلے وا تقریباً 25 سال نا چکم دے آگے تا بون ٹیوبرکلوس کو ٹی بی او کرتا
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی ماں تھی ڈاکٹر سے 25 سال ہو شو جس دا قسم قسم دوائیں استعمال ہوں خو دردونه مې نټی کیږي مسله مې نټی کیږي چې کله مې ولا فل انالیسس وکړو هغه باندې کم از کم یو ګنټه ټایم ولګي زما بیا ما تخل هغه سی فیس هم راکړي 1500 روپے فیس هم راکړي هلته ما تخل
0: جی جی بالکل
1: شو کنه خو چې کله مریض ته الحمد للہ ٹریٹمنٹ میں ورکو 10 نه 15 منٹ کے 10 پہ سکون شو چې ڈاکٹر صاحب ما دی زما دردونه بالکل کم بیا هغه وسه داګه زوی راغی په دویم هفته کې بوشولي
0: جی جی
1: الحمدللہ زما دا کوشش وی چې مریض سره پورا خواریو کم او داګه مطابق چې کم نه داګه دې ته کلاسیکل هومپیتی ویلې کی
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی نو زه په هغه بیس باندې هغه ٹریٹ کوم او الحمدللہ دومره بهترین ریسپانس راځي د سوچ نه بهر خبرې جی
0: بالکل جی نو ډاکټر سے پکار دادا چې کله انسان په وجود کې سی بیماری موجود وي هغه د پاره د قابل ډاکټر انتخاب دټ از ضروری وي علاج خو مطلب انسان اسی کوي خدا یو قابل ډاکټر نو کړل شي یو د مستند ادارې نو کړل شي نو دا بهتر نه ده
1: بالکل تاج رحمان صاحب هومپیتی چې کوم دی کنه دومره وسیع سبجیکټ دی اچھا دے دا پارا دا الگ عمر سے کم جاؤں دے دا لیر نا کافی دے
0: جی جی
1: زما ہر ٹائم چکم دے بس سٹڈی سٹڈی سٹڈی وی ٹھیک شے کنا
0: جی اور زما
1: کی تو میں راش دا تو چیلنج در کوم ڈاکٹر تے میں راش کی نہ ماسرے
0: جی جی
1: پہلے ڈاکٹر جی کمی اور تم تب مریض گورے زب مریض گورے تب میڈیسن ور کے زب میڈیسن ور کو مریض نہ بتا پوس کے چری سوم نظر ریلیکس کی
0: جی جی بالکل
1: ما سر پکی پرون یو دا سی فیمل لاگلی وا چی اگے تبا دا چکل دا تاسو سیلے وی گنا
0: ہوا
1: دین بڑی رزیات ہے طوفان سیلے باد باران دین بڑی رزیات ہے یریدا
0: ادی کی خبر ورو مدد ڈاکٹر صاحب کلچ دا اسمان تقیق برخنا چکم دا کوي زنی خلق دا دین هما چکم دا لگ برہٹ
1: کی کنا بالکل بالکل بالکل دا چکم دے د دې د وجن دا یو مینٹل ایشو دے
0: جی جی
1: او چکل تاسو مینٹل پرابلم روان وی ذہن کی تاسو مسئلے روانی نو اگر مریض اس کلام جکم دے نور دوائیں سن ٹھیکی اب صرف واحد اور واحد ہومیوپیتھک دوائی سا ٹھیکی کتا سو او گورے نو اکثر خلق تا گورا لگا زبا چونکہ ایلوپیتھک فیلڈ کے ما وقت دیر کڑے دے
0: جی جی
1: ال تا جی فس کتا تا مسئلہ دا تبا میں ذہنی مسئلہ رالا نروس سائیکولوجیکل پرابلم تبا بیا سائیکولوجسٹ طرف تا دے
0: exactly.
1: کا فس کتا تا جی کم دے ڈائیبیٹیز مسئلہ رالا تبا بیا ڈائیبیٹالوجسٹ تبا دے
0: بلکل
1: یا انڈوکرائنالوجسٹ تبا دے صحیح دا کتا کا سی دا جوڑو نو مسئلہ رالا نو روماتالوجسٹ طرف تبا دے
0: yes.
1: ہاں کا فس کا نیرو پرابلم رالا یا شیاٹک مسئلہ رالا نو بیا جی کم دے تبا نیورالوجسٹ تبا دے
0: yes.
1: دا سی دا سیزونه چې کوم دی دا هومپاتي کې الحمدلله ټول هر څه یو ځای دی
0: جی جی
1: دا غي چې کوم دی هغه لپاره ډاکټر قابل پکار دی چې کله ډاکټر قابل وی ډاکټر چې کوم دی ټیک وی او سم دا یې ماته یو کال راغې
0: جی جی
1: شاور نو او هغه فیټی لیور پرابلم وو غتا ای ته نو ډېر زیاتې مسلې وی پروگرام میں مخ کے کالو کو میں بی بی تاسو لگ ویٹو کہ میں زمان پروگرام ٹائم پورا دے میں 9 بجے نو بستا خبر کو
0: جی جی
1: نو آگے وچ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ زدم نہ ٹھیک شے ما درے سلور مریضا نو تیار کڑی دی اور آگا وے جے خبر وے تا سنا نہ بٹا گرام تا لاڑے کنا انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ تا چکم دے بیا تا سرا شے نو زما خل دانی دس کوشش وی چ مریض ٹھیک شی چے بیا بار بار آگا تا مسئلے نہیں ما سرا دے تیر غالباً ہا جمعہ پرس
0: جی جی
1: جمعہ پر زما مرگر دے داگا خورکے مسئلہ و مخ کی دا کڈنی ایشوز اوور دن اگا ٹیک شو نو اگا اگے دا پارا علاج کول اگے سر اگے وقت پی ڈی رزیات پڑ سی دلی نو کلا چاہے تا ما ٹریٹمنٹ کو الحمدللہ اگا مسئلہ ٹیک شو
0: جی جی
1: نو ری مسئلے ما تے یار ڈاکٹر سے بس چ تالا ولا گوم کنا زم وګورم تالا لگی دلی نہ لگی دلی بیا زم
0: یس
1: لگا سیٹسفیکشن
0: شک چ کوم دا موجود
1: وی دیتا جی کم دے میڈیکل ٹرمینالوجی او سی ڈی ورت ویلے کی اوبسیسیو کمپلشن ڈس آرڈر پوشی دا اوز دا نیورالوجسٹ کیس دے اور دا الحمدللہ ما سر پا کر از دومرا ریلیکس جو افی ایمیل چہ دا حد نو راکھو نو دا ہوم پیتک دا سے بہترین ٹریٹمنٹ دے چہ کل تا پدی مانے پوشی دا بیا تعالی خون در گئی بس ڈاکٹر لمبیا خون ورکے جی بس ڈاکٹر ہوئی دا سے یونیک کیسونا دا سے کیسونا چہ کم لا علاج مرضوں نہیں چې کوم مریضان ډېر زیات کړېدلی ټکېدلی وو چې کنه آراشي او هغه ټیک شي بیا دا انسان ډیر زیاده مزه ورکړي.
0: بالکل جی ډاکټر صاحب، یو خبره بلوم دا ډیر خلک دا سي وي کم خلک مریضان وي، نو هغه خپل یو مسله بیان کی، نور مسائل کوم دی غلګ چوپاو کی هایډ کی کنه، نو زدا وایما چې را کم مسائل انسان ته موجود وي په جسم کې، هغه ټول سرګند کول پکار دي، ټول خبره کول پکار دي، ځکه ځنې بيماري دا سي چې یو بل سره لګیدلی وي، دا یو بل سره ریلیشن وي، نو ذکر دا مطلب یو خبره کوي او بل خبره پټوي، نو مې بي چې مطلب ډاکټر هغه تاسو پورا ڈائگنوزنگ چې کوم دی هغه اونې کی بهتري انداز
1: جی بالکل تاج رحمان صاحب تاسو ډیره بهترین او جوړه خبر وکړه. هغه کې وجه دا دلته سپیشلی چې خلک راځي کنه،
0: جی
1: جی ای ډاکټر صاحب صرف دا کار رالو کو نور سره بیا ګورو بیا ستاسو چې سم مسله ته ټول ما ته ډیټیل سره وایي چې کله زه هغه ګورم چې کم کم سیزنونه دې کې کور کیږي،
0: جی جی
1: ٹریٹمنٹ ورکم الحمدللہ مریض 50% ایبایوٹک وی، نو دا الله پاک دې لوی کرم دې احسان دې، او بس زمون خدا کوشش چې دې خلکو ته مونږ خیر ورسو د خدمت کوم چې دا دومره لری ناراضو، او کله کله بس ستړم شم خو بیا هم چې یاره د خلکو د لوی زیات تکلیف
0: دی. یقینا ډاکټر صاحب کوم ګور په ګرام په خاور باندې یا دا څنګه د سره سره خو شانو چې کوم سیمه دي، نو دوم مریضان چې کوم دی غیدل ترازی او ویټ ساسو ویټ چې کوم دی هغه وی دغه وجه دا چې یاره مطلب کوم خلک خوشي وي، یقینا هغه مطلب نو خلک چې کوم هم تاسو ریفر کوي پاره ده چې یاره دوی دومره استفاده چې کوم دغه وشي کنه ډاکټر
1: صاحب. بالکل جی تاج رحمان صاحب دسه چې کربو وا شریف یا به تاسو نو مریدل یا نه دی هنګو سایت دا
0: جی جی
1: الته نه چکم دے ہفتے پر سہار یو دو مریضان راغلا مرد جلک دل تا چاویری و جی دل تا زمون جو مرگرے دے آگا آل ترازی پیر سیب تا برات لو پیر سیب و صفات شو مختار الدین شاہ سیب
0: جی جی
1: پوشو کنا نو آگا چکم دے دیر لوی عالم انسان نو آگا جی دا آگا یو کس آگا مونتا یو جتاسو آل تلات شو ما آل تن علاج کردی وزا ٹک شیم سوچو کہے چی لکا نہ سوشل میڈیا چھتا نہ سکم دے ہلتا زمان نور سا میڈیا چھتا انتا کا شیئر ہے چھے پیشنٹ ٹو پیشنٹ سکم دے زمان ایڈورٹائزمنٹ دے او چھے یو مریض ٹک شنو آگا بل رولی چھے بل ٹک شنو آگا بل رولی
0: نو پکھر میں خشانے دے ڈاٹر صاحب چکلے مطلب یو کستا استفادہ ہوشی یو مریض تا آگا خوال راشی نو داو ما بہتر خبر دے چھے بل تا مطلب دا خبر ہو گئی چھے تا سفلانی زن چکم دے آگا علاجو کے زگا دل خلق دا سوی ڈاٹر صاحب چھے مطلب ہر زید چھے دے آگا تلیوی ستڈی شیو وی اڈی زیاد تکاوٹ چکم دے آگا میں فیل کڑی وی نو بیا چھے مطلب آگا تا پراپر زید چھے دے آگا ملاوی گئی بیا چھے پراپر زید ملاو شی پراپر ڈاکٹر تا ملاو شی یقینا آگا بخام خوشا لے گی.
1: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو به یقین نه کوي چې دومره لړ نه پکې خل راشي کنه، تبوسونو تبوسونو یو زه بلزه اوشي خزان را رسي ہے او داس کله کله داس شمز چې بالکل بي خیال ته سره د ټای موس ټایم هم پکې راته نه ملایږي روټای ټایم هم پکې نه ملایږي بچی راته چې بابا راز مریض مسئلہ حل کا مطلب
0: بالکل جی خبر خود ڈاٹا سے ختم ہی گنا ہمیں نوال بنگ سرما گپ شپ جگہ لگی موسم دن بڑا گرام زبردست رہتا ہے سب سلو پنزر ازی دیر زیادہ گرمی ہو دیر زیادہ پشاور کے وہ
1: نندا سے گرمی ہو بالکل اور ورے دا چ گاڑی جی کنا سے مال کدا سنگ اے سی ام پکے کار رکھو خاطر او کنا دل دے جرا لم نو زلم خوشحال شو میں
0: یار دل تے خوم مطلب
1: موسم دیر مزیدار
0: پگور ز دیر گرمی ہونن موسم جکم دا چینج ہو
1: بس گورا مونگنن
0: برکات تھی. اینی وی جی پروگرام دی زمونگا درد و درمان پا دا پروگرام کے ماتے ویلی شیسا سمی زمان تاج رحمان دامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دا پروگرام تاسو ہر اورز دا آتو بجونا والی نہ بجو پوری ماسر آورائی ماسر بکیڈر محترم ڈاکٹر نظام الدین

0: لال سے موجود وی کم جخبلو بی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے تس اہرہ تو بجو نمازگر سلور بجو پوری کوی اس بس ساسو کالز او دغه رنگ ساسو سمیس دا بدا پروگرام برخا کا جھوڑی گی کالنگ نمبر زمونگا ازان سرا یاد ساتھ 0309-711-8899 ایس ایم ایس پا 85-83 بندی زو پر رونگ کڑم بنی کالر طرف تا اگر مصر پر رونگ کڑم بنی کالر سوک دے او دا کم زیرہ دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم سلام جی سر جی سنگ اللہ خیر شاہ جی
0: خیر خیر دے ساسو دعا گانے دے سو خبری کوئی دے کم زینہ
1: فضل کریم دے کانچے ہیں جی
0: جی فضل کریم سب تاسو خیر
1: خیر دے ڈاکٹر تے انسا سلام جی
2: وعلیکم السلام سنگ شہزادہ خیر خیریت دے
1: خیر دے جی
2: طبیعت دیکھا دے
1: خیر دے جی
0: جی فضل کریم سے وعلیکم سہلات واقعہ دے کنشے موسم سنگ دے
1: باران ہو رہی کی داس تیز باران ہو چھو
0: ہاں ڈیر
1: آو جی
0: باران دے وقت اشتہ کنا ادھر دا
1: نرے نرے ہو رہی کی
0: بس نرے نرے باران ہو رہی کی کنا
1: جی
0: اب بس تو ریڈیو من تراغ لے کال دل آ رہے جی سر ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے نہیں لڑے کنا
1: دلتا زمان گیا مر کرے دا آگا دا سے ٹینشنی من تیرے آگے چی ماتا یا خبری تا زمان سو چی دے ماتے دا کار ماہان نہیں دے ماتے دا سار وقت نا وش لے ہوئی چی خشوی مالا خوب نراجی بیا ہوئی چی دا سو چل بکی دی ماتا با سو چل کی دا با سو دنگا چل کی ماتا ڈاکٹر تا زمان شور آو کرے
2: اور کدا مریض ٹھیک شی نو بیا سخواگا ماں کے پاکستان کنی سدا رہا تھا
1: بیا والا دی شملی شملی راڑی جی
0: ہائے شملی شملی یار
2: شملی
0: او لسی
2: لسی
0: او کنا
2: مر لسی سدا زنگ بیا مارے خرابی گیا بیا خبر نہیں شو کولے
0: او کنا لسی بدا بل شی سی پکار دے
2: سگ بن بن می سال وا وی س کیک وی بیا مس خبر
0: فضل کریم صحیح دا فضل کریم رے تو کیدے کنا ڈاکٹر سے پدی منی خبر کی ہاں
3: السلام
0: علیکم
3: وعلیکم
0: بالکل ٹھیک ٹھاک میں نام دے سدا
3: سعد
0: سبق ہوئے کہنا کم کلاس کے فرسٹ کلاس کے زبردست پوئم دل رازی نظم نظم دل رازی نظم شعر پوئم یا نعت یا حمد رازی یو نعت ہوئے نعت ہوئے یا نظم ہوئے حمد ہوئے پوئم ہوئے کمی ہوتے تو آسانی نعت ہوئے زا
3: میری سلبار زما الابرار زما قلم کی یار زما صد امت پار در کی د مولا او جلل نتی لاڑے بھی تو دنیا او جلل
0: واہ ماشاءاللہ زبردست زبردست ساتھ دی زبردست ہاں مطلب سوچ کئی مطلب
2: دا انزائٹی مسئلہ دا او دا جگم دے الوپیتھک دوانے سو دا ٹھیکی گیم نا
0: جی جی
2: آئی کے بائی سو ورگی ہے بٹ جگم دے پارا سائیکوٹروپک ڈرگز ورگی صحیح دے
0: جی جی
2: او آگے سا جگم دے دا مسئلہ نا حل کی گی ماں سر آرو سر دو کی دا سی او مریض را گے او آگا جگم دے آگا تم یو انزائٹی فیر ہو والدہ
0: جی جی
2: بس دا فیر ہو والدہ یہاں بچی میں چرتا پرون زی بچی میں سکون تختی بچی میں رکنے شی پوشی کنا او گانے تا پا پکے نشت لے دگا سے مڑی تب نشت لے یار جمع تنشم لے مزنشم کو لے ڈیر زیاد مشکلات بڑھتا اگر چکم دے باہر و سعودی کیوں چتا غریب ڈیر زیاد مشکلات سرا مخشے ہو ٹھیک شو جی داغے دو جنہ چکم دے داغا ویزا ہم خراب شوا عدل در آگے اور بیا چکم دے مختلف علاجیوں نے کو مسئلہ نہ حل کیا دا
0: جی جی
2: وہ جی ٹیسٹوں نے رول کون کو ٹیسٹوں نے کلیر را دی نو ٹیسٹ خدا مسئلہ نہ را دی
0: ٹیسٹ خدا شز میں را دی نا آئی کو نفسیات میں را دی
2: فیر کم یو ٹیسٹ دیتا سو ماتا داو خواہی کہ فیر صدا سے ٹیسٹ جو ماتا موائے شیرہ بیا خل کو تلی کم کرنا
0: جی جی
2: فیر کی سر ٹیسٹ نیچتا دیا چھے مریض کل را جی اخبال کیفیات بایا نہیں
0: بلکل
2: بیا ہوم پہ دیکھ والی پا دیوانے کار گئی تاسو بھائی چھے مانا ڈاکٹر سے بستا ہر یوسی خبر تھا کہ ہوم پہ دیکھ پا دی وجہ کار گئی چھے دا ہوم پہ دیکھ ڈرگ پروینگ یا جگہ میڈیسن پروینگ دے اگر پا ہیومن بینگز بانے کی گی پا انسانانو بانے کی گی بنو نا انسان بانے کی گی
0: جی جی بالکل
2: انسان تا تا دا ویلے شی چی بھئی ماتا دا کسنا انددی سیز نا یارا را ٹھیک شو اوس دا دے اپوزٹ چکم دے ایلوپیتھک میڈیسن دی دا آئی پروین چکم دے آئی اینیملز بانے کی نو اینیملز کے اور انسان کے ہو فرق دے بولے فرق دے انسان چکم دے اللہ پاک اشرف المخلوقات جو کرے دے
0: بالکل
2: عقل فکر شعور ور کرے دے ٹھیک شو جی نو آگا خپل احساسات ویلے شی چیرا ڈاکٹر صاحب اس جناور بتا دس ہوئی زما بچی پر روکشی گنے تو نہیں سمجھ لے دا سیزن صرف ہوم پہ دی گی الحمد للہ ماں سر بالکل پروف سر جا خبر کو ہوائی خبر ہے بالکل نہ کو ماں چہرہ یو ہاں مریض راشی بالکل ورتا ویڈیو گانے خود الیشم انٹیریو گانے خود الیشم دا مریضان
0: جی جی
2: مثلا کہ دا ڈائبٹیز حوالے سر دا شوگر حوالے سر داسے داسے مریضان راغلی ڈاکٹر مریضان ہوائی خبر ثبوت سروا خبر ہر مریض تباہ بیمارے حوالے سے ثبوت قسم مریض اللہ پاک ٹھیک کرے دے
0: بالکل جی بالکل
2: انتہائی محنت کوشش اور دخوارے ضرورت بھی
0: ایگزیکٹلی
2: آگے بانے پیدل ہم بگار دی جرا مریض تو انزائٹی سش نے انزائٹی anxiety future about the anxiety business about the anxiety children about the anxiety weather about the anxiety color about the portion مختلف قسم چیزوں نے بھی
0: بالکل جی یقین علاج پراپر موجود ہے رات لے لیش این ویبل کال طرف سے گرو بالکل کم کے سوک بھی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
4: جان والے قادر رحمان
0: خیر خیر دیتا سوکھے
4: خیر دیتا نون کال نو ہے ہاں پیسے
0: نو دا چا اوچت کوس جی نو بس اس سو کال رکھنا ما اوچت کے کنا
4: نا اور کالین راس نو کون
2: خدا نو دا ہوس بچے وے دیر خل کال
0: نو دا ہو دیر خل کال نو کی کنا گلو نو نو دے چا کال مخ کی لگی دے چا لیٹ ہو لگی اس سو کال ہو سو لگی دے کنا گلا خوت مش بکنا
4: یار گلا خوت کے لو دما دیر وقت نو کم دار لو
0: جا تو سو وقت نہ کدار تو ہویا میاش کی
2: زبیم خوش قسمت ہے لاٹری خو دیرو ہوتا
0: بس اس کے نو بس قسمت خبر ہے بس یوں میشن دل جائے قسمت
2: بڑا ہے
0: ہاں کہ ندی کا مطلب کال چاول لگے چاہے نہ لگے ہاں
4: کل کم دا فر دا سر والا بالکل
0: جمع گال تے نو ندی کی خوبت نہیں لگی کنا بولوں بس خیر اس گلہ ختم دا دار تو ویسا مسئلہ اشتدی کے بارے کی معلومات کے ڈاٹا سیف نو بالکل کال ڈراپ کو خیر جی ندی کال ڈراپ شو سگنل دی ایشوز نی ودی یا بیلنس چ کم نے ڈاٹا سیف کو ختم
2: جی جی جی بالکل
0: ندی وجہ مکی دی خیر باہر حال سے دوبارہ کوشش کو لشی پس 309-711-8899 پروگرام سمجھے درد و درمان دغ پر روان کے ماتے ویل شی ساسو میزبان تاج الرحمان و ماسر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخ پلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بٹگرام کے در سہر اتو بجونا مازی گر سلو رو بجو پوری اغو یخ پلا او پی ڈی کے بھی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تاسو در سہر اتو بجونا مازی گر سلو رو بجو پوری اغا رات پلے شی سبا دا آسلو رمی در پیر در سموار و رز دا نو بیکل دوی او پی ڈی باغا دا معمول مطابق کی گی در سہر اتو بجونا مازی گر سلو رو بجو پوری ہلپ لائن نمبر ہما زان سرا یاد ساتھائی 3 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 او نامچ دی دغه دنه لیکلی عمر دی عمر دی لیکلی زی زیګین عمر دی هغه عمر دی لیکلی تاسو زړه خرابې دل الټه راتل او نه کېدل سلامت کې دی شي
2: ګوره اوس تاج رحمان سیب الټه نه راتل
0: جی جی
2: الټه کیفیت هم دی او بیا الټه نه راځي زړه بد بد کیږي نو دا د اپوزټ روان دی سا دا الټه راځي بس الټه اوشي الټه نه کیږي او چې کوم دی
0: زړه خرابېږي
2: خرابېږي ندی سیزن نہ پارا ہوم پیتھی کے بہترین علاج موجود دے
0: جی جی
2: آگے کی وجہ دادا چیت کلت دا نیچر نہ اپوزٹ روان ہے نیچر خدا دے تال الٹے را لیو بس تا الٹے ہو کی وجود سپکش
0: یس
2: بل دل تا ایشو سر روان دے ایشو دادے چی زلح خرابی کی
0: کھلٹے کی نا
2: کھلٹے کی نا ندی دو وجہ نشکم دے میدی جراسیم مسئلہ کی دے شی میدی کسا ڈرگ انفیکشن کی دے شی بعض اوقات ڈرگ الرجیزم کی دے شی اگر علاوہ سائیڈ ایفیکٹم کی دے شی ڈرگز
0: جی جی
2: نور چسم رو میڈیز تھا دی دین علاوہ چکم دے سائیکولوجیکل ایشو کے دیش سٹمک چکم دے السرم کے دیش پوش وجوہات پکی دیر دی چکل بار المریض راشی من اگورو چی سو جدا داگے پا بنیاد چکم دے من کل ٹریٹمنٹ کو نائے سر بیا ٹھیک شی
0: بلکل یقیناً ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیٹیل سر خبر اکڑلا آداغا میں سے چاچنگو تکڑو اگوی بس آسو خبرون آگا مستفید شیوی بلکل جی ساسو علاج پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کی آگا بلکل ممکن دی تاسو بلکل رات لشی آدھا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خدمات آگا تاسو اخست لشی بل میں سے چکلو چا کر دی صرف ہیلو لکل دی نگ بورتو آئی ہیلو ٹو دیر ازتا مننا ساسو دا میں سے چکلو دین علاوہ بل میں سے چکلو آگا لی دی جی اور میں سے چکلو آئی السلام علیکم او زمان سر کے خوشکی دا از عارف شاہی ما دا بالا باندے نا دیر ازتا مننا کو عارف شاہ ڈاٹر سے پسر کی خوشکی کے دل بعض اوقات مونگا کاسمیٹکس چکم دی اگر یوز کو اگر کاسمیٹکس کم نان اسٹینڈر بھی اگر کاسمیٹکس کم سے غیر معیاری بھی معیاری شیمپو چکم دی اگر مونگا استعمال کو نگے دے وجہ نو مکے دے لشی نور سدا سی ریزن ڈاکٹر صاحب تاسو بیان کے
2: ہاں تاج رحمان سے گورا ڈینڈرف چکم دے گنا یا ہیڈ ڈینڈرف جی جی سے وجوہات دیگر دی آئی کے بعض اوقات دسی وی چے انسان چکم دا خپل سکن دے دی کی دن بیا مسائل خبر
0: وغیرہ
2: استعمال یا بعض خل پکی دا سور دی اسنڈا صابن چور
0: کپڑو
2: کپڑو وینزل والا صابن نو کی چوک کے الریڈی سورا کاسٹک ویڈیوز
0: یار یس
2: دا کے دا وجہ نام چکم دے دا اگے کی خشکی رات لے دے سرا سرا چکم دے بعض کا خل دا سے میڈیسن استعمال ہے دا کے دا وجہ نام کی دے ہڈے یا سیویئر ٹینشن پریشان ہے دا وجہ نام ہم کی دے شی ٹھیک ہے وجوہات پکی دے دی کل مریض راشی من تو پتہ لگی جے مسئلہ سدا نو داگے پر بیس کل من واتا ٹریٹمنٹ کو الحمدللہ مریض اللہ شفا ور
0: بالکل جی یقینا رس تاسو ډیر زیاده ډیټیل سره خبره کوي خو مس کی ټایم چې کوم ختمې دوه کال زیاده روان دی کال بکی بل خل ګروپ لاین من سوق دی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: امیر سے پرمان کی تاسو ته هر کله ستړی مشي په خدای علی وایو
5: ډیر مننه جی تاسو څنګه خیر ډاکټر صاحب څنګه دی
0: ٹول خیر خیریت تے امید ساتھو تاسو بہم ٹک ٹاک خدا رہتا کوئی چرت غائب ہے دا والے خاموش نو تو خرچی نہیں ارے گی خرچی نہیں ارے گی خرچی نہ نبیا والے کال نہ کیمرہ تقریبا پروگرام تو بالکل نہیں رگلی بس اس خیر دے گلا ختم شوق ہے نا جی جی امیر صاحب ڈاکٹر صاحب سے پختہ لے رہی کہ نا ڈیرا مند نہ کہ امیر صاحب رزن خیال ساتھ جی اوکے اللہ حافظ بالکل جی دا مسر امیر صاحب چمتے پراؤں کی کال کرو ڈیرا جاتا مند نے کہ میسجز اور ادا کریں گے ساسو کال دا ہم دا پروگرام میسج دا جوڑے دیشی کالنگ نمبر زموں کا جان سر یاد ساتھ 0309-711-8899 اساسو چکم میسج تر ازی پ 85 83 بندی اغه بهم ته پروگرام اسا اغه جوړی کی کال درته زګورو امو سره بل کال کوم کی سوک دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم اس جناب سوک د کم زنه دا ډیرم بخنه سره د دې کال چې کوم دی اغه ډراپ شولې خیره سو دوباره کوشش وکي پس 0309-711-8899 باندې او دې سره سره په 85-83 باندې تاسو کوم میسجز راځي اغه هم د پروګرام ایسا اغه جوړی کی پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویلې شي تاسو می زبان تاج الرحمن تاسو د سویل کیږي تاسو کال پس 0309-711-8899 او ساسو اس میں 85-83 بندی لال بھی شخبل موبائل رائٹ میسج آپشن تھا الدا ٹائپ کے آر اے بی الیکشن اس پہ شخبل نامہ دا علاقے نامہ او دا کریں گے سب پختنا غسل وڑیا گا پختنا ٹائپ کے راشن کی روی لی گئی ات پنز ات درے بندی 85-83 بندی ساسو اس میں کال تر دزگورو کال کون کی سوک دیو دے کم سے نہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام د دې کال چې دی هغه هم ډراپ شولې ځکه چې دوی سره زموږ خبرې هغه ونه شولې مېبي سره سیګنل ایشوز دي نو تاسو کوشش دا کوئ داسې ځینې کال کوئ داسې سره سیګنل پوره وي په موبایل کې بیلنس هغه هم پکار دی او کله چې کال تاسو اټین کیږي توجه زموږ اړخ ته کوئ خبر هغه ځان سره یاد ساتئ. نو بالکل سبا په درمان هومیوپیتک سینټر جی ایل موډ پروګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب تاسو په خدمت کې با هغه موجود وي خپل او پی ډی با د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې هغه کوي تاسو بالکل راتلی شي د دې نه بهترین علاج کامیاب علاج هغه ترلاسه کولی شي. هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ 0 3 47 348 300 17 0 3 0 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو په وجود کې کومه بیماری موجود وي دا په حق له خبره تیری کوم دا کوشش دغه دی چې تاسو نه تاسو ته دغه د بیماری نه چټکاره ملاوي شي تاسو ته دغه د بیماری نه هغه نجات ملاوي شي زګه رو صحت لوي نه مت کل انسان صحت مند روغ وي نو به ګل هغه هر قسم کار کول شي خپل د اهل عیال د پاره خپل د روحانه مستقبل د پاره هر قسم کار کول شي کل انسان بیمار وي نو هغه کارونه وغیرہ نشي کولی خبره تیری مهمه نشي کولی د دې د وجه نه دا پروګرام زموږ هیلث سره ریلیټډ دی د ریډیو باندې تاسو ته هر شپه دا ته بجونه والی نه بجو پوری اڑان دی کیږي کال تر زګور کال کوم کې سوکتی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه دې دا کال کوم میسج ګورو چا میسج کړی دا هم د پروګرام میسج جوړ شي وی تاسو ته سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام ز عارف شاه یم د بالا باندې عارف شاه ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو ما ته هم سلام کوي او دغه رنګي ډاکټر صاحب ته هم سلام کوي تاسو ډیر زیاته مننه کوم یقینا کله چې تاسو میسجز کوي ګرانو اوردونکو تاسو کالز کوي او تاسو چې کله زموږ فیسبوک باندې پروګرام لایو وي هغه باندې کمنټس کوي نو زه سره زموږ پروګرام خسته کیږي مزیدار کیږي نو کوشش وکار دي چې د ښه الفاظو انتخاب هم ډیر زیات ضروری وي ځکه دغه الفاظ د انسان غلامان وي دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وي کله چې دغه الفاظ یوز لري تاسو ادا کوي بیا انسان د دې غلام جوړیږي بیا دغه الفاظ انسان په کنټرول کې چې کوم دی هغه نه پاتې کیږي نو بیا به دغه الفاظ باندې تاسو ستومانی چې کوم ده هغه کوي وای چې کله انسان تبر گزار اخری هغه ټیک کېدې شي خدا الفاظ گزار چې اخری دا هیڅ کله نشي ټیک کېدې نو کوشش دا پکار دی چې د جبې سره چاله به تکلیف بالکل چې دی هغه نو ور کوي نو خپل الفاظ صحیح استعمالول پکار دی خو الفاظ او انتخاب چې کوم دی هغه پکار دی دغه پروگرام چې کوم دی دا زمونږ یو فیملی پروگرام دی د سره سره دغه چینل ریډیو اومن دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ کورنۍ چینل دی زمونږ کوشش دغه دی چې په دې کې خبرې وکړل شي خغه الفاظ ادا کړل شي خغه پروگرامونه کم چې دی هغه تاسو ته بار راوړل شي خو تاسو لمو پکار دادا چې د خا الفاظ انتخاب هغه وکړي دغه دغه پروگرام چې دی تاسو په کورونو کې هم اوري دغه رنګ دغه پروگرام په افیسز کې هم اوریدل کیږي دغه رنګي پروګرامات وغیرہ چې سمره دي زمونږه هغه تاسو په گاډو کې چې دی هغه هم اوري نو کچره موږ داسې الفاظ انتخاب کو چې هغه غیر مناسب وي هغه غیر اخلاقی وي نو د سره به دغه پروگرام چې کوم دی دغه تاسو چې کوم کالز وغیرہ وي چې دی هغه خلکو باندې خنه لګي دغه الفاظ

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دغه د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته نن د افته ورځ د مئی د میاشتې نهمه نیټه او کال 2018 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. اسلام آباد یو ځل بیا د نړیوال سفارت کرے مهم مرکز جوړیدونکي دی. چرته چې د امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات کولو امکان دی. د نمخ کې اسلام آباد کې امریکې او ایران ترمنځ جنگمندۍ حوالے سره مذاکرات شوي. د امریکې اخبار دی وال سټریټ جنرل دوا کړی دا چې امریکې او ایران ترمنځ مذاکرات یو ځل بیا په اسلام آباد کې کېدلو امکان دی. رپورٹ کې ویل شوی دی چې دواړو ملکونو سوارلس نکاتی مفاهمت یاداشت تیرولو باندې کار شروع کړی دی چې دې لمخې بعد یوې میاشتې مذاکراتو عمل شروع کیدونکي دی. رپورٹ کې دا هم ویل دي چې د سفارتی عمل بنیادی مقصد په سیمه کې روان تریخوالی او ممکنه جګړې ختمول دي. د حج فریضه ادا کولو لپاره ټوله نړۍ نه د حجاج کرم مکه مکرمه ته تللو سلسله جاری ده. رپورٹ مطابق پاکستان نه یو سل شپږ اویا پروازونو ذریعے سره سلور سلویز زره پاکستانی حجاج کرم د حج فریضه ادا کولو لپاره مکه مکرمه ته رسیدلې دي. سرکاري ذرایو اعداد و شمار مطابق د وخت زرونو ازمین حج مکه مکرمه او مدینه منوره کې موجود دي. رپورٹ مطابق درې زره ګڼ شمېر پاکستانی حجاج کرم مکہ مکرمہ اور یو لزرا اتسوا اتاتیا عظیمین حج مدینہ منورے کے مقیم دی. نن مزید سوارلس پروازوں ذریعے سرا 2855 عظیمین حج سعودی عرب تا روان شوی دی چہ دا سلسلہ با دمئی میاشتې یو لسمی نیٹے پورے جاری وی. بل طرف تا پینزا پاکستانی حجاج کرم دا حج آپریشن دوران په حق رسیدلی دی. پدے کے درے تنن مدینہ منورے کے او دوا تنن مکہ مکرمہ کے په حق رسیدلی دی. حکام مطابق زیاد تر مرگنا دزر دورے لوجی پیشوی دی. مرشوی کسانو کے جلال الدین، حسن اللہ، بخش رحمان، سفارش خان، طارق محمود او کوثر فرمین نمونہ شامل دی. پاکستان او بنگلہ دیش ترمنځ بدمنۍ او نور جرائم ختم کولو لپاره مشترکہ جدوجہد کولو باندې اتفاق شوی دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی د بنگلہ دیش منصب صلاح الدین احمد سره ملاقات کړي. ملاقات دوران دواړو ملکونو ترمنځ داخلی سلامتی او منشیاتو روکتام دپاره تعاون مزید زیاتولو باندې زور ورکړی دی، او دواړو ملکونو وزرای خارجہ ترمنځ سیکرٹری سطح باندې جوائنٹ ورکنگ گروپ جوړولو فیصلہ ہم شویدا. دواڑو ملکونو ترمنځ دا فیصلہ نہ صرف منشیات ختم کولو بلکہ معاشرے کے جرائم پیشہ عناصر لپارا دا خطرے علامت تے. مائدے لاندے بعد دواڑو ملکونو منشیات غیر قانونی ترسیل سپلائی نیٹ ورک اور اسمگلرز خلاف مشترکہ حکمت عملی جڑاولو اور پوخ باندے خفیہ معلومات یو بل سرا شیئر کری. حکومت یو ځل بیا پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه کړې. د پیٹرول نرخ کې اضافه باقاعده نوټیفیکیشن پیٹرولیم ډویژن جاری کړې. جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق د پیٹرول نرخ کې 14 روپے 92 پیسې اضافه کړې شوې ده. د اضافه سره د پیٹرول نوې نرخ 14 روپے 80 پیسې مقرر شوې. د رنگ آئی سپیډ ډیزل کې 15 روپے اضافه کړې شوې. د اضافه سره آئی سپیډ ڈیزل پی لیٹر نرخ 14 روپے 55 پیسے مقرر کرے دی. پیٹرولیم ڈویژن مطابق دنوی نرخونا با ایوی اپتے پر مقرر وی. وزیر اعظم شہباز شریف پر روانی میاشت کے د چین دورہ کوي. وزیر اعظم شہباز شریف پر دورے پر مقام دے د چین صدر ری جن پنگ او خپل منصب وزیر اعظم لی چیانگ سرا ملاقات کوي. دورے دپارا شیڈول تا ختمی شکر ورکولی شی. ذرایو مطابق وزیر اعظم شہباز شریف دورہ د مئی میاشتے درشتہ منیٹے نا 15 منیٹے پورے کولو امکان دے. دورے پر مقابا دواڑو ملکوں ترمیانزا سٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط والے باندھے توجه ورکول شي. وزیر اعظم شہباز شریف ملاقاتونو دوران پاکستان او چین ترمنځ آئرن کلاڈ سی پیک او سٹریٹیجک شراکتداری منصوبو ته تعاون او ود ورکول باندې خبرې کولی شي. زرایو مطابق د دورې سره به دواړو ملکونو ترمنځ دو طرفه اقتصادي روابط او علاقائی امن او استحکام لپاره جری کوششونو ته تقویت ملویږي. متحدہ عرب امارات دیو ملک یا دیوی پیر کے خلق ملک نہ بے دخل کولو خبروں تردید کرے دے. متحدہ عرب امارات وزارت داخلہ دیو ملک یا دیوی پیر کے خلق اجتماعی بے دخل متعلقہ سوشل میڈیا باندھے گردش کو ان کو خبروں سختہ سرا مسترد کری. اسلام آباد نہ جری شوی اعلامیہ کی ویلی شوی دی چ وزارت داخلہ دا دروغو خبروں نوٹس اخیستے اور وضح کرے دا چ متحدہ عرب امارات سکیسم مخصوص ملک یا دا پیر کے خلاف بے دخل ہم نہ چلوی. اعلان یہ کہ دا ہم ویلی چیو میزبان ملک صرف دا قانون خلاف ورزی پر صورت کے دا بے دخل عمل کئی چی دے کے دا ویزے خلاف ورزی یا غیر قانونی دستاویزات شامل دی. اعلان یہ کہ دا ہم ویلی شوی دی چی باہر ملکونو سرا دا پاکستان اولس مسائل متعلقہ ملکونو سرا سفارتی ذرائع سرا اچتولی شی. اوچ یو نظر دنڑے پہال دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی ایران فوج ختم شوی دی. اوس پا کتلیشی چی دا ایران سر رد عمل مخیتا رزی. اغا ویلی دی چی خیتے کے یو غطا تنازع ختم کولو لپارا خبر شروع دی. امریکی تنازع ختم کولو لپارا ایران تا تجویز لگلی چی دا غی جواب نن ممکن دی. ڈونلڈ ٹرمپ ویلی دی چی کا معاملات مخیتا نلالل نو دوبارا من پراجیکٹ فریڈم طرف تا تللی شو. دا پروجیکٹ پا فریڈم پلس وی او سو نور چیزونا ہم شامل ولی شو. دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس او یوکرین جنگ بندے متعلقہ ویلی دی چی من درے ورځے جنگ بندے اعلان کرے امید دے چی جنگ بندے وقت کے مزید اضافہ وشی. دا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس دا قطر وزیر اعظم سرا ملاقات کرے. خبر ترمخہ ملاقات دوران ایران سرا مذاکرات او ممکن اثرات باندے تفصیلی خبر شوی دی او دوارو رہنماؤ قطر او دا امریکی ترمیانزہ دو طرف تعلقات مزید مضبوط ولو عزم اظہار کرے. ذرائع مطابقہ توانائی شعبے خصوصاً ایل این جی مارکیٹ صورتحال او عالمی توانائی منڈے کے استحکام صورت باندے زور ور کرے دے اور دوارو فریقینو خطے کے امن اور استحکام قرار ستلو اولی سرا رابطے جاری ستلو باندے اتفاق کرے دے. اور وہ شریکو دلوبو خبرنا پاکستان خلاف بنگلہ دیش ٹیم اولینی اننگز کے یوغٹ سکور کرے دے. ڈاکے کے لوبیدون کے ٹیسٹ میچ کے پدوائم اورد بنگلہ دیش ٹول ٹیم درے سوا گنش میں رنجونا جڑ کڑی دی. بنگلہ دیش لاڑا خان نجم الحسن شانتو یو سلیو مومن حق یو نوی مشفق الرحیم یو اویا رنجونا جڑ کڑی دی. پاکستان لاڑا خان محمد عباس پینزم شاہین افریدی درے محسن علی اور نعمان علی یو یلوبغاڑے آؤٹ کرے دے. اور وہ شریکو دا موسم حال موسمیات و محکمہ ترمخت 13 گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت او درش او کم نہ کم 25 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے. پہاوا کے دنمائی تناسب 0.4% اور دیا رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے. موسمیات و محکمہ ترمخت 13 گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے موسم خشک. موسمیات و محکمہ ترمخت سبابہ کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے پاسمان وریجیوی والے بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ کے انمر سبا سہر 6 منٹ دا پاسا 5 بجے سے روہی اور ماخام 7 منٹ دا پاسا 9 بجے با ڈوبے گی. داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا نورا مہم خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانک اور بٹاگرام فیس بک پیج لائک کے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلو اللہ پامان.

0: دا میسج په لاري باندې مونږ ته میسج لګلې وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: وی ډاکټر صاحب، زه تاسو پیشنټ یم، تاسو نه مې د بواسیرو علاج کړی دی او الحمدلله زه ښه شوی یم، او تورو اوریدونکو ته زما دغه میسج دی وی چې ډاکټر صاحب نه خپل علاج وکړ نو تاسو به هم ټیک شئ، وی ما ته صحت ملو شوی دی.
1: بس دغه زمونږ نیت دی، میشن دی چې مونږ چالم ته وی ورکو، مونږ غواړو چې غلن لا پک صحت ورکی. مونږ بار بار وایو چې اپریشن طرف ته مزه د بواسیر کم پیشنټ تی مریضان دي، تاسو یقین کې چې یو ځل اپریشن وکې کال چې راځي بیا بکې. نو د هومپیتک طریقې علاج کې خاص کر مونږ سره مونږ د بهر نه ډیر میډیسن داسې راغوستي چې نوې نوې میډیسن دي، هغه تقریبا زبوبې چې مارکیټ ته لانی دي راغلي، ما ډایرک راغوستي مونږ راغلي هم دې پټه ګرام ته. نو مونږ سره داسې میډیسن شته چې دا کم بواسیر چې دي دا بالکل جړ نه ختمي، بیا نه راځي، خو احتیاط به ضروری وي.
0: جو ډیره مهرباني، بالکل څنګه چې دغه روړ زموږ راغلیو دوی ته د بواسیرو مسله وا، بواسیرو تکلیف دوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج کړ دی، هومیوپیتک طرف ته راغلی نو الحمدلله دوی الله پاک صحت ورکړ دی. تاسو هم راتلی شئ، د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دغه حاصل کړی شئ. زوبه کالر طرف ته ګورو. سوک دی، السلام علیکم. جی جی زمارو سوکو د کوم زینا خا روڑجان خپل ریڈیو جو کوم دے دا بند کزا کہ جستا زم گواز من تو واپس رازی
2: ریڈیو بند جی
0: خ بند خو نه دے کنا وست بند کو
2: ریڈیو بند دے دا موبایل بند خبر کوم ریڈیو بند
0: صحیح صحیح خاص پختن و ڈاکٹر صاحب نہ لری
2: جی ڈاکٹر صاحب تو زما سلام ہوئے جی
1: وعلیکم السلام
0: خا جی سلام نہ بعد
2: جی زما دا رخت سکینچی او اچار سال ور می دے کنا جی
0: جی جی عمر دی 18 سال لے صحیح سمر وقت نہ دغه تکلیف تے درتا
2: تقریباً جی
0: ڈاکٹر صاحب دی باندې خبر کی خان ٹھیک شو جی ډیر مهرباني شکریہ ډاکټر صاحب دغه روړ زموږ راغلی و دی دغه فریاد کو چې زما وخت سپین شوی دی معده می خراب ده درد وی پکې جی
1: جی بالکل د وخت نه مخ کې چې وخت سپینی گی نو دا یو مرض علامات تے او دا کم مرض اکثر دا میدی کرانک مرضی چے نخو کی گی بل دویم الرجی کم تا چے الرجی کرینیٹ سوئی نو دا اکثر دا دی الرجی دلاسا ہم سپینی گی او بل دا زیاد دا ڈیپریشن ٹینشن ڈیپریشن سٹڈی دیر زیادہ سوچونا پکرونا دا دینا ہم سپینی گی دا اس قتل غاڑی چې کوم علامات دي، کوم سیمټم دي، کوم کازز دي، نو داسې ډیر موږ سره داسې د کم 18 نه چې کم وي داسې ځوانان داسې جنکې دا خوشوي دي، هغه وخت کم چې سپینو او تور شوي دي، خو اسې نه چې دا دوی وایي چې دا هر عمر کې دا واپس توریږي، نو هر عمر کې واپس دا نشي تورې دي، دا دی یو خپل دغه لیمټ دی.
0: جی جی ڈیرا مہربانی شکریہ، بالکل سنگھ ڈاکٹر صاحب اوی امید درم دا غرور با ڈاکٹر صاحب خبرو باندې با پوشی بالکل تاسو زمگا کلینک تا ہم وزٹ کولے شے، کلینک تا ہم راتلے شے، دا خپل می دے بہترین علاج چکم دیاغا تاسو دا ہومیوپیتک نا حاصل اولے شے. کران اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سر پدغا پروگرام کے موجود دے ناس تک مونگ سر دو بین انشاءاللہ سبا پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے با خپل پیڈی کوی سحر اتو نو اخلا مازیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کے موجود وی بالکل تاسو راتلے شے. کچر دکی تاسو د سیحت والے سره پریشان ہے، اس قسم تاسو ته مسائل وی د بواسیر وی یا چکم دے د گردو حوالے سر وی، د میدی حوالے سر وی، یا ٹینشن ڈپریشن، یا دین علاوہ نور چ سمرا قسمہ بیماریاں دی تاسو د هوميوپاتیک دوینا بهترین او کامیاب علاج کوم دغه تر لاسه کولای شئ. د دې کوم ډیوریشن د موږ سره د میاشتې شل ورځې دوی موږ سره په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې خپل پیډي کوي. ان شاء الله سبا به هم موجود وي سحر اتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې. که چرته کې تاسو زموږ کلینیک ته راتل غواړئ او زموږ د کلینیک لار تاسو ته معلوم نه وي، اډرس تاسو ته معلوم نه وي، نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان، سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور دے چکم دشنا ہتی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگے خوا کے زمگا کلینک موجود دے اور ڈاکٹر اکبر قریشی سے ال تک کی پلو پیڈی کوی نو بالکل تاثرات تلشے دوینا تاسو بہترین و کامیاب علاج چکم دے گا حاصل ولے شائی.

0: ہاں جی، ڈاکٹر صاحب منگتا بل میسج لے کر لے بھائی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب. نا دا پختن دا زما ورڈی کے رور دے آغا پا سر کے دانی لیجی ہوئی او دیر وقت نا نٹک کی گی.
1: کلچی دا کم دانی وی سکن باندے او خاص کر پا سر وقتو کی چوی نو دا سپلس ہوتا ہوئی سپلس یو بکٹیریا دی دا بہت جراسیم ہوئے ما ندوی دا پویلو دا پارا آغا راشی لکتا سو بگت دی کنے پا شکال کی دا دانی جراخی جی پا یو دانوی چے سبا گور بیاد ووی دا سے بل تم چکم دے نو آغا لاسو لگی بل سرو لگی نو آغا آغا تا ٹرانسپور شی نو دغا سپلس چی ترکم ہے دا دغا سکن نیو تے نو دا دانی بتا سوا علاج کوے کریم وغیرہ دا پے لگوے خو دا با بیا راخی جی منگ سر دا سے علاج شتا منگ کلی دی دا سے مریضان راغلی دی چی آغا تر عمرہ دا سے بیمارونا اللہ پاک خلاص کری دی دی دی راشی منگ بیگورو چی دا کم قسم دانا دا منگ با ٹریٹمنٹ ورکو صحت پا اللہ ورکی.
0: جی جی ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو خپل دغه رور چکم د دوی زمګه کلینک ترا وستل شي ڈاکٹر سے بہت ګوري ډایګنوز به کی چیک اپ پو کی نو بالکل تاسو د دوی بهترین علاج چکم دغه د هومیوپیتک نه حاصل پل شي اور دن کو پروگرام چکم دغه مون سره بالکل ختم دی کې چر کی تاسو کلینک ترا تل غواړی نو ان شاء الله سبا به زمګه کلینک کولاوی سحر اتو نو اخلا مازیګر سلور بجو پوری به ډاکټر اکبر قریشی سے په کلینک کې موجود وی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې تاسو را تل شي دوی نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه حاصل ول شي. ڈاکٹر سے پروگرام وخت مون سره ختمی دو کہ جی پتلو لکی بس سم سر اندن شریک کوئی جی.
1: جی بالکل ڈاکٹر اسرار اسرار سے وہی کنا.
0: ہاں جی
1: چھے نور کارونا رانا پاتے ٹول میرات دی.
0: وا جی
1: نور کارونا رانا

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شاپ.

0: روپے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی کچر تاستاسو باشمان تاس سکسم مسئلے وی لکہ د عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسونو کمزورتیا د سترگو مسئلے پا وگونو درنی دل پا پوزا کی غوحہ کی دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تارا وستلے شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی داشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیہور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیو د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311 84 33 878.

0: ټوټې دې ټولومه خو دینه مخکې به مونږ لاړ شو خپل ملګري طرف ته خپل همکار طرف ته چې کوم مونږ سره موجود دی په دغه سټوډیو کې مسٹر تبریز خان. تبریز خان فرسٹ آف آل انٹروڈیوس یور سیلف.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات بھائی السلام علیکم اور ٹور اور دن کتا السلام علیکم پد دوان علی اسف
0: ٹک سلام
1: اور استا ڈیر امانا نا چے مان لے دے پر موقع راکڑا دی سٹیج تا دی انوائٹ کو ڈیر امانا نا. حیات بھائی اور سنگ ہے تاسو طبیعت مزاج
0: بالکل اللہ شکر دے کرم دے شکر دے تسنگ تبریز بھائی خی صحت دے خدے
1: شکر دے اللہ فضل دے بس دا پروگرام آغاز ہم کو اور ڈیر پا مینوالو کنا وی وی تے پروگرام کے نزک منگ دا پروگرام روڑو اور مخ کے بوزو کنا
0: یقینن یقینن چ ڈیر مینوالو چ کم دا منگ تا کالونا کول میسجونا کول چ تبریز او اماد او حیات چ کم دی اگو دی پروگرام دراشی نو نن منگ راغلی استاد سو دا پارا بالکل سٹوڈیو کے صرف او صرف استاد سو دا پارا چ کم دا منگا نا شنو تا سو ہم زرخ پل مینے چ کم دا شریک کوی خا نو تبریز سدی داسی راوڈی چا منگ سرا شریک کی سے شعر اشعار ورزپی کنا
1: یره زه خو زیات تر اردو دا پویټری و ما ته دا پښتو کنا نو بس مزه خو کوي کنا چې یو محفل کې دوا کله چې به وایو صحیح دا
0: ډیر خو کوي
1: کسی کے غیب کو تو بے نقاب نہ کر کسی کے غیب کو تو بے نقاب نہ کر خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر
0: حد جی
1: اور مجھ کو بری نظر سے نہ دیکھ اے دیکھنے والے مجھ کو بری نظر سے نہ دیکھ اے دیکھنے والے میں تو لاکھ برا ہوں تو اپنی نظر خراب نہ کر اور مجھ میں تیرا ہزاروں عیب ہے مجھے معاف کیجئے اور مجھ میں تو ہزاروں عیب ہے مجھے معاف کیجئے آپ بھی ذرا اپنا آئینہ صاف کیجئے.
0: ڈیر ہا ڈیر ہا بہت اعلی بہت خوب جڈی
1: ڈیر مننا ڈیر مننا
0: ڈیر خونی کو میسج پلاری پانی منگتا میسج لکھ لے. حیات بھائی سلام ٹو آل برادرز آئی ایم زیشان خان فرام قبول قبول خاجی قبول زیشان خان ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ چترا علی سراخ پروگرام کی دی حاضری چکم دیا گولا گولا بالکل اور دن کو تاسو بہم راجے پتا کا نمبر بمنگ تا میسج کوئی کال بکوئی پر 0309711898999 باندھی بتا سو تو کال ہم کول شی خدا کا شانتی دا میسج پلاری باندھی ہم رات لشی بالکل زمون دا گپ شپ پروگرام دے پتا کہ منتا سرا گپ شپ چکم دیا گبا لگو خاج گرو بہ منگ سر فسٹ کالر چکم دیا گا سکتے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام سنگل جی.
0: شکر دے خیر دے جی زمار سوک
2: دندے نہ خبر کوم حبیب مینم دے
0: دندے نہ حبیب تاست پروگرام کی ہر کلے وایو
2: اللہ دی عزت او اللہ دے خوشحال کا
0: خا حبیب سے بہ سب پروگرام کی منگ سر شریک کوی زمو دے گپ شپ پروگرام دے ٹوکو شکریہ پروگرام زمنگا شروع نہ ہو رہی
2: بالکل
0: اور نور پروگرام نہ ہو رہی کنا صحیح صحیح اور دندے تو آواز بالکل کلیئر رہ جی
2: دندے تو بالکل کلیئر رہ جیشان کے مترنگ کی
0: ہاں بٹا گرام ترن کی لکا مل مائی صحیح صحیح صحیح نو سب ادا سی منگ سر شریک پروگرام کی ٹپ بھی غزل بھی شعر بھی لطیفہ بھی دا ملگرو نمون را سر شریک کا کنا
2: دا دن یو یو نم دے زمان دا دندائی دے اکرام نم دے
0: خا دندائی اکرام
2: بل نم دے سیف اللہ دا کانڈر دے
0: خاصیف اللہ دے کندرو دے
2: ساد نمی دے بل دے کارگڑائی دے دا مونگ دے رگڑائی کار کو دا زموا انڈی والا اندی
0: صحیح صحیح تاج نمی دے
2: ساد ساد
0: خد تاج خا خا خا او تاسو سزے کی کار کوئی کم زے کی کار کوئی
2: مونگا پا دے لگا کی کو دے ترنگ کی کار کو او
0: خانا نولا بابو خان کار کو خا خا خا جی
2: ٹھیک
0: چھو ٹھیک چھو اس نو سب اکرام سیف اور تاج نمبر نمبر سب یو یو برات ہوا ہے
2: ورزپی
0: دا ہونش میں کہنا دو خطہ سر عمل کرتے ہیں بس دری وڑو پزے بوستو وای
2: مارگری زول و تخت دل اولی ویتا دا کال میلو کا مونگ دو تا یو شیر ویو
0: نا دا خو بوز دو جرمانه کی گی کنا آو کنا و شیر نوی مونگ تا خیر دا شیر دی نوی گیدر دی وی
2: آو دا شیر و نوی دا خدا دا و تیو شیر ویلی و اغیی پوری ما دیر زیادو خام دارا
0: خدا چا ویلیو
2: دا سیف اللہ نوی دی اغا ویلیو
0: سیف اللہ شیر ویلی کنا
2: سیف اللہ دا کاندر والا و تیو شیر ویلی چی اغیی پوری مونگ دیر زیادا خانداو کرا اغا شیر دا
0: تاسو ویرا تزای تاسو بالکل ڈیر زیاد خیال ساتھ ہے ڈیر مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ تک حبیب اللہ رکھ لو بالکل تاسو بہم راضی تک پروگرام کے شرکت کوائے.

0: خاجی بالکل ګران دن کو دی وخت کې مونږ سره زمونږ یو بل ملګری زمونږ ډیر خوږ ملګری چې هغه مونږ سره په سټوډیو کې انټری کړ دا نو د دې طرف ته مونږ زو دی خپل په انداز کې خپل په روب کې ودوی راځي دغه د پروګرام کې چکم دی هغه به انټری کوي او تاسو سره خپل تعارف چکم دی هغه هم کوي. ها بالکل مستر عماد خان مطلب پروگرام نے تیاری کر دیا مطلب بس شکر دے اللہ کرم دے تو سنگ جن ساتھی سنگ
1: رنگ دے نو
0: لکھا
2: بس وی یو الله شیر کو زاهر دینو
1: شیر کو گیرے
2: او خبر داس نه نو که زو میتا سنگه سحرتی
1: او شکر دے یار
2: ډیر
1: جن روان دی ٹھیک ہو نا
2: روان دی
1: بارانو نشی یار داس اسقا گرمی شو بارانو شی بیا پرستن راوال گرمی بس بیا منډه او
0: گرمی هم ډیره زیاته شوی دا کنه ډیره زمو شو یو بس
1: ډیر خوله در رحمت
0: بار یو الحمدلله لك اے سی لګی دل داس نری هوا ورزی یخ هوا ورزی کنه
2: الحمدلله
0: غراز دی ورته کولاو کنه
1: نه نه ما لګی دل داس دا
0: دا خوش لگے دل لکنا دا
1: دا سدا
0: دا بوس کولاو شي ان شاء الله چې بجلی راشي کنه په اپ ډاول ته کال کو به مونته بجلی پری دی بیا مونږه خ انجوای کو پوره شپه تاسو سره مونږ پروگرام کو خا
1: نو کو بجلی را پر خو بیا پروگرام نور مخ کې وی دولس نیم پورې
0: بس بیا به بوزو مخ ته بوزو او بجلی رانغ لمونګه تنگ شونه بیا مونږه تختو خا
1: دا وکړو چې ته بوزو
0: بیا ور نه جو
2: پر کډو بیا راغلا کو
0: نو اماد سدی راوډي سره مینوال انتظار کې په مخه می سجونه کوي وي اماد اماد اماد
2: بس مینا واجی نن سڑی بے سور اڑی
1: نا ایمات ایمات اس لگا شی تخلص ہے ایمات پریشان تخلص ہے
0: ایمات پریشان
2: ہے اسولات ایمات الدین
1: ایمات پریشان
0: خطرناک پریشان ہے سن پریشان ہے سن پریشان ہے
2: پریشان نه اوسلو دی وای
0: خپوم دی دی کنه دې چا پس خپوم دی
1: اره یا مت دې زیات خپا
0: دی یار دې ګای جړل ور پشم ډیر زیات
2: ما سره دا غم نه سړی سر کده کی
1: غم می شنه
2: مزه نه کوي بیا سړی سر کده کی او نه زی ته ور هم نه کوي مزه نه
1: کوي ها په دې غب غب کې راته یو شعر رایا شو کنه کو استاد اجازه وی ګره
0: بالکل ورزپی ډالې
1: کا ہونے تھے جتنے کیل مقدر کے ہو گئے ہونے تھے جتنے کیل مقدر کے ہو گئے تھے ہم ٹوٹے نہ تو لے کے سمندر کے ہو گئے خوشبو ہمارے خات کو چھوڑ کر گزر گئی خوشبو ہمارے خات کو چھوڑ کر گزر گئی ہم پول سب کو بانٹ کے پتھر ہو گئے
0: او ہم پول سب کو بانٹ کے پتھر ہو گئے حد جی آلہ آلہ جی نو بالکل گران اردن کو دغه تاسو د مستر تبریز خان نار بهترین انداز کې چې کوم شعر او شاعری واورید للا یقینا چې ډیر زیات خونی وکړه ازو بوز دغه میسج طرف تا وی سرجی نن د غپ شپ پروگرام کې د خپل آر جے تا آر جے تا فیلډ د راتلو سټوري ضرور وکړي پلیز یاره دا خو ډیر زیاته انټرسټینګ سټوري ده دا خو بکینو په ټیبل باندې چای ولګو او بیا چې کوم دا سټوري وزه تاسو ته شروع کوم وی دی دی دنیا گئی نیمګړی جون دا لکم ارمان به راتاو کړم لاسونه دی دنیا گئی نیمګړی جون دا لکم ارمان لکم ارمان برا تو کڑما لا سنا بس ساده پختو کې لیکه کنه اوس دمرا دمرا ګران دي لیکل او هيا دې مونته دې انګلیش کې لیکا بیا پڑھاو یس یس
1: تا انداز بیا ډې زبردست ته وته یو دوشي ورو ډاله کا دا موسم هم داسې دی او ته چې د خپل شاعرونه کنه ډېر رستا انداز بیا زبردست دی ا خبره وی شاعران خو ډېر دی غالب خپل انداز بیا دی نو تم پکې هغه مودواړه ګډیر تخلصي لګو خوستا پکې یو بل انداز دی داسې دا
0: یاره نو بس خیر دی
1: اوس پریشان انداز
0: یو پختو شیرونه دی کنه وی میخانه دا کور دی یار دی او کدار دی
1: زبردست یار
0: میخانه دا کور دی یار دی او کدار دی ما موندل په دې ټولو کې قرار دی
1: زبردست
0: وی زه یوسف یم د کنان بادشاه هوشیار دی گرم کړه یی زما په سر بازار دی داسې مو وای سنشته وطن خوار دی داسې مو ایس نشته وطن خوار دی هر څه ډیر دی خو چې نشته یو اختیار دی
1: زبردست یار دونه درانه درانه الفاظ دی روچت کړو ډیره میننګ فل الفاظ دی
0: ډیره مننه ستاسو
1: وی بل مجلس روزی وریګ نو وریګا دمه غنمستونه یار دی.

0: وی حسی پا دی دنیا کی حسن چرت دے
1: آئے
0: حسی پا دی دنیا کی حسن چرت دے منگا خو پختانا یو زکا کلی یو کسنگ امادو واوا جی واوا
1: اماد پریشان اماد پریشان
0: آلا بس دا چاچو کم دے لکه اماد د پاره ډالې کړو دا شعر یقینا چې ډېر زبردست ډېر اعلی شعر دی. بالکل اردن کو تاسو هم دغه پروگرام کې موږ شرکت کولی شئ په 0309 711 8899 باندې تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ او میسج کولی شئ. خاجی اردن کو موږ ته کال روان دی زوبه دغه کالر طرف ته اماد به سره خبرې وکړي.
1: السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: سوک جی رقم دینا
3: آواز محمد لا لے یار تو
1: آواز محمد لا لے سو
3: دا ریڈیو سرمایہ دا
2: ڈیرا
0: ڈیرا مننا شکریہ شکریہ
3: تو کا
0: یو جہان من لگی
2: ولی
0: دا زما سیم پروگرام دے ذرا زما
2: راضی والے خدا دل تجراشی ہے کلا ڈاکٹر صرف سرین بیا خان دے مان دے نہ کنے یا بیا خفائی تو
0: بس نو آو مخ کی سڑی تا ڈاکٹر ناسی بیا سڑی خبریم نیشو کلی سڑی کی سڑی غلط شنو دی وجہ نا یہ رہی کنا رو بھی زیادتی کنا رو بھی زیادتی خوزا منگا سینئر ڈاکٹر دے نو زکا خندانی شو آو پخپلا دیر زیادتا خوش اخلاق دے خوش طبیعت دے خو بس منگ نا بیا نکی گی سمخ کی زکا زمان دمرا تجربہ نیشتا دے کنا
1: تبریز بس دا سے کار
2: کرز
1: دانی سیدھا لگ رہا
3: کار کرے بس چنگیز خان وائے بس آسان تھا
0: چنگیز
3: خان بس آسان دے
2: سلیری
3: شکر دے شکر دے اللہ فضل دے
2: پروگرام
0: مزہ شریک کا نام سرا
3: ٹول محفل
2: زما وطن
0: د غربت کندا
2: یار ملامت
0: نہ دے چبل وطن تزینا حد دے جی آلہ دیر خو
2: یو شعر زما دا بار بار ویم
0: کنا
2: وے کنائی اجامت کئی پزل کے خان دی
0: او ہو جی
2: کنائی اجامت کئی پزل کے خان دی خو پخلت کے خاطرے دے ریحان جو کی او پتمیز دے کلمی بنے پوئی گی خلطول پجرگا کے لقمان جوڑ کی
0: حد جی آلہ بہت آلہ جی
2: ماننا ہو چې دولت ور سره نیوی رک بگر جی دولت خوی در پردون اخپلان جوڑ کی
0: دیر خو جی دیر خو بہت آلہ حقیقت دی پکی جی
2: او یو ٹپا دی تاس دری وارو تا ڈالی وی
0: ارشاد جی ارشاد ارشاد
2: وی اور می دی زر پا سر پلی کی نو
1: یا قلبانو
2: یار جزا کی کی تیا بنوی تی تنونا
0: ہائے ہائے ڈیر آلا جی
2: وقت مانزا کلم دے چرسو یدی تن بی آر آگے چکم یورم بے کما
0: بہت خوب جی ڈیر آلا
2: زما دے زان پر خواہ کے خواہ نو نصیب تقدیر تیرا نہ لری کر سوینا
1: لا لا
0: دیر خجی
1: درستا پا میں
2: خانا اخر نہیں مصر دی داوی سوک چھت یار دے غم عمری مر گرے ما
0: دیر خجی
2: اولو تا سلامونا طول منوالو تا سوک چھت منگا وازر وی غوطولو تا سلامونا
0: والیکم السلام والیکم السلام دیر مننا باز محمد لالا شکریہ جی شکریہ جی. دغه زمونږ ډیر خوب ملګری باز محمد لالا چې دوی دغه پروگرام کې موږ سره ډیر زیات خسته خبرې چکم دغه شریک کړل ټپی شریک کړل کې نن زمونږ زری چکم دغه اوګټ.

0: خا جی بالکل ګران دن کو تاسو میسجونه چکم دی هغه مونږ ته راغلی دی به اوس نمبر په نمبر باندې مونږ شریکو وی والله حیات سر جما هو یقین هم ناراضی چې تاسو به هم شاعری وکای بس ټوټه پوټه شاعری چکم دی هغه مونږ کوی امادو ته وایا ته ناس دلته یې زړه دی په چرسده کې دی یار مکو داسی بالکل دا خبره خو صحیح ده ځکه چې ابسنٹ مائنڈ هی از ابسنٹ مائنڈ وی السلام علیکم تین بھائیو څنګه تاسو جی حیات صاحب شکر چې دا نیک کار کله کله کوي امادو څنګه یې چاچو دی څنګه دی اوس
1: شکر یا تاسو دا وګان
0: دی ډیره مننه شکریا حماد صاحب ته دی دالای وی
1: حیات
0: دا ټول نه پس زماس دسی حل دی لکه شوی په گولونو چی گلی گلی بی حد دی جی حد دی بس پوشی بینی ما خو مامو اماز لبا غنم راکو عائشه یما بس دا غنم مکار دیو شو
1: غنم سون دڑے پا گسو برا کی
0: لاو بکای کنا
1: نا نا دینا گولا پا
0: گسو السلام علیکم مستر آیات تبریز این اماد ویلکم در تکوم پا راتلو ایٹس پیٹیے نا بل میسج راغل جی سلام السلام علیکم لالا گانو سنگ خی بدرنگو او زما ٹول مینوال تا سلام آئی ایم ریا حیات تال سانگ پلے کا دا خوبونو دنیا خجی دا فرمائش تے
1: دا خوبونو دنیا
0: دا دا خوبونو دنیا لگ رنگی نا خدا او په نفرت اور پوریشا جنان مینا خدا حیات بھائی تمریز تبریز بھائی حماد بھائی تا سلام عزیز وعلیکم
1: السلام
0: حیات بھی اماد بھائی تا وایا ماتا شیر او وایا عزیز
2: نہ نہ بس اماد مو آئے پریشان تا سلام
0: پریشان سے پوچھتا نا شیر چکم دے نگر کر دے فرمائش کرے دے نو بس ته په ذهن باندې زور را والا یو کالر چکم دغه طرف ته بلار شو غی نه بعد بیت د عزیز فرمایش چکم دغه پوره کوي خبر حال د دې کال چکم دغه هم ډراپ شو دغه بل میسج دغه
2: زه هوه ما
0: ته څه وای وای کنه

0: خاجی کالر طرف ته وضو تبریز مستر تبریز خان به دې سره خبري کوي چې څوک ته سبا ویل غواړي ها تبریز
1: هلو السلام علیکم هلو موبائل ہینگ شو باقی دا
0: تا سره خبر نه کی کالو حکم د غډ زیات ورې دا
1: موبایل ہینگ شو یار یو چته بولو چی
0: دا وې دا میسج کې راغلل کنه میسج لګللې مونږ ته وې دا امادو بکلا آر جے جوڑی کی دا ناوی پشان گھٹ کی ناستے چمن گل
1: ہاو پریشان چو ناو سی ارجا ناوی پریشان ہی کرنے منو رس کی پریشان ہی
0: السلام علیکم مسٹر تبریز اینڈ امادو ویلکم خا اوے حیات ہولگ ناشنا نن جنکو راش شابا اماد نا نش شیر موایا گانا ہوایا ہم نے وہی لگایا دل جہاں دل لگانا مانا تھا او حیات حیات ہو لگ ناشنا مردا سلی گلی ہم نے وہی لگایا لگایا دل جہاں دل لگانا منا تھا بس دغه د دوی سانګ
1: دی جاب لګا چې ته بیا ور شو کنه
0: ها بالکل مونږ به کوشش کو خاچ تاسو دغه فرمایش کوم دغه پسو
1: خلک یار اخ دې زتا غل ما شاعری لیکلې دا غو اماد پریشان شاعری لکھ لے کتاب کے پٹے لکھ لے کتاب
0: پٹکو
1: ڈیپ شاعری لکھ لے دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں
0: دین سے دور نہ مذہب
1: سے الگ بیٹھا ہوں
0: الگ بیٹھا
1: دہلیز بھی ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں ڈنگ کی بات کہے کوئی تو بولوں میں بھی مطلبی ہوں کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں بزم احباب میں حاصل نہ ہوئی چین مجھے مطمئن دل ہے بہت جب الگ بیٹھا ہوں
0: الگ بیٹھا ہوں الگ سے کہوں دے پریشان ہے لیکن الگ
1: بیٹھا ہوں نکلے ہوئے تو لاندے ہوئے مات پریشان
2: کتاب اس کو
0: حیران پریشان
1: اصلا کتاب دے الپا دول دغیس تیم سے وہ تاریان
2: حیات بھی
0: دبر دے چت من تے حیات بھی ماں کتری والتا ناسو کونہ کے ناسو
1: یہ دے چھے گندے گانا خین فریو لگئی اور سوچ کے لڑ شی چلڑ شی لڑ شی لڑ شی دا سے غڑ غٹ الپا دروالی
0: جا اما دے دے سکتے
2: السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی
2: جی سوکھ دے کم جائے گا
3: نہیں زیادہ خبر کون جی کرارا ہی نا
2: پروگرام کے دہر کری ہوا سب مروڑی پروگرام تھا ہیلو
0: مسٹر نعیم زادہ
1: جی استاسو بھائی آواز کلیئر راضی شکر دے استا پا دواگانو رنگ ملنگ پا دواگانو رنگ
0: ریڈیو دے بند کرنا پلیز پلیز پلیز آئی ریکویسٹ
1: دے رے بخنی سر استا سو کار
0: تا چکم دے ریڈیو کلاو کڑے دے مستر نائم زیادہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ
2: نا
1: اول بتا دی گانے تا تلو نا مخ کی کم دے یو پرمائش پہ فیما دو کچھ دا نمبر و تو میسیج طریقہ و تو خوش اور ویب سائٹ بتا
2: کالکول سے 0309 اکہتر 18899 مانے اور بالکل تا سو ویب سائٹ مانے کا کتے شے چی کروم دے رڈ سے گوگل تیا
0: گوگل کے
2: www ریڈیو ڈاٹ کام ور کے تا سو بدار بیا جمع خیر چلائے ہو
1: اور ایس ایم ایس لارا چکم دے آر ای بی بولی کے اخپل میسیج سیکشن کے اور 85-83 وانے مونگتے اخکل شاندے پیغام را سینڈ کے
2: بلکل دکتا جانا کو ہے دا کنا کدا مسئلہ
4: ہے ہر ہر ہر حیات جو شیر پکی وی دی پختو
0: شیر
2: بشیر ولا شیر دی
0: ما دا بس شیر دل راضی نو بغینا بعد چکم دے
2: تا خبر دس گم گس
0: سانگ چکم دے گا
2: با شیر بس خاص شیر گم گس یہ کا اخو جو شیر مٹول کی
5: دل
2: تو شیر مٹول کی مزا کو
5: تو پڑے دے کنا
2: ویمال چراجی دایو خبر اورا تالو تا مینا گوری تندی تا مینا گوری
4: تالو تا تالو تا کو تالی تا
2: تالیتا
4: خیر دے نہ بڑی خبر.

0: بالکل
1: دونه کا دی موبایل تم چوک تل یقین ناقابل یقین دومره میز جون راغلی ری
2: موبایل تک شه دی
1: موبایل ځان یو ګنټه غواړي
0: اسی من خبره کوم چې سیمینری راځه
1: خاص کار مادو سر دی مادو د وجې دی ریډیو ته دونه
2: ډیر زیات میز جون راځي
1: فین سی ګنده وی ریډیو
2: وردی مین لری موږ سره دوی موږ سره خپل محبت چې کوم دغه شریکي دا د خوبونو دنیا لګه رنگینا په نفرت پوری شا حیات دا مینا دا مینا خدا پیل پلیکا
0: حیات پی دل
2: مینا خدا
1: حیات حیات
2: جی جی
1: دا خدا میسجونه ټول ریډ کول ځان لیو ګنټه غواړی یار
2: دل خو جدا یو ګنټه لګی کنه
1: دوه رنگونه راځه موبایل هم شل یار سیو دی ولا موبایل
2: شخص بهر حال زرزر چې کوم دی د میسجونه دا به شامل کو وی حیات تبریز اماد تاسو ټول
1: وعلیکم السلام وعلیکم
2: څنګه یې پروگرام زبردست دی آل سیسټر ته سلام آی ایم مایرا شیرازی خاجی وعلیکم السلام ډیره مهرباني مامو اماد مخکې تا کا دې شاته چرت تختیز عائشہ یم وی تبریز ونه سره دی تبریز ما دی ونه سره دی ونه تختی ګوري اماد والی حفظ سے چل دے چمن گل حیات په خیر اماد ته ویلکم اماد ټپی او کا چمن گل
0: اماد زګه خبر چې موبایل کې چارج نشته نکړا اوس بینډس منځینو چارج کم دا وی خبر
2: تاسو په نت دې کتلو یې پردہ کې خیه ها خا خا جی خا جی خا جی ډیر مننه شکریہ جی حیات چپ ته اویا ما ته شیر خ مزیدار عزیز خمات ته ویا دا نمبر سی وی ویا تا نه خو زه خیم نمبر را تا یاد دی عزیز یم وی بل مزر اغل استا جانان په چار صدق کې دی کدل تا په دی مو لګ پوک کنا حاجی بل مصر اغلی سر جی زمونگا دا ایف ایس سی پیپر دے دعا کوای چے اللہ مو کامیاب کی نو بس زمون خود دعاگانی دی چے اللہ پاک سلطہ سو پا
0: بس کو دعاگانی کی اللہ پاک دے کامیاب کیا
2: آہا بلکل دعاگانی کوای پاسیم دعاگانی نو قبلی کی گوری خان دا پا فری کی نو قبلی کی گوری
1: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اڑنا چے کما خبر ہو جا آغا اثر گئی دعاگانی ہو ڈیری کی گئی
2: ایک ہم ہے جو منتظر رہتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے خبر ہی نہیں جی ڈیر اللہ جی ڈیر اللہ ڈیر اللہ خاص خوم بہرحال یو کال چکم نے غیر طرف پلا شو تبریز ور سره خبر یو کی
0: مستر تبریز
1: ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوگ او د کوم زینا
2: بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سنگا صحت مزاج خدے تاسو
1: ڈیر من کچھ منگ سر ہم دے برق کی سو آگشتہ
2: خاجی سب شریک کوئی مونگ سرا
3: یارا مونگ ہم ساس دا پروگرام ہے انہوں جو رٹے مو ادا سے آور ہونے مونگ ساس پروگرام وقتی ناورو
1: ہاں پروگرام وانے خلے کیوں کو نا بندے کو
3: پروگرام کو مونگ ساس بندے ساس پروگرام مونگ
1: لے سنگا وخنے لگی مات چی ناستی
0: مات
1: پریشان چی ناستی سنگا وخنے لگی
3: یالو جگا کس میں خینو یاری جگا موبائل نم کر دکی
1: موبایل ہے تو شتا
0: ہاں دا خبر خدا
3: آواز بھائی دا وے خستا خستا آوازی نواز ہمیں مربعت آوازی نواز
1: زه خیر دی کوشش پکې پریشان دی کنه یار
2: دی پریشان دی کنه اسی غونه دی کنه
1: اسی غم
0: غم کی شرکت ہوگی
2: دغم نه تعریف کول استاد مننه جی شکریہ جی
1: نه ور دا خبر
2: بس لکه سخ خلکم شته
1: لکه پچا بخله کی پچا و تریخ نه ته ځان ته ګور خپل
2: مزاج مونږ ته اپریشیټ کو یقینا چې دا د فرست سټیج دے دی مونږه
1: اپریشیټ
2: کو مخه ته مونږه بوزو
1: خبره
2: تای ما جوړه سلاړ ما دا
1: پسٹیج ہے بولے نا
0: پیروں کی پسٹیج ہے
1: نہ نہ بس خیر آ رہے تھے
2: حاجی بل کالر طرف تزوی مات بور سے رکھ
1: امات پریشان
0: السلام علیکم جی
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سوک دکم زینا
3: یوکی میدان نا خبری
0: خجی ها ها پروگرام کتا حرکتی وائیو
3: جی ماننا
0: پروگرام تم سنیوی تازر روڑی
3: جی بس تکالو کم تاسو تا
0: خجی ها
3: میرا کال دیدا زمین کنا
0: خجی ها ها
1: شکر دے اجی صاحب شیر ڈالے کدی ریڈیو امنتا خاص کر حیات اللہ اردو کے لا زبردست
2: ارشاد جی ارشاد ارشاد
3: قتل کرو تلوار سے
2: قتل کرو تلوار سے
1: ہاں
3: کیا چیز ہے
2: سنگا سنگا
3: کرو انداز سے انسان کیا چیز ہے
2: ہاں محبت کرو انداز سے انسان کیا چیز ہے
1: حیات تو ردیف بدل کے غفل ہوا اللہ سے کرے دور
3: بندوق کیا چیز ہے
2: ہاں
3: محبت کرو اللہ سے انسان کیا چیز
1: ہاں ردیف بدل کے تصویر کا نا اغدا سے رہے اقبال دا سے ہوئی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی پتنا
2: وعلیکم السلام علیکم السلام شکریہ استاذ جی ډیر مننه یو جهان مننه خاص ورته ارشاد کا ورته
0: بندگی هم نه چول دی فراز
2: بندگی هم نه چول دی
1: فراز جو لوگ کیا کرے جب لوگ خدا ہو جائے
2: حد جی حد اعلی جی
1: ہاں قبل چ کم دا کو پورا کم کوستا سی جاگا تھی ائی کڑے دغرا ہے
2: نا فیورٹ ہم دے
1: ہاں وہی کنا اقبال اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی پتنا اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنا
2: اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنا
1: اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنا
2: جاگیر بھی فتنا
1: نہ حق کے لیے اوٹی تو شمشیر تو فتنا شمشیر تو کیا
2: نعرہ تکبیر بھی فتنا ڈیر خا ڈیر خا ڈیر اعلی

0: الله للي للوشا سمر فوق أواس دمودي
1: وی خدای زما جانان چاکلیٹ کے رقیب خاجی خاجی خاجی سوری آئی سوری فار دس وی کنا تبریز ٹک ٹاک آئی ڈی خودی خاجی
2: ډیر مننه وته ډیر مننه
1: موږ چې تاسو ولې دنو بیا خو خوب هم ناراضي بیا یری گئے
2: انسان ډیره خبر اتره نه کی بدغه جب داسی شي زمین دی استاد غم داسو کنه ناغه بار چته وی د قیمتي چشمه غشتي دي او د قیمتي په چشمه به نه وتی بل محفل کے ناس سم ڈیر استاذان دی پکے ناس تو وہ چشمہ تے قیمے راوڑا کا یار او کوتے تو اے تے روز پوری چشمہ تے قیمے تے تو قیمے چشمہ تے قیمے جوڑے
1: ہاں بالکل دے سلیپ اف ٹنگ چ گم دے گا
2: دا کی کی خیر دی بات سر کی گیا
1: نو من خبر کی سڑی نے کی گی راسی ہاں
2: بالکل کو
3: تے پتہ دی گورا نہ بیل دنیا میں جوڑ کرے
2: ہاں زما بیل دنیا دا ائی کے
1: پریشان دنیا اماد با اتختی عائشہ خاجی
2: حیات تو بل دنیا کی
1: زما خطا سے بدرا کو جدا دنیا دا کنا
3: حیا بس دنیا اللہ پاک دنیا
1: تازہ تازہ گلو نادری سلور مال روڑا
2: گلو یا پی خوار تا دے
1: تازہ تازہ گلو نادری سلور
2: گلو نلا پی خوار تا دا غٹو رو جلا چار سا دیتا دا اور دا اخلاص مند خلق کل بٹا گرام ترازا
1: واوا جی واوا یقینن یقینن بالکل ہم دا سیدھا د دې ډیر زیات مینه دا بډګرام خلکو سره د بډګرام خوري سره
2: بالکل زبردست
1: تاسو وی
2: ہاں بالکل ډیر اخلاصمن خلک ډیر مهمان نواز
3: او جی پختو از د کینو چرته ته راځي
2: چې مونږ ته مینګ وي هغه چار ز دوالي خو مونږ مینګ نه وایو
1: مونږ ته دلته کې راغلی او کنه
3: تاسو وایي چرته دی
2: ورته نه مونږ مینګ نه وایو صحیح ده ته وایي
1: دا کلینیک کې مونږ سره یو و سوفیان ډیسپنسر مونږ اگر وہ مہنگا بھی کنا
2: مرا بس مطلب ہے یو دے کنا کو تو اڑتا ہے کو پورتا ہے مون اچھا ہے دلتا مطلب یو دے زبانوں نے خدا مون جوڑ کر دی دا اختلافات کو مون راوستی دی
3: دا ہو بس دار زپل جبر ہے
2: دا اختلافات دا مسلمان دی تقسیم شوی دا اختلافات دا وجی دی پختون دی دی پنجابی دی دی دادی دی دادی قرآن کی راضی وی ټول یو زے دی ټول یو شانتی دی
1: انسانان یو شانتی دی
2: تور لا
1: کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی
2: تور سپین یو دی بہ حیثیت د دې چې دغه تقوا چې د چا زیات دی هغه ته مخکې دی
3: چې خاتم کینه کپن دی لکه کی
2: مخکې به چوي سوګ
3: بس میں خبردار
2: چیز ہے پریشان نہ خبر ہے اوڑا
3: میں خبردار ہے کہ چی سپینم بے وفا سی لگائی چی خاطر کہ نو
2: بیا تی خبر آ رہا ہے خبر نو دې دې دې دنیا کې کو دا تور نو پیدا نو سپین بچا ته ویجا سپین هغه
1: پر قدر بم نو کنه
2: دې تور د وجه سپین قدر
1: نو قدر پیدا شه دې کینن دا خبره سپین چا
3: وې نو زاد غلم رنگ مشم ټوله مینا مینا
1: مینا مینا
2: لیک دا څه کې زاري
1: دې شاعر دې کنه نو
2: شیرین
1: ایران پریشان شاعر یو شعر مت ډالای کنه
3: من خبردار کنه
2: په لاس کې دا غا
3: انسان څنګه ټچ پورې غنځي چې سړی راستن داسې کی
1: لګو بیا یاد شي دکا
2: د دې د دماغ دې کم دي کنه
3: اسی حیات به خبر داسې کا مونږ یو مطلب پس یو شیر وکړو اوس داسې خبره شروع شي کا
1: مونږ
3: مرو ګورو چې ته ګټ نشیر اوس پړو چې دا څه خبره ده
2: چې هغه چل کړي دې هغه بوسخه کې قسم ډیر شیرو نه خي یو تر بار کې یو تر بار کې اخر بر دې یو خپل لغ روز یو خپل شاعری چې خپل کمل
3: کتاب روز
2: نه ټوله چې دې بولې اوس په خپل وای کنه نو تخلص پریشان دے او پریشانے شروع نہ ہوئی زہ
1: حیران پریشان دے
2: شیر ہوا ہے کنا
1: خز تے شیر یاد کز چکم دا میسج شامل ہو مخا
2: میسج نہ شامل کڈیر شیر اگے دی
1: ہاں حیات بھائی تاسو تا تبریز خان تا اماد خان تا السلام
2: وعلیکم السلام
1: حیات بھائی تاسو سنگ ہے حیات بھائی سلام ور سوا ابو محمد تا باز محمد لالا تا شودو بابا تا شیرزادہ سیب تا ایوب کاکا تا سعید کو زبانڈے والے تا ایمل سعید چکیسر والے تا عزیز تا امین عثمانی سیب تا ٹولو بینوالو اور ادن کو تا سلامونا ور سوا
2: بلدہ سے کار بے گو کنا
1: تا
2: چی دا سلام چی کم دے کنا
1: حیات جی جی جی
2: تا سلام بلدہ سے کارو کچی دا سم رخلک زمونگ دا غگ آواز آو ری کنا
1: دو دی ٹولو تا حمید خان دا اخلاص سرا السلام علیکم
2: خب اخلاص سرا دو رسی دا گلہ وقت مشی
1: خا جی اس منگ تا بل میسج لے گلے حیات ما ہو قتل یہ گورا بیا دے اور ما خا میک کو میرے کو پہچانا کیا می کو پہچانا کیا آئی ڈونٹ نو ہو آر یو انکل جی نن سبا نخ کاری کم زے کی دے آ جی انکل جی
2: انکل جی براجی انشاء اللہ شو تب انٹری کئی کنے انشاء اللہ اویل کلی تتلے دے انشاء اللہ راجی
1: نکنا راشا کنے کم بیک پکے کم بیک بل میں سے تیرے جانے کا دکھ زیادہ نہیں بس ان لوگوں سے نظریں نہیں ملا رہا جنہیں تمہاری وفاداری کے قصے سنائے تھے فار تھری بوائز یس تھینک یو سو مچ جی ہائے اماد خان اماد ناکام عاشق تھے میرا سلام ہے ٹنگوی اور مسلسل میسر رہنا بھی قدر کم کر دیتا ہے
3: خبر دس لیکن ناکام عاشق نہیں آؤ کہنا سنا کپیار میں خبر شنو بس
1: جی صبح کالر طرف تھا گورو سوکھ دیا صبح السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی زمارو سوکو تو کم دینا
4: ابو محمد خبر
1: جی ابو محمد سے ویلکم
4: تھینک یو سر سنگل دیکھے
1: بالکل اللہ شکر دے تاسو سنگ خیر
4: خیر دی جی کمات سے چھنگ دے انگریز سنگ دے
1: انگریز
2: چنگیز
1: انگریز
2: یار ہم چو سفر دی زمین نمونہ نے پی جندل نو والا
3: دا حکم سے میرا دا نمونہ
1: دا بدر تے مینی
2: نہ دا نک نمونہ دی زمین
1: نک نیم یس خ ابو محمد
4: انگریز کمات
2: نہ نہ

خالي بس دغه تاسو میسجونه چکم دي دا مونږه شاملو او دینه بعد چکم دي بیا مونږه سین اوټ کو بیا مونږه تاسو نه تختو او اچھا نه پہچانا نائس گوڈ حیات تو هم اماد نمبر کبیا بس تب بس اب تو پہچانا ہوگا یا اللہ دا تبریز بسنگا گورو امادو ہو قتل دے اور حیات کو تو سامنے سے بٹ تبریز بھائی خاجی دغا میسجن دے لگلی باز محمد ابو محمد شیرزادہ عثمانی عمل سعید ریاض

0: ټولو ته سلام عزیزم.
1: وعلیکم السلام. ډیر مننه ډیر مننه.
0: امو امات ډالۍ اول دی وی چې رامین شاه وس راته وای زړګي صبر کمینه مینه آی ایم عائشہ خاجی ډیر مننه چې
1: دې سره چې کوم دې زمينګ پروگرام اختتام ته رسی او موږ به نه په مزه مزه اجازه آلو.
2: بالکل څنګه چې تبریز به هبي خبرو کا مسلم مرور اجازه او کوم زمينګ خو نه داسه الفاظو ته تاسو کله پر شي وي نو خپکی گئے میں خوش آدھے گئے بیٹی اور بس باقی منگرا کی اجازت اللہ پاما.
1: ہاں بالکل جب ہم اجازت واڑا ما کنا وہی کنا میرے ٹیرے میری کہانیاں میرے اچھے برے کردار کچھ سرے بھی سری گیت میرے کچھ اچھے برے کردار وہ سب میرے ہیں اور ان سب میں میں ہوں بس مجھے بھول نہ جانا یاد رکھنا مجھے جب تک ہے سانس جب تک ہے جان اللہ پامان.
0: ڈیر مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو مسٹر تبریز اینڈ مسٹر اماد خان وہ چاہیے مسر دغه پروگرام کی ناشتہ کولا د گپ شپ پروگرام ہو امید لرم تاسو به هم دغه پروگرام انجوائے کړی وی او ردی به وی کچل کی زمو دخلینه داسی خبر ختل وی یا گپ شپ کی تاسو زړه پی چکم دغه ته درد سیدلی وی تکلیف رسیدلی وی نو مونږ بخنه غواړو چرته کی هم یہ تاسو خاد آباد او بریالی وسې زکه جون چکم د ډیر زیات مختصر دی خپل دغه دورې جوندن چکم دی دا په خوشاله کې تیروي چرته کی هم یہ خاد آباد او بریالی وسې دلی الله پامان.